Čuli ste pjesme Klare Schumann, Volkslied, pa pjesme iz opusa 12 i opusa 13, zatim Lorelei. A bariton Samuel Hasselhorn i pijanist Julius Drake u nastavku izvode pjesme Roberta Schumanna. Najprije 6 Lenaovih pjesama i Requiem, Schumannov opus 90.

Nakon šest Lenaovih pjesama i rekvijema Roberta Schumana koje ste upravo čuli, Samuel Hasselhorn i Julius Drake u nastavku izvode pet pjesama Roberta Schumana iz opusa 40. Märzfeiern, Muttertraum, Der Soldat, Der Spielmann, Verratene Liebe.

Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach,

Korejska pjanistica Ji Yong-moon izvela je Schumannovu pjesmu Widbung, ali u transkripciji za klavir Franca Lista. Slijedi još malo Schumannove glazbe, njegov kvartet u A-duru. Stavci su Andante espressivo, Allegro non troppo, Assai agitato, Adagio molto, Allegro molto vivace.

Trio Karla Reinecka, opus 188, izveli su oboist Marten Kares, kornist Jaap Prinsen i pijanistica Ariane Feilo Kares. Slijedi A May Magnificent Williama Matthiasa prema pjesmi Geralda Hopkinsa O svibnju, Marinu mjesecu, za dvostruki zbor.

Klavirski duo Kolačni izveo je La Belle Excentrique Erika Satija. U nastavku skladba tek nešto mlađeg skladatelja Žana Sibeliusa, Andante Festivo za gudače i timpane, izvorno samo za gudački kvartet, a danas u izvedbi koncertnog orkestra Danskog radija.

Koncertni orkestar Danskog radija i dirigent Hannu Koivula izveli su Andante Festivo Žana Sibeliusa. U nastavku stavak iz suite za instrumente s tipkama broj 5 u E-duru Georga Friedricha Händla, arija s variacijama nadimka Harmonious Blacksmith. Podrijetlo tog naziva nije nikad posve objašnjeno.

Jedna od teorija o Hendlovu stavku koju smo upravo čuli jeste da je Hendel jednom našao utočište u radionici kovača koji ga je svojim zvukom nadahnuo na skladanje ove glazbe iz suite broj 5. Za klavirom smo čuli Marijana Pivku. Slijedi kantata Nikolausa Brunca iz 17. stoljeća.

0: Do kraja noćašnjega glazbenog programa stigli smo uz dva slavenska plesa Antonina Dvoržaka, osmi i treći ples, u izvedbi Filharmonije iz Osla pod ravnanjem Arvida Engegora. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku svitanja na trećem slušamo kvartet u D-duru opus 5 broj 1 Luigija Boccherinija. Allegro vivace, tempo di minuetto, larghetto, finale presto. Renata Penezić flauta, Saša Borčić violina, Tanja Andrejić Jerbić violončelo i Edita Fabek viola.

Renata Penezić flauta, Saša Borčić violina, Tanja Andrejić Jerbić violončelo i Edita Fabek viola izveli su kvartet u D-duru Luigija Boccherinija. Slijedi treća sonata za violinu continuo i tamburino obbligato u D-duru Jean-Marie Leclerc. Tonko Ninić violina, Viktor Vidović gitara i Marko Mihajlović tamburin.

0: Radio Atelje. Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno. Jasna Mesarić.
1: Rekli su...
2: Nemoj govoriti.
1: Nemoj govoriti.
0: Eklipsa.
2: Nemoj misliti.
0: U četvrtak, u 18 sati.
2: Nemoj se smijati.
1: Nemoj sumnjati.
2: Nemoj sumnjati.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Nemoj sanjariti.
2: Nemoj sanjariti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u jutarnjem koncertu urednice Darije Hodnik-Marinković. Danas slušamo Zagrebački puhački ansambl. Na početku jutarnjega koncerta tri kratke skladbe za puhački kvintet Žaka i Bera. Zagrebački puhački ansambl čine Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bang Harkaj rog i Ricardo Luke fagot.

Bile su to tri kratke skladbe za puhački kvintet Žaka Ibera. Nastupio je zagrebački puhački ansambl Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bang harka i rog i Ricardo Luke fagot. Zagrebački puhački ansambl odsvirat će sada Kuprenov grob, djelo Morisa Ravela.

Slušali smo dijelo Morisa Ravela Kuprenov grob u izvedbi Zagrebačkog puhačkog ansambla. Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bank harka i rog i Ricardo Luke fagot. U njihovoj izvedbi slušat ćemo sada malu komornu glazbu Paula Hindemita opus 24 broj 2.

Malu komornu glazbu Paula Hindemitha slušali smo u interpretaciji zagrebačkog puhačkog ansambla. Čine ga Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bank harka i rog i Ricardo Luke fagot. Zagrebački puhački ansambl pripremio je i izvedbu 6 bagatela Đerđa Ligetija za puhački kvintet. Stavci su Allegro con spirito, Rubato lamentoso, Allegro grazioso, Presto ruvido, Adagio, In memoriam Bela Bartok i Molto vivace capriccioso.

Šest bagatela za puhački kvintet Đerđa Ligetija slušali smo u izvedbi Zagrebačkog puhačkog ansambla. U njihovoj izvedbi slušat ćemo i sljedeće djelo u jutarnjem koncertu. Biće to djelo Darisa Mioa, Putovanje kralja Renea, opus 205.

Bio je to skerco za puhački kvintet Frane Paraća, koji smo slušali u izvedbi članova Zagrebačkog puhačkog ansambla. Ljetnu glazbu za puhački kvintet Samuela Barbera ponovno izvodi Zagrebački puhački ansambl.

Zagrebački puhački ansambl koji čine Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bankhar Kajrogi i Ricardo Luke fagot odsvirali su ljetnu glazbu za puhački kvintet Samuela Barbera. U jutarnjem koncertu najavljujemo sada Scherzo Borisa Papandopula, Nonet za puhački kvintet, violinu, violu, violončelo i kontrabas. Nastupit će Sidonia Lebar violina, Ricardo Luke fagot, Bankhar Kajrog, Daniel Martinović klarinet, Branko Mihanović oboa, Dani Bošnjak flauta, Zoran Marković kontrabas, Snježana Rucner violončelo i Dragan Rucner viola.

0: Slušali smo skerco Borisa Papandopula, nonete za puhački kvintet, violinu, violu, violončelo i kontrabas. Nastupili su Sidonia Lebar violina, Ricardo Luke fagot, Bank Harkaj rog, Daniel Martinović klarinet, Branko Mihanović oboa, Dani Bošnjak flauta, Zoran Marković kontrabas, Snježana Rucner violončelo i Dragan Rucner viola. Tom izvedbom završavamo današnji jutarnji koncert. Urednica Darija Hodnik-Marinković za današnje jutro odabrala izvedbe Zagrebačkog puhačkog ansambla. Ostanite uz Treći program.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Ranko Marinković, Nevermore, ulomak treći.
3: Kako ne? Misliš da su oni tamo gore sa srpom i čekićem da zdravstvujet jači od ovih s izlomljenim križem? Hajl.
4: To ne znam, Longo.
3: A što dođevalo, znaš?
4: A znam da su svi pohodi na istok propali i da gotovo nikakva traga nisu za sobom ostavili, a da su sva kretanja s istoka na zapad uspijevala s trajnim posljedicama do danas. E, to je historijska činjenica. Što više, to je zakon historijskih gibanja ljudskih masa koje poznajemo pod imenom seoba naroda.
3: Čekaj da razmislim.
4: Recimo, Aleksandar Veliki prešao Helespont. Pregazio je Eufrat i Tigris, stigao do obala Inda i stao. Zašto? Da je išao dalje, tko bi ga zaustavio? Vratio se i na povratku umro. A Rimljani išli do Armenije i stali. Zašto? Sjeti se Napoleona. Uglavnom je sredio zapad i pošao na Ruse. Osvojio Moskvu, mirno pije čaj u Kremlju i odjednom bjež natrag kući na zapad.
3: Kad su mu u Moskvi vanjuške potparili slamarice.
4: A, mali se uplašio vatre. Nikada prije nije ni vidio požara. Hajde, molim te. Još nešto. Pohodi na istok bili su vojni, u formacijama, dok su pohodi na zapad neuredno gibanje golemih ljudskih masa. Dok su prvima motivi osvajački, ratnički, ovima su... To je pitanje.
3: Me, moj kraljević u Danski.
4: Zašto su te mase kretale na zapad?
3: Išli su za zemljom.
4: Zemlja je tvrda i glupa. Ne, išli su za suncem. Jer kamo sunce ide, može biti samo dobro. Sunce stalno ide istim putem i kao da hoće utuviti čovjeku budali da je to jedini put svjetlosti i nade. Put života. Na istok. U Sibir Rusi su slali kažnjenike u smrt. U beznađe.
3: O, bogati, bogati. Prvom prilikom i sam ću krenuti za suncem. A što? I Kolumbo je tako tražio Indiju i ko čorava koka otkrio Ameriku.
4: Eto. I tamo su doseljenici najprije naselili istočnu obalu, ali tu nestaju, prodiru dalje, ka nepoznatom. A zato su ga i nazvali Divljim zapadom.
3: O, Bartole.
4: Molim.
3: Zapad mi sjeda na oči.
4: Laku noć, Longo.

0: Može li se u knjige rođenih upisati neko ime koje čovjek sam zaželi, a?
1: Saboga, Longo! Što se dogodilo?
0: Može li se?
1: Sve je prerovano. Soba je bombardirana.
0: Može li se?
1: Što?
0: To ime koje želiš. Ja želim uzeti novo ime. Govno. Ili po francuski merde. Može li se to upisati?
1: Tko je ovo učinio?
0: Dva žbira. Jutros, dok si zagone to nestao, slijedili su nit koju im je dala ona Ariadna s prozora.
1: Jasnije, dobra, ga bez ti tvojih...
0: Traže Jorija traže. Mislili su da ga krijem u džepu. Okrenuli me naglav se, a iz mene ispalo im govno. Pa su me zato valjda pogubici.
1: Zašto je Jorija ovdje? Pa nije bio prijavljen.
0: Kako nije? Ja sam ga osobno prijavio. Ali čini se da je ova naša stanodavka sve izbrbljala onoj tamo. Od početka nije povjerovala priči o djevici i blesavoj braći.
1: Gdje su vi knjige?
0: Ispod stola. Možeš ih odmah slagati u svoj pleteni kofer. Baba nam je otkazala sobu. Ne bu ona s policijom. Ne bu.
1: I što sada?
0: A ja se moram udebljati do 100 kila najmanje.
1: Da prodaješ sada?
0: Ne, krenut ću po onom tvom zakonu za suncem. Trbuh moram steći. Kao oni debeli kreteni iz divljeg zapada, što u salonima trbuhom baraju sve pred sobom. To znači ići trbuhom za srećom.
1: A misliš da na zapadu ima sreće?
0: Ima makar pitomih priča. Nije brat bratu servirao za ručak pečeno meso njegove djece.
1: Ali je jeo sirovo meso svoje mrtve djece, Guelf Conte Ugolino, a zatim u paklu kusao mozak direktno iz lubanja nadbiskupa Ruđerija, svoga dušmanina. Pitomu, nema šta.
0: A, to ti je ispričao Dante, a? I ti mu vjeruješ, jeli? A, taj nije više znao što bi izmislio protiv Guelfa. A možda je imao pravo. Bartolomeo, sasvim si me uništio. Sve si mi nade posmisao. O, bare, vrati mi moje legije. Što da radim?
1: Prihvati se studije.
0: Studija? bare. Zar ne vidiš što se nadvija nad nama? A glave nam jadne strše kao naivni suncokreti divjeći se suncu. Eto, spakirao sam se.
1: Ja ne bih oružje u ruke.
0: Pa ni ja. Zato ću ipak pratiti sunce. Adje, moj prijatelju. Do boljih vremena.

0: Ti si došao za sobu. Bartolomeo, Bartol. Evo, kako još?
1: Mogu li te i ja zvati primarius? Ili je to tajni nadimak?
0: A kako tajni kad ga zahvaljujem šašavom longu?
1: Ja mu zahvaljujem ovu sobu.
0: Evo, na ovome krebetu spavao jedan moj kolega medicinar, sada političar. Još sam u stvari ovdje, pobjegao je pred policijom. A što je s longom?
1: Ispario.
0: Ispario kao i moj medicinar političar. Naprosto ispario kao duh.
1: Ali ono nije zbog policije.
0: A te njihove konspiracije su zapravo dječja igra. Ma smiješno, neozbiljno.
1: Neozbiljno? A što je onda ozbiljno ako nije pokušaj revolucije?
0: Naša egzistencija u krilu majke prirode.
1: Što bismo bez nje?
0: Pitanje je što ćemo s njom. Što majčica ne može obaviti neposredno sama, da bi nas što brže i temeljitije uništila gromovima i munjama, meteorima, olujama, tajfunima, požarima, poplavama, potresima i ostalim mahnitanjima svojih ludih sila, stvorila je manje i efikasnije ubojice, lavove, zmije, morske pse.
1: Zašto si onda odabrao to uzaludno zvanje?
0: Da branim dostojanstvo najsavršenijeg organskog ustrojstva na svijetu.
1: Ustrojstvo koje je ona, priroda, sama usavršila.
0: Da ima koga mučiti i klati. Pa u tome i jest ta podlost.
1: Pa nekog zadovoljstva valjda ima u razlikovanju čovjeka od crva u drvetu. A mi znamo što nam on simbolizira. On ne zna što mi njemu.
0: To što nam je mama u glavu odmjerila porciju paštete koja misli i dala joj moć da se čuva svega nepoznatog, samo je jedna od njezinih egzibicija. Daj ti natjeraj magarca preko skele u brod. Palili su mu novine pod repom, ali jok. Radi je umore, a što je nama dala? Da osjetimo u ustima dlaku.
1: Ali što bismo bez sumnje? Ne bismo pronalazili nove stvari.
0: Od sumnjičenja je jedan korak dalje mržnja. Drugi korak je želja za nasiljem, za vladanjem nad ljudima i...
1: I tako ti mrziš prirodu.
0: Mrzim. Mrzim jer nas je uvalila u vječitu zabludu da mi nešto osobito predstavljamo u njezinom carstvu. Darwin joj je nasio, ali majmun nije. Majmun se na vrijeme odrekao ponuđena privilegija da ostane čovjek. Ne, hvala lijepa, ja ne idem dalje. I ostao majmunom. Pametno, a?
1: A ljubav?
0: Ljubav. Ljubav je uvjetovana smicalicama majčice u genima. Tako ona može, recimo, laskavim dimenzijama moga spolnog organa začas od mene napraviti mužjačku budalu, a mnogi će to nazvati ljubavlju. Tako je i moj otac nasio i mene negdje usput posijao i nikada me nije priznao za sina.
1: A, tako. Da, priroda stvarno zna biti užasna. Gospodine, otraga vam visi neka bijela vrpca.
2: Špak! Puka! Puk! Zato držim ruke u džepovima, pridržavam hlače.
1: Ja ću vam svezati ako hoćete.
2: O, hvala lijepo, moj dobri. Mama, ne mogu vam pružiti ruku da se predstavim. Stanujem u toj kući ispred. Pazi, kuća.
1: Na drugom katu stanuje udovica, dvije čeri i...
2: I jedan dečko. Meni su lupali o prozor da im otvorim. Policija. Nije još ni svanulo. Oni bum, bum, bum. A izašao je, znate.
1: Kada?
2: O, kada? Biće to. Što je danas? Tjedan dana. Blijed, iscrpen. Jedan dečko. A oni sad meni da im javim. Ako što vidim, ko dolazi gori, kao da sam ja neki. A možda ste vi ovdje na službi kad stojite tako pred kućom i gledate, a?
1: Nisam na službi, ja sam im prijatelj. Jednom ste mi otvorili vrat.
2: Onako je, tako ne ljutite se. I oni su bili tako obučeni. Dvojica s kišobranima kao prolaznici.
1: Imate pravo. Valjda je i sada netko tu na službi.
2: Hoćete li gore, k njima?
1: Pa sad, kad je dečko pušten, to sam htio znati. Ne bih htio smetati.
2: Ona mlada doktorica, srce je tako. Nema tome što me zabolio zub. A ona me odvela svom doktoru. izvadio ga je, a sva izdva prsta ni osjećao nisam, a sve zapadava. Ma srce, pravo je srce ta mala.
1: Da.
2: Čujte, ja ću im reći da ste bili i pitali.
1: Da, a kako ćete reći tko je bio?
2: Usjetit će se oni kad ja kažem takav i takav i s kisobranom.
1: Da.

0: Slušali ste treći ulomak radio romana Nevermore, što ga je prema istoimenom dijelu Ranka Marinkovića za radio priredila Sanja Kovačević, a režirala Jasna Mesarić. Sudjelovali su Tomislav Martić, Ivica Vidović, Katja Zupčić, Ivo Kadić, Matilda Sorić i Zoran Pokupec. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, ton majstor Nediljka Lambaša Milanov, urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskog radija 2000.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa imat ćete priliku poslušati 7. sonatu za klavir opus 64 Aleksandra Skrijabina. Klavir svira Vladimir Aškenazi.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro. Ja sam Manuela Frkić-Đaja, a na početku današnje emisije u Vizualnom kodu razgovaram sa autoricom izložbe i muzejskom savjetnicom Koreljkom Jurčec-Kos o izložbi Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, kojom se nastavlja ciklus izložaba u Klovićevim dvorima posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu Oršić-Jakovlje od 1973. godine i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. godine, a koje je osnovao i do svoje smrti 2010. godine vodio umjetnik Ratko Petrić. Nakon toga razgovaram sa višom nezavisnom kustosicom Sonjom Švec-Španjol o izložbi poznatog hrvatskog dizajnera nakita, akademskog kipara Ivana Miđića, naziva Krpama, prstima, kistom i osjećajem u Velikogoričkoj galeriji Galženica. Pri kraju emisije kustosica Galerije umjetnina u Splitu Marija Stipišić-Luković predstavit će nam izložbu pulskog umjetnika Bojana Šumonja, Plastic Art from the Woods. No sada poslušajte muzejsku savjetnicu Koreljku Jurčec-Kos o izložbi Dvorac umjetnika na nebu od oblaka u Klovićevim dvorima. Izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka nastavili ste ciklus izložbi posvećen zagrebačkim i slikarskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća, a ovaj put ste predstavili umjetnike vezane uz atelje dvorca Oršić-Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura u kojem od 1973. umjetnici imaju svoje atelje, pa nas, molim vas, malo provedite kroz izložbu i objasnite koje se umjetnike posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi.
1: Dobar dan, hvala na pitanju i na podsjetniku, jer ja se uvijek prvo zahvalim na podsjetniku koji mene i samu vrati u te početke kada smo htjeli skrenuti pozornost publike i posjetitelja na golemo kreativno bogatstvo koje se krije u ateljejima pojedinih umjetnika koji su najčešće široj javnosti nepoznati. Pa je istina je da smo krenuli s Medulićevom 12, to pretpostavljam da ljudi poznaju po manđi, po interpolaciji, po razno raznim prometnim zakrećenjima, ali u tom haustoru i dalje djeluje nekolicina ateljeja, možda sad malo s promijenjenim korisnicima, ali to je bio prvi. Zašto je bio prvi? Zato jer je to bila jedna svojevrsna umjetnička bohemska enklava i povezana i životno i egzistencijalno i prvenstveno umjetnički, jer su brojni djelovali kao profesori na akademiji, a drugi na školi primijenjenih umjetnosti i dizajna. Druga izložba u ciklusu bili su atelje i Žitnjak. Atelje i Žitnjak su možda najlakše povezivi sa ovim na našim današnjim izborom, jer su uređeni u prostorijama bivše osnovne škole i oni su uspjeli zadržati taj prvotni koncept razrednih učionica koje su prenamijenjene u atelje, zadržali su središnji atri oko Paulovnije, oko drva, ne oko kojeg su uvijek bili najbolji događaj i najbolji susreti i druženja i roštilje i tak dalje. I oni su malo skrenuli pozornost struke na mlađu generaciju umjetnika. E sad smo zapravo s istoka na neki način došli do zapada i do Jakovlja. Zašto Jakovlje? Vi kad gledate povijest barokne arhitekture u Hrvatskoj i sve te dvorce koje sam ja prošla s mojim profesorom, akademikom Markovićem, dok sam bila studentica, poslije toga je objavio cijeli niz sjajnih knjiga i literature, Jakovlje me zaintrigiralo zato jer sam znala za tu situaciju da je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika kao krovna udruga tada koja je u stvari tek poslije 68. su, ja mislim, osnovani, nek mi oprosti Tomica Bunta kako sam krivo rekla, ali oni su se odmah javili na natječaj. Natječaj je raspisala općina Jakovlje u svrhu na kako namaknuti sredstva za izgradnju osnovne škole. U datom trenutku dobro odreagirati i skupiti energiju i potencijal kroz članstvo da se odreagira na natječaj koji raspisuje općina koja je nekad bila u Krapinsko-zagorskoj županiji, sad je Zagrebačka županija. Uglavnom, javile su se dvije strukovno-umjetničke udruge, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i Udruženje likovnih i primijenjenih umjetnika Hrvatske. Uspjeli su otkupiti prostor. I tada počinje u stvari glavni trenutak s kojim smo se mi bavili, u ovom trenutku malo proširenije nego što smo se u startu nadali, ali sa još većim zadovoljstvom. Točno prije 30 dana, 23. travnja, je svečano otvoren dvorac i u nazočnosti i svih mogućih općinara i brojnih umjetnika, neki nažalost nisu više među živućima, ali to je bila jedna prava svečanost gdje je lokalna zajednica shvatila kakav potencijal je imala i kakav potencijal je na njima dalje da ga razvijaju dalje.
0: Bilo bi zanimljivo ako nas možete malo provesti kroz samu izložbu da posjetitelji dobiju i slušatelji što bolji uvid što ih očekuje na ovoj izložbi.
1: Na izložbi ih očekuje puno iznenađenja. Iznenađenja su nastala krajnje, kako bih rekla, spletom sretnih slučajnosti, jer o tome smo već jedan put pričali kako se svaka izložba priprema niz godina, nije to ad hoc nekakav koncept koji onda treba doći do realizacije, već i ovaj puta se poklopilo paralelno djelovanje udruga koje su, odnosno HDLU-a koje zahvaljujući Ivani Andabak i Vujičić i svim mogućim sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i medija uspjelo konačnu obnovu privesti kraju. A mi, s druge strane, mi smo imali određene odgode zbog velike izložbe Hrvatskog kraljevstva, 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, pa smo malo i mi korigirali datum. U trenutku kad su naše dvije teme počele ići paralelno prema konačnom zaključku, a to je s jedne strane otvorenje dvorca, s druge strane naša izložba, nama je to postalo veliko veselje i došlo je i do određenih koncepcijskih promjena. E sad idemo po redu. Najbitnije je da smo uspjeli konkretne skulpture dozvolom najviših instanci, restauratora, konzervatora, Ministarstva kulture i medija i vlasnika u stvari, a to su HDLU i Lupuh, izmjestiti iz parka. Time smo nekako malo prenijeli taj čar tog međunarodnog parka skulptura koji je osnovao Ratko Petrić i formira u stvari jednu zajednicu koja onda niz godina gradila dalje na njegovim temeljima međunarodne kiparske kolonije od 93. Ne? Izmjestili smo određen broj skulptura među kojima stvarno treba naglasiti neke autore. Oleg Hršić, njegova velika biblioteka kao scenograf, poznavatelj ruskog konstruktivizma, kipar, znalac, izmjestili smo njegovu veliku biblioteku koja upravo na licu mjesta u našoj najvećoj dvorani dokumentira sav značaj njegova opusa samo jednom skulpturom. Zvonimir Lončarić, kojeg svi vole i svi se uvijek vesele njegovim šarenim, obojanim skulpturama, izmjestili s njegovog kupača, nastojeći podsjetiti ljude da sličan materijal postoji na Savskom nasipu. To je sad jedna tema koju obrađujemo kroz naša predavanja, to su galerije na otvorenom i uopće kroz brigu o tom tipu baštine. Judita Šerca, recimo, i ona je izmještena iz parka. Mi nju uvijek zovemo kao kljunatu ptičastu formu, profesorica na školi primijenjene umjetnosti i dizajna, sjajna radi s djecom u metalu. Njena skulptura se zove Na obrisu vale ili tako nekako. Dakle, i ona je iz parka došla kod nas. I onda ću još reći samo o žabama Stjepana Gračana koje funkcioniraju vezano uz arhitekturu. Jedna je naslonjena na sami zid, a jedna koji put bude obrasla travom, koji put bude malo u blatu. I one su došle k nama u naš prostor, promijenile kontekst i dale su potice mladoj kustosici da u tome nađe inspiraciju za svoj tekst teorijski koji se u stvari bavi sad specifikom.
0: Da, spomenuli ste već Ratka Petrića i njegov značaj upravo za dvorac umjetnika i upravo zbog njega postoji kao takav. Naime, on je i od 1993. do smrti 2010. u dvorcu organizirao brojne međunarodne likovne kolonije, a o tome je nedavno i organiziran program u Klovićevim dvorima.
1: Ratko Petić je bio jedan neumoran motor. Rekao je za njega Tomica Buntak da je to bilo svojevrsno plemenito divljaštvo u kojem je on osjećao taj jedan golemi poriv da učini nešto za hrvatsku kulturu i to se i dogodilo. E sad, kako se to dogodilo? Kod Jakovlja je nezgodno spomenuti da ta Ratkova inicijativa je u stvari bila bazirana na entuzijazmu pojedinaca. Najveći je bio on, a onda i njegova supruga Jadranka Fator, jer oni su tamo proveli 40 godina. Sad, iz današnje perspektive, 40 godina je jedno golemo razdoblje. Njen sin je tamo odrastao, Stjepan Andrej, ona mi je pričala kako je znao kroz koprive prolaziti, kako je slomio nogu. A Ratko je opet gurao tu jednu temu, surađujući sa svima još od grupe Biafra. I sad trebamo napraviti tu isto jednu određenu premosnicu. Kao jedan od osnivača grupe Biafra, koja je djelovala od 70. do 78. uz Gračana, uz Vucu, Ratko je uzeo na neki način i njihov zajednički elan i dijelili su atelje upravo u tom dvorcu. I onda kad se pružila prilika se nažalost dogodila vezana uz rat, uz domovinski rat. I 93. je Ratko krenuo s tom idejom da jednostavno animira javnost na više razina. Jedna je bila ta da učini nešto za obnovu dvorca gdje su živjeli u nemogućim uvjetima, a druga je bila da međunarodna javnost kroz umjetnost sazna za hrvatsku tadašnju političku i bilo kakvu drugu situaciju, te oformio te međunarodne kolonije. Kod toga je jednako tako važno reći da u stvari je Jakovlje specifično. Zašto? Zato jer tamo nema izvora, tamo nema kamenoloma, tamo nema građe koja se može koristiti vezano uz lice mjesta, tamo nema šumarije od koje možete dobiti drnu građu. Znači, doslovno sav materijal koji je tada Ratko, zahvaljujući vlastitom entuzijazmu i potpori suradnika, prijatelja, umjetnika, uspjevao napraviti, bila je raznolika, pa zato su takvi radovi.
0: Perivoj dvorca Oršić Jakovlje je izuzetno važan, je sa svojih 64 skulpture pruža taj reprezentativan presjek zapravo hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća.
1: To je apsolutno točno i to mi je jako drago da ste rekli, jer možda smo mi koji put preskromni pa ne naglasimo značaj svih dijela umjetnika koje imamo, a pogotovo možda za mlađe generacije uvijek treba spomenuti ponaosob neke ljude. Pa evo, recimo sad kad bismo prošetale malo ovako, barem u imaginaciji kroz naše izložbene dvorane i kako bi na najkraći mogući način publiku pozvala da svakako dođu, u prvoj dvorani Petar Barišić, mislim da o tome ne treba puno reći, ali da, treba, jer je njegova skulptura u parku ovdje prenesena kroz malo drugačiji medij, kroz novije radove i uključivši i nama doniran rad. U drugoj sobi, drugu sobu zovemo sobom naših doajena. To su Milena Lah, Branko Ružić i Šime Vulas. Milena Lah je napravila jednu golemu stvar sa svojim stopalom u Jakovlju. Ona je jednostavno tamo stavila svoju nogu i ta umjetnička noga opstala je do danas. Ovdje smo je predstavili sasma drugačije. Ovdje smo uzeli levitirajuće galebove iz njene donacije Gradskom muzeju Jastrebarsko, koji sad, zahvaljujući sinu njenom, ima preko 400 radova. Šime Vulas je iz privatne zbirke, upravo zato da se ne vezujemo uvijek na slične motive, na sličan izbor materijala. Ovaj put imamo jedan prekrasan rad u kamenu, u oniksu, koji se upravo referira na njegov svječnjak koji je pred samim ulazom u dvorcu Jakovlje. Branko Ružić, koji je stvarno u drvu napravio čuda i obično se svi sjete njegove mačke. Mi sad imamo tu mačku u jednom manjem formatu, ali smo uzeli limara, okrugli stol koji u stvari definiraju njegov utjecaj na hrvatsku suvremenu skulpturu značajem tih formi koje ja mislim da danas je jako teško postići na njegov način.
0: Da, treba ispomenuti da na ovoj izložbi Dvorac umjetnika, osim radova umjetnika, izložba je i obogaćena arhivskim materijalima i fotografijama koji dokumentiraju život dvorca i same umjetničke procese.
1: Fotografije su jednako tako kako je cijela izložba stasala u toj nekakvoj nadogradnji, promjenama koncepta, zato jer smo se jednostavno poklopili u rasporedu, recimo to tako banalno. Imamo umjetničke fotografije Darka Bavoljaka koje on radio za prvu monografiju o Međunarodnom parku skulptura s Ivicom Županom. Ta monografija je u stvari referentna točka od koje onda dalje je krenulo moje i naše istraživanje da vidimo na koji bi se način u današnjem trenutku moglo sve to reinterpretirati. To je prva razina. Druga razina su fotografije Alena Novoselca i ekipa koja je 10 i više godina radila intenzivno na obnovi. Tada su dokumentirani stvarni radovi, stvarno stanje u ateljejima, stvarne ideje. I još nešto što je jako važno, ali to nemamo u formi fotografije, to imamo u formi plakata dizajnerice Nataše Hrust, koja je u stvari pratila nastojanje na obnovi dvorca kroz ilustrativnu dokumentaciju njihovih projekata. Pa tako, ako ste čuli za povrtnjak u dvorcu ili za Kai Cave u dvorcu, to su sve njeni plakati koji su bili upućeni široj javnosti kako bi kroz ilustraciju privukla lokalnu zajednicu da u tome dalje sudjeluje. Pa vjerojatno se tako i održala ideja da treba na tome dalje raditi. Postoji još ta sljedeća razina fotografija, osim ovih starih, osim ovih umjetničkih, osim ovih ilustrativnih materijala, zahvaljujući Ivani Andabaki Vujičić i fotografu Mariju Boščaku, dobili smo fotografije današnjeg stanja. Nismo interpretirali na način da ih prati i video materijal ulaza u novi dvorac, šetnje kroz sve prostorije i fotografije toga kao što bi za jednog posjetitelja, nadam se da će ih biti sve više i odavde i s nekakve šire, kako bi se to reklo, i šireg interesa i veće recimo turističke prepoznatljivosti, jer što je, restauratori i konzervatori našli su na nevjerojatne oslike, na prekrasne bordure, na sve ono što je u stvari kroz godine korištenja i propadanja dvorca bilo nestalo. Tako da, zahvaljujući Viki Akaši Borić, našoj restauratorici i konzervatorici i suradnici iz Ministarstva kulture i medija, imamo i te fotografije.
0: Da, dvorac Oršića Kovlje nedavno je obnovljen. Obnova je trajala gotovo 3 godine, gdje su provedeni opsežni konzervatorski, energetski, infrastrukturni zahvati. Utrošeno je gotovo 9 milijuna eura i dvorac sada izgleda kao kad je otprilike sagrađen i ima zapravo vrlo zanimljivu povijest. Pa evo, ako nešto možete još reći o samom dvorcu i povijesti, znamo, evo, rekli ste da je od 1973. u funkciji umjetnika, ali ima zaista zanimljivu povijest.
1: Moje drage kolegice Viki Akaša Borić i Paula Kovačec su se puno više bavile poviješću dvorca nego ja, ali ono što valja reći, iako poznat kao dvorac Oršić, bilo je tamo i puno drugih plemenitaških obitelji, od Rauhova do Gotala i Siksta, to je bio češki industrijalac koji je na kraju zadnji tamo i bio i naprosto neke stvari mijenjao prema svom tadašnjem ukusu i po njemu se i dalje zove, po njegovoj ženi, prilazna cesta dvorcu, Adele Siksta, ne? Josipović isto su bili tamo, no što je bitno za reći o povijesti? Jedna skromna barokna kurija za koju se znalo da ima jedno krilo, najčešće i dvije etaže sa relativno raskošnim stubištem, je poslije dobila dva krila kako bi se reprezentativnost dotične obitelje naglasila. To sjeverno krilo je stradalo u požaru nenamjernom 70. godina, te je to ostalo kao daljnji plan u daljem razvoju po pitanju obnove i dogradnji i dalje će ga voditi iste udruge i vjerojatno isti projektanti, ja se bar nadam, jer ono će jednostavno onda dati tu jednu, nije loše reći baroknu, to je jedna neoklasicistička dimenzija kakva je pripadala razdoblju kad je dvorac dobio to svoje ime, dvorac Ošić u Jakovlju.
0: Sada je ulogu preuzeo Alen Oselec, ulogu Ratka Petrića, i zamislio je da obnovljeni dvorac umjetnika postane multifunkcionalni centar edukacije i međunarodne suradnje.
1: To je Alen doista zamislio. Ja sad ne znam kakav je trenutno njegov status u formi voditelja. Mi smo radili na način da on bio kao autor izložbe i da smo u stvari se fokusirali na ono vrijeme koje je on tada aktivno radio na toj priči. Da, on je bio učenik Ratka Petrića, Ratko je bio njegov mentor. Alen je sam rekao u jednom intervju da je on kao Varaždinac prepoznao tu jednu sinergiju i jednu toplinu i tu jednu dušu grada poput Varaždina, da ju je pronašao upravo u Jakovlju i uvijek je potencirao značaj susreta umjetničkih, bez obzira radilo se to o nekom projektu konkretnom, bili to bio povrtnjak, cirkus, koncert, oni su sjedili na altani. On uvijek voli reći altana, ja to zovem nad krivenom terasom, ali to stvarno je, to je jedan konkretan termin. Ona je jednako tako uređena nešto malo kasnije od prvotne verzije dvorca, ali ti razgovori u tim prostorima su u stvari činili nešto što predstavlja kapital za buduća događanja. I je, istina je da je tamo sada uređena multimedijska dvorana, da postoji stvarno nevjerojatan potencijal prostora od depoa, od radionica, imaju mali amfiteatar, ja to zovem amfiteatar, to je zapravo tribina na tom sjevernom kraju, dakle potencijal je golem.
0: Koreljka, hvala vam na razgovor i treba naglasiti da je izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka otvorena do kraja lipnja.
1: Izložba je otvorena do 28. lipnja, no imamo cijeli niz predavanja. Pa tako pozivam ljude da dođu.

0: Akademski kipar Ivan Midžić svestran je autor koji podjednako suvereno vlada različitim umjetničkim područjima od suvremene skulpture i slikarstva pa sve do interaktivnih konceptualnih radova, prostornih instalacija i objekata. U stvaralačkom se procesu koristi raznim materijalima, dok ga misaono zaokupljaju teme kao što su identitet umjetnika, ekologija i društvena kretanja, ali i kontinuirano istraživanje likovnosti. Jučer je u galeriji Galženica u Velikoj Gorici otvorena njegova izložba Krpama, prstima, kistom i osjećajem, o kojoj razgovaram sa nezavisnom višom kustosicom Sonjom Šveć-Španjol. Jučer ste u Velikogoričkoj galeriji Galženica otvorili izložbu akademskog kipara i poznatog dizajnera nakita Ivana Midžića, koja je naslovljena Krpama, prstima, kistom i osjećajem. Pa vas molim da nam kažete kakvi radovi posjetitelji očekuju u galeriji Galženica.
1: Pa ovako, riječ je o jednom ciklusu koji objedinjuje i prostorne instalacije i crteže i slike Ivana Midžića. To je jedan ciklus koji on predano razrađuje posljednjih nekoliko godina. Premijerno je bio predstavljen u Omišlju povodom Noći muzeja prije godinu dana, zatim u jednom manjem formatu u galeriji Idealni grad u Zagrebu. Ovo je njegovo najreprezentativnije predstavljanje javnosti, gdje se zapravo može pratiti taj jedan slijed razvoja samog ciklusa. Ono što objedinjuje sve radove jest neprestana i predana traganja autora za likovnošću. Naime, vjerujem da je široj publici Ivan Midžić poznat prvenstveno kao oblikovatelj nakita. Upravo taj način rada mu osigurava nekakav izvor prihoda. A osim oblikovanja nakita, on je zaista svestran jer radi raznolike

0: prostorne i ambijentalne instalacije, konceptualne radove koji znaju često biti interaktivnog karaktera, ali bavi se i klasičnim slikarstvom. Možda je naglasak na tome na ovoj izložbi gdje posjetitelji mogu vidjeti crteže u tehnici pastela na papiru različitih formata, ali i slike u tehnici akrila, fiksativa na platnu.
1: Znači zapravo ništa od skulptura nije zastupljena na ovoj izložbi?
0: Je, imamo jednu prostornu instalaciju koja zapravo objedinjuje njegov dizajn umjetničkog nakita i te skulpture, odnosno kiparski rad. Zove se Izvora aluminija, napravljen je u metalu u kojem Ivan Midžić zapravo i oblikuje svoj nakit. Žica kao prostorna linija je glavni gradivni element i ona je nekako izvorište, rekla bih, ovog ciklusa, a zatim ta prostorna linija žice transformira se u liniju u pastelu na papiru i kasnije se gubi u jednoj apstraktnoj mrlji na samim platnima.
1: Ova izložba je zapravo work in progress, pa možete li malo to podrobnije objasniti?
0: Kao Ivan se ne voli ograničavati, ne voli se definirati i to pokazuje ovaj ciklus, jer on ga je započeo recimo sa inspiracijom prirode, stabala, drveća i korijena. To je dok je radio u pastelu na papiru. Zatim kako mijenja format, podlogu i tehniku, zapravo ide na taj pigment i akril na platnima, on se oslobađa, napušta figuraciju i prelazi u potpunu apstrakciju koja je organsko karaktera, on tamo uzima se potpunu slobodu, znači oblikuje forme i prstima i tkaninama, da bi se u najrecentnijim radovima opet vratio na papir i počeo raditi portrete. Portrete svoje uže obitelji, gdje povezuje prve crteže, gdje je inspiracija bio korijen i stabla, i portrete svojih članova obitelji, jer sa likovnog aspekta on tu pronalazi nekakve sličnosti. I opet se vraćamo na tu priču o konceptu. Kad kažem work in progress, to kažem zato što je to jedan ciklus koji je otvorenog karaktera, koji se kontinuirano da dopunjava novim radovima, ali s obzirom na svestranost autora, nikada ne znamo u kojem smjeru će on dalje ići i što će ga dalje inspirirati u toj vječnoj potrazi za likovnošću.
1: Da, u izradi nakita Midžić najčešće koristi aluminij, bakar, mesing, žicu i kožu, a i te materijale isto tako često koristi i u svojim skulpturama.
0: Da, i ono što je zanimljivo za reći, a to i sam autor često ističe, da on oblikovanju samog nakita pristupa naglašeno kiparski, a ne dizajnerski. Znači, on nikada taj nakit ne obrađuje onako do krajnjih finesa. On ne razmišlja toliko koliko je on praktičan i udoban za nositi, jer je on ipak nekakav artist statement, odnosno kiparski statement autora. I zaista ga prepoznaje raznolik dijapazon žena, znači nema nekakvog prototipa osoba koje vole nositi taj nakit. Ono što privlači pojedince jest da imaju karakter, imaju stav i prepoznaju tu kvalitetu, umjetničku kvalitetu njegovog rada, a potom si naravno daje i odušku u samim prostornim instalacijama u metalu. One su isto organska apstrakcija, rekla bih, ali i nekakva nit poveznica između njegovog nakita, ali i kiparskog umijeća, s obzirom da on je završio baš kao akademski kipar školovanje na akademiji.
1: Treba i naglasiti u vezi njegovog nakita da je zaista bio zapažen i u prestižnom francuskom Vogue-u i često se i koristi i u kazališnim i opernim predstavama.
0: Da, zato što zaista je vrlo upečatljiv i mislim da ono što ga ističe među ostalim oblikovateljima umjetničkog nakita je činjenica da on ima tu podlogu stručnog akademskog obrazovanja kao kipar. I upravo taj aspekt kiparskog pristupa samom oblikovanju nakita je apsolutna sloboda, da on nije opterećen nekakvim uzusima kojima su možda drugi, ga ističe među samim oblikovateljima nakita. Mislim da to i šira publika, evo i te nagrade i priznanja, ali i zastupljenost na važnim eventima to potvrđuju. Ja moram reći kao ljubiteljica njegovog nakita da zaista šaljete poruku i izjašnjavate nekakav stav kada ga nosite, vrlo upečatljiv, ali zbog korištenih materijala je vrlo lagan i neopterećen. Znači vi ga nosite, ali vas on svojim težinom ili nekakvom masom ne opterećuje, a opet ne možete proći, a da netko ne zamijeti da nosite nakit Ivana Mičića.
1: Treba možda i reći da upravo taj materijal žica ga već kao dijete ga je počeo fascinirati, kao dijete u Osijeku već se navodi često da se tada igrao sa žicom, dakle već od najranije dobi i često je zapravo iskoristio u skulpturama.
0: Tako je, od najranije dobi ja bih rekla da je Ivan Midžić bio vrlo svestrano i radoznalo dijete koje je apsolutno svaki materijal koji mu je došao pod ruku vidio je njegov potencijal i ono što bi on mogao postati. Žica svakako jest light motiv kroz njegov rad, ali moram reći da osim toga radi izvrsne portrete u glini. Baš je nedavno objavljivo neke starije radove na društvenim mrežama. Izvrsno oblikuje i recimo nekakve objekte konceptualne u drvu. Tako da mislim da se ne boji ni tog fizičkog aspekta oblikovanja samih kiparskih materija i izvlačenje njegovog najvećeg potencijala i onoga što svaki materijal može maksimalno dati, ali žica, kažem, evo, od tih nekakvih ambientalnih prostornih instalacija pa do samog umjetničkog nakita je kontinuitet u njegovom radu.
1: Za kraj razgovora vas samo moram pitati da nam najavite koju ćete sljedeću izložbu uskoro otvoriti?
0: Pa evo, nakon izložbe Ivana Midžića u Galženici otvaram dvije izložbe na isti dan u Omišlju, u galerijama Lože i Lapidari. 13.6. otvaramo samostalne izložbe Marka Polonija i Jasmine Jakopanec. Riječ je o dvoje mladih autora koje u ovom aspektu povezuje medij fotografije. Marko Polonio je baš fotograf, a Jasmine Jakopanec je akademska slikarica koja djeluje u različitim medijima, a htjela sam ih spojiti baš po tom mediju fotografije kako bi lokalnoj publici predstavili medij fotografije, ali na malo izmješten način, u smislu da to nije klasična fotografija, nego evo u slučaju Jasmine Jakopanec riječ je o kolažima, kolažiranim fotografijama sa intervencijom crtačkih tehnika, a Marko Polonio opet pomoću različitih fotografskih tehnika oblikuje svoje fotografije da one doslovce djeluju malo slikarski, kao da su izvedene u tehnici ugljena na papiru. A nakon toga bi evo najavila da Ivan Midžić, ako ga ne stignu posjetitelji pogledati u Velikoj Gorici, imat će priliku vidjeti njegove radove i na otoku Rabu. Izložbu otvaramo krajem lipnja i bit će dostupna za razgled tijekom srpnja u galeriji PIK na Rabu.
1: Sonja, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu i evo pozivam sve posjetitelje ako se nađu na nekoj od navedenih lokacija da slobodno posjete naše izložbe.

0: Bojan Šumanja, Plastic God from the Woods, naziv je izložbe polskog umjetnika Bojana Šumanje, kojemu je ovo drugo samostalno predstavljanje u Splitu, a obuhvaća desetak godina aktivnog slikarskog stvaralaštva. Kroz četiri izložbene cjeline splitska publika ima priliku upoznati nekoliko različitih pravaca umjetnikova likovnog istraživanja koji u cjelini daju jedan čudesno izmješani zbir podataka iz područja realnog i iz područja fantastičnog, piše u predgovoru kustosica i autorica izložbe Marija Stipišić-Vuković, naša današnja sugovornica, koju pozdravljam. Marija, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama.
0: U predgovoru izložbe napisali ste i da slikarski opus Bojana Šumanje predstavlja jedan od zanimljivih spojeva jedinstvene formalne ekspresije i simbolike predočenog, pa nam molim vas objasnite što sve posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi Bojan Šumanja Plastic God from the Woods u Splitskoj galeriji umjetnina.
1: Ovako, dakle, Bojan Šumanja je umjetnik koji živi i radi u Puli. U Veneciji je završio likovnu akademiju. Iako je formalno obrazovan kao kipar, svoj daljni razvoj usmjerio je potpuno prema slikarstvu. Bojan je formiran u ozračju talijanske transavangarde koja se javlja u Italiji baš u vrijeme njegova studija 80. godina prošlog stoljeća, tako da pod tim utjecajem on vješto i smiono spaja svijet klasike s pop kulturom, poetikom stripa, fotografije i filma, zaogrčući sve to estetikom neoekspresionizma i suptilnom društvenom kritikom. Bojan radi uglavnom višemetarske slike snažnog vizualnog doživlja i provokativnog značenja koje obilježava veliki raspon zanimanja i tema. Njegove slike obiluju snoviđenjima, fantazmagorijom, sarkastičnim humorom, upozoravajući na probleme današnjice od konzumerizma i moći do otuđenja i dehumanizacije, pitanja smisla, identiteta itd. Bojan uživa u tehnici, u vještini, u onome specifičnom što slikarstvo može dati. Slika sočno koloristički, s jakim osjećajem za bogatstvo pikturalne slikarske materije, za svježinu i puninu namaza i za izražajnost fakture. Nekada je radio još materičnije u gustim, čak reljefnim namazima, a sada svoje slike kao da pokušava dematerializirati u sitnom potezu kojim dočarava šumske eksterijere. Pomenuta klasičnost njegovog slikarstva očigledna je upravo u tom bogatstvu, u tom bogatom potezu i titravim površinama slika te kolorističkom bogatstvu, koje sugerira najprije pejzažnu tradiciju koja je često naglašavajući specifične mogućnosti slikarstva pokušavala dočarati efekte svjetla u prirodi. S druge pak strane, akcenti boje koje baš i ne vidimo u prirodi, na primjer jaki ružičasti, plavi, zeleni i žuti tonovi, upućuju i da je stvarnost koju Šumanja slika unatoč njezinoj uvjerljivosti zapravo izmaknuta iz realnog iskustva. Zašto to Bojan radi? Ono što je važno naglasiti je da Bojan uvijek nastoji u svoje radove implementirati nekakve orijentire iznenađenja iz želje za razgradnju rutine percepcije. Dakle, nešto što izmiče logici, a istovremeno djeluje poznato, na određeni način ipak destabilizira očekivanja i tjera promatrača da na trenutak zastane i da se zamisli. Njega zanimaju upravo ti momenti koji remete harmoniju, koji unose jednu dozu nesigurnosti i humora, ali na način koji nije samo provokacija, već otvaranje prostora za jedno drugačije iščitavanje stvarnosti. Ti neočekivani i začutni elementi su tu iz razloga što uz promišljanje o temama kao što su identitet, svijest, ironija, humor, duh i smisao pokušavaju iznenaditi i umjetnika samog. Prema njegovim riječima najbolja slika nastaje kada se autor uspije odmaknuti od poznatoga sebe. Humor i sarkazam rekla bih da su ključne komponente njegovog opusa te se pojavljuju osim u samim radovima i u nazivima dijela, koja sama po sebi postaju mali poetski fragmenti. Svi ti nazivi nisu samo titlovi u slike, oni su i unutarnji glas slikara, način da se šaljivo i mudro poigra sa poviješću, tradicijom i vlastitim identitetom. U nekim se radovima pojavljuju i tekstualni dijelovi koji upućuju na umjetnikovo promišljanje o metafizici i ontološkim pitanjima. Ono što je zajedničko ovim radovima što se provlači kroz Šumonjine cikluse, ne samo ovih nekoliko izloženih, već rekla bih od samog početka njegovog stvaralaštva, su protagonisti njegovih slika, to su junaci crtanih filmova i stripova koji funkcioniraju kao diskretni glasnici dubljih poruka, pozivajući na subjektivan i maštovit dijalog sa djelom. Oni su smješteni u distopijske ambijente istarskih šuma među divlje deponije koji su metafora našeg društva i civilizacije. Osim što su to konkretni fizički prostori, dobro poznati umjetniku, oni su zapravo i simbolički prostori stanja svijesti i osobne tjeskobe, ali i društvenog krajobraza u kojem danas živimo. Slike ekološke svijesti, odnosno nesvijesti, ili možda čak metafore nečeg još univerzalnijeg, cikličnosti propadanja i obnavljanja. Dakle, ti likovi popularne kulture koje susrećemo na njegovim slikama su Pajo Patak, Štrumfovi, plastični flamingosi, božićni sobovi, lubanje, insekti i razni drugi motivi. Oni su u stvari relikti osobnih sjećanja i arhetipovi pop kulture zapadnog čovjeka, ikone u stvari koje su izgubile svrhu baš kao i civilizacija koja ih je stvorila. Međutim, ti simboli koje koristi nisu samo prizme za kritiku. On, oživljavajući njih, pokušava im dati novu slojevitost, možda čak i neku vrstu dostojanstva koju su izgubili kroz banalizaciju. On je zapravo fasciniran, rekla bih, upornošću tih simbola da opstanu i da se iznova regeneriraju. Možemo ih tumačiti s druge strane i kao simbole čovjeka koji se ne predaje, već se prilagođava i traži smisao u svijetu koji je postao deponij snova, vrijednosti i ideala.
0: Kao što ste rekli, na izložbi su izložena ulja na platnu velikih formata i vrlo snažnih kolorita, a to je baš i karakteristično za slikarstvo Bojana Šumanja. Na slikama se često pojavljuju i ružičasti plamenci. Sigurno ste o tome pričali sa Šumanjom, pa pretpostavljam da i znate otkuda ta fascinacija ovim egzotičnim pticama i što za njega znače zapravo ružičasti plamenci.
1: Sama izložba nosi naziv Plastic God from the Woods i to je konkretno Bojan Šumonja u stvari dao je naziv izložbi prema jednom svom radu, što je inače česta njegova praksa, tako da u stvari često ciklusi i nemaju nekakav svoj naziv, nego mijenjaju nazive ovisno o izložbi. A što se tiče recimo konkretno ovoga, on baš na toj slici suprotstavlja plastičnu, odnosno vidimo flamingose, lijepe ružičaste, kojima suprotstavlja plastičnu pticu koja je zapravo totem, odnosno amblem, simbol tog plastičnog boga prisutnog u šumama koje su danas zagađene otpadom i koji je na neki način, recimo to pod navodnike, omaž tim ljudima koji odlučuju odbaciti upravo u šumi sav taj otpad. Jel?
0: Gusti potez na slikama koji ste također spomenuli je vrlo upečatljiv na slikama Bojana Šumanje. On ga koristi zapravo još od 1980-ih. Pa što umjetnik zapravo postiže tim gustim potezom na svojim slikama?
1: Pa ovako, Bojan Šumonja, zato sam i naglasila na početku, studirao je kiparstvo i ga oduvijek privlačila ta tjelesnost i ekspresija trodimenzionalnog medija, tako da su njegove u stvari skulpture za vrijeme još studija prilično koketirale sa slikarskim medijem, bile su često nekakvi kiparsko-slikarski hibridi. I uvijek postoji taj nekakav osjećaj, jel, kod njega, to kaže sam umjetnik za sebe, da su neke stvari ostale neizrečene i da određene ideje nisu do kraja realizirane, tako da kaže da bi se u budućnosti više htio baviti skulpturom i instalacijom i dublje istražiti taj prostor između dvodimenzionalne slike i trodimenzionalnih oblika. Ja vjerujem da će to i uspjeti realizirati. Ja mislim da nekako od tu i ta je nekakva ljubav i želja prema toj površini, gotovo skulpturalnoj, rekla bih, informelnoj potječe od te njegove prvotne u stvari fascinacije skulpturom i ekspresijom skulpture.
0: Da, zanimljivo je da se Bojan Šumonja smatra vodećim neoekspresionističkim slikarem u Hrvatskoj, koji spaja figuraciju, pop art i društvenu kritiku, ali i evo, najavili ste da je i sam umjetnik rekao da bi više radio skulpturu. Da li i do sada radio skulpture ili uglavnom samo se bavio slikarstvom?
1: Potpuno je, koliko ja znam, potpuno je svoje, dakle, zanimanje nakon studija usmjerio prema kriparcu. Neko vrijeme u Milanu još studirao grafiku nekih par godina, tako da možemo reći stvarno da je svestran umjetnik, ali nekako slikarstvo u stvari vrlo brzo postaje njegov primarni izraz i ostaje do danas njegov primarni izraz.
0: Jako je zanimljiva i njegova slika sa izložbe Iscjeljujuća snaga Majke Zemlje iz 2019. Možete li nam malo opisati za slušateljice i slušatelje baš tu sliku koja je sada na izložbi u Galeriji umjetnina u Splitu?
1: Da, dakle, djelo prema riječima autora može se interpretirati na nekoliko načina. To je prikaz ljudi čije su glave gurnute u zemlju. S negativnog aspekta oni mogu predstavljati društvo i ljude koji ne žele vidjeti što se događa u njihovoj okolini i ignoriraju i zanemaruju zbivanje i događaje kako ne bi morali proizvesti vlastitu reakciju zauzeti stav. Drugo gledište istog dijela može imati pozitivnu interpretaciju, može se odnositi na povezivanje čovjeka s prirodom oko sebe, te time biti povezano s ekologijom i ekološkim aspektima, a nadalje može imati i nekakvu religijsku konotaciju ukoliko na te iste ljude gledamo kao da su u molitvi. Recimo, čovjek vrlo rijetko na njegovim slikama vrlo rijetko je prisutan i to uglavnom kao njemi protagonist, nekakav sporedni glumac ili tek stjena. Šumonji, dakle, nije cilj prikazati fizionomiju, već to vrlo često višeslojni, mnogoznačenski, simbolički prikazi. Ponekad se čak čini, a to mislim da je i u ovom slučaju, kao da su ljudski likovi rađeni prema predlošku, šablonom, čime se naglašavaju ponavljanje isti ili slični obrasci ponašanja i upućivanje na gubljenje identiteta, jer upravo je to nekako ta nekakva dominantna tema koja se provlači kroz Šumonjin rad.
0: Za kraj razgovora htjela sam samo spomenuti da je Šumonja i jedan od osnivača Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre i suosnivač i umjetnički direktor Galerije Pola u Puli.
1: I član... Osnivač i voditelj,
0: da.
1: I... Galerije Pula, da.
0: I član neformalne umjetničke skupine One Dollar Bill s Markom Jakšeom i Pierom Tolom. Pa možete li nam nešto više reći o toj umjetničkoj skupini?
1: Recimo, konkretno na ovoj izložbi u Galeriji umjetnina, Bojan izlaže jedno dijelo koje je radio sa Markom Jakšeom. Dijelo je zaista impozantno. To je jedno platno veličine 5 puta gotovo 4 metra. I ono daje jednu tamniju notu i stvara jednu apokaliptičnu stvari atmosferu. Donosi nam prikaz razbacanih i iscrpljenih plišanih igračaka na obali, goruće nebo iznad njih koji onako izaziva zaista snažan osjećaj divljenja, ali i straha što će budućnost donijeti ukoliko niti moći superjunaka neće biti dovoljne da zaustave apokalipsu koja će zadesiti društvo koje se više ne može i ne želi izmijeniti i ne želi izvući glavu iz pijeska. To djelo zaista dominira prostorom i potiče gledatelja na razmišljanje, ali istovremeno unosi nemir i stvara jedan osjećaj divljenja, dakle, koji tjera na promišljanje o svijetu i društvu koji nas okružuje. Meni je bilo interesantno, recimo, budući da je djelo tolikih dimenzija i puno je onako detalja i slojeva, slikano jedno neobičnom tehnikom, korišteno je dosta katrana, Međutim, Bojan mi je rekao da su njih dvojica radili svega 4 dana na tome dijelu, to me onako baš fasciniralo, ali očito je riječ o jednom jako dobrom spoju i razumijevanju tih umjetnika, čim se tako lako u stvari stvaraju tako kompleksna dijela.
0: Hvala vam, Marija, na razgovoru i nadam se da smo uspjeli zainteresirati slušateljstvo da posjete ovu izložbu u Splitskoj galeriji umjetnina koja je otvorena do kraja lipnja.
1: Hvala i vama. Eto, nadam se da posjetitelja već imamo dosta i pozitivne su povratne informacije, ali eto, nadamo se da će još ljudi posjetiti izložbu i oni koji nisu znali do sad da je izložena u galeriji umjetnina.
0: Dragi slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor sa Višom Kustosicom Splitske galerije umjetnina Marijom Stipišić-Vuković o izložbi Bojan Šumanja Plastic God from the Woods umjetnika Bojana Šumanje, a prije toga razgovarala sam s nezavisnom Višom Kustosicom Sonju Švec-Španjol o izložbi Krpama, prstima, kistom i osjećajem akademskog kipara Ivana Miđića u galeriji Galženica u Velikoj Gorici. Na početku današnje emisije muzejska savjetnica i autorica izložbe Dvorac umjetnika na nebu od oblaka Koraljka Jurčec-Kos predstavila je ovu izložbu koja je u tijeku u galeriji Klovićevi dvori. Današnju emisiju tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a ja sam urednica i autorica emisije u vizualnom kodu Manela Frkidžaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio atelje. Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno.
2: Jasna Mesarić.
3: Rekli su...
4: Nemoj govoriti.
3: Nemoj govoriti.
2: Eklipsa.
4: Nemoj misliti.
2: U četvrtak, u 18 sati.
4: Nemoj se smijati.
3: Nemoj sumnjati.
4: Nemoj sumnjati.
2: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nemoj sanjariti.
4: Nemoj sanjariti.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Kratki susret glazbenog urednika Trpimira Matasovića. Emisiju započinjemo baletom na temu Žana Cactua. Naziva parada Erika Satija. Svira londonska kraljevska filharmonija kojom dirigira Philippe Entremont.

0: Svečanu paradu za rogove i orkestar Pavla Dešpalja odsvirao je Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Pavle Dešpalj. Toliko u današnjim kratkim susretima glazbenog urednika Trpimira Matasovića.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam video da je tačno.
2: Noć, ali ne ona od prolaznog mraka, obična, što deli dan od dana i traje od sutona do svitanja. Noć sva od tame neprohodnih šuma ili podzemnih špilja. U toj tami leži budna Bakarevićeva mlada žena, a pored nje njen šestogodišnji sin jedinac koji boluje od groznice nepoznatog porekla.
3: Dobro večer. Navodno je Ivo Andrić zamolio potomke da mu nakon smrti opusne razbijaju na nacionalne komponente. No, to se baš i dogodilo. Kako je on bio čovjek s više identiteta, s puno upitnika i kontroverzija, pružio je obilje materijala za te neknjiževne prijepore. Pravi pisac proklete avlije. Zato se pitanje kojoj književnosti Andrić pripada postavljalo kao najvažniji problem tog jedinog književnog Nobelovca s područja bivše Jugoslavije. No nas naravno zanima nešto drugo. Po čemu je on majstor umjetnosti pripovijedanja? Koje je njegovo mjesto u kontekstu hrvatske književnosti? Ima li zaboravljenih dijela? Koliko je ocjena njegova opusa jasna? Što je podcijenjeno, a što možda precijenjeno? Zato je s nama autor prve hrvatske monografije o Andriću, do sad najsveobuhvatnijeg prikaza opusa toga pisca, akademik Krešimir Nemec. Dobrodošli.
4: Dobro večer. Hvala.
3: Dakle, evo, puno godina je prošlo, radili ste puno godina na njemu, puno istraživali, a znamo da Andrić nije govorio o sebi, nije volio govoriti o sebi, izbjegavao je to prvo lice jednine i znamo onu njegovu rečenicu kako je rekao: odbite sve što o meni pišu kritičari, ono što ostane to sam ja. Pa tu je čak i ona druga poznata rečenica: za mene je najbolje kada pišem i ne govorim i kada o meni i ne pišu i ne govore. Dakle, unatoč tome mi govorimo o njemu, unatoč tome vi ste pisali o njemu, imamo u studiju vašu monografiju. Dakle, je li bilo lako baviti se takvim piscem i možete li danas reći: za mene je Andrić pročitan?
4: Ove prve rečenice koje ste citirali, ono, ja sam ih shvatio kao neku strategiju odvraćanja. Odvraćanja od površnog čitanja. Andrić nije volio kritiku, a pogotovo nije volio površne kritičare. S njima se susretao čitav život. I onda je rekao te dvije rečenice koje zapravo služe baš to da budemo oprezni kad ga čitamo. Kad sam krenuo tu avanturu, nikako je drugačije ne mogu nazvati, Andriću je napisano više od 10.000 bibliografskih jedinica, nekih 70 knjiga. I sad se čovjek pita što ja još mogu reći u tome. Dakle, kao čini se da je toliko toga rečeno da ima još neki mali možda prostor. I mene je upravo zanimao taj jedan mali prostor. Shvatio sam pisanje ove monografije kao izazov. Činilo mi se da se još neke stvari mogu reći. Dakle, krenuo sam prvo, naravno, asimilirao sve ono što je do tada rečeno. Morao sam isčitati gotovo svu građu i onda vidjeti gdje još ima prostora za nove interpretacije. Eto, to je bila otprilike moja pozicija. A na ovo vaše zadnje pitanje, ne, nisam ga pročitao. Andrić ne može do kraja pročitati. I da sad ponovo počnem pisati monografiju, vjerojatno bi neki dijelovi drugačije izgledali, jer je to neprekidni izazov.
3: Da, tako je. No, Andrić je vjerojatno jedan pisac, možda nemamo od nekom drugom pisu toliko prijepora i kontroverziji kao što imamo kod Andrića. Postoje čak i nepoznanice u njegovoj biografiji. Vjerojatno ste zato i počeli svoju monografiju njegovom biografijom da pobrojite činjenice, dakle, iz njegova života. Što je još nepoznato i što je još prijeporno?
4: Andrić je bio izrazito samozatajan čovjek. Čovjek zapravo introvertan. Imao je dva lica, jedno prema van, uglađenog, finog gospodina, komunikativnog, I bio je ovaj jedan, da bih rekao, istinski Andrić koji je tajio svoje pravo lice, koji je skrivao svoju intimu, koji nije želio zapravo... On je zapravo suprotnost Krleže. Krleža je volio uvijek biti društveno aktivan, uvijek biti u centru pozornosti i tako dalje. Andrić se klonio toga. Nerado je dao intervjue, nerado je sudjelovao u tim nekim javnim debatama. Dakle, to je njemu bilo posve strano. A što se tiče njegove biografije, gledajte, ima još naravno dubiozne stvari, ako su one uopće dubiozne. Ne znamo baš da pouzdam da li je ova kuća u koju idemo posjećivati njegova rodna kuća, je li to zaista njegova rodna kuća. Dakle, da li se rodio u Travniku ili ipak u Dolcu pored Travnika, to je tajna. U krsnom listu piše Ivan. I izgleda je za kućnu uporabu ostao Ivan, a kasnije je demonstrativno tražio da se piše Ivo i da on nije Ivan, nikakav Ivan ili Ivo, ali je recimo na spomenik svoje majci i svoje tetku uredno uvijek stavljao Ivan i tako se potpisivao i nekim pismima. Namjerno je njegova tu neku kriptičnost o sebi, dakle, neku masku je imao za koju se skrivao, tako da je i nama ostavio tu jednu tajnovitost i, evo, kako ste vi rekli, neke možda i kontroverze.
3: Postoje mnoge i kontroverzne stvari. Recimo, evo, ja ću nabrojiti neke. Znamo da je bio mason, da je bio predsjednik tajne đačke protuaustrijske organizacije Hrvatska napredna omladina, ali i član Stojadinovićeve jugoslavenske radikalne zajednice, pa veleposlanik Jugoslavije kod Hitlera, bio je zapravo i na proslavi njegova rođendana. Navodno nudio se i na raspolaganje Paveliću za vrijeme NDH, a onda potom, nakon drugog svjetskog rata, bio je član komunističke partije, iako ne intimus kao Krleža, kad ste ga već spomenuli. Dakle, jedna kompleksna osobnost, tajnovita, protuslovna. Poznajete li vi sad doista pravog Andrića i sviđa li vam se on?
4: Opet mogu reći, kao što ga nisam ni pročitao, tako je, ne poznajem ga dovoljno. Ali sam se trudio razumjeti ga.
3: A kako objašnjavate ove varijacije na temu, da tako kažem?
4: Pokušat ću objasniti. Dakle, gledajte, to moramo staviti u određeni kontekst. Vi ste izvadili njegove ove pikanterije iz njegovog života. Svakako je bio politički oportunist, ali tu ne vidim ništa sporno. Mnogi su ljudi politički oportunisti. Rušio je Austro-Ugarsku. Zalagao se za ujedinjenje Južnih Slavena u novoj zajednici, državi. I onda je doživio jedno bolno razočaranje u tu novu državu. Čim je stvoreno, on je već vidio kamo to ide. Međutim, želio je zapravo kapitalizirati tu svoju borbu. Nije to bilo neko veliko kapitaliziranje, da se razumijemo, osim veleposlaničkog mjesta u Berlinu. Njegova diplomatska karijera je bila skoro, to su bila niže diplomatske razine, nisu to bile neke unosne, nije on bio bogat čovjek. On je izabrao to zanimanje zato da može pisati. I onda se oportunistički prilagođavao mjenama u politici prve Jugoslavije, a i socijalističke Jugoslavije. Dakle, on je tražio jedan posao relativno lagodan, koji će mu omogućiti da ima puno slobodnog vremena, jer je doista, pa mogu reći pomalo i narcisoidno, shvaćao svoj poziv, doista je vjerovao u to što piše, u to što radi, i želio se tome posvetiti. Tako da je ta politika neki mali ustupak, da tako kažemo, njegovoj pravoj profesiji.
3: Da. Vjerovao je dakle u priču.
4: Jednom je neko lijepo rekao, političari su trebali Andrića, a ne on njih.
3: Dobro je rekao, da. On je vjerovao dakle u priču, zato je to sve žrtvovao. Tako je napisao da priča ne smije biti zatrovana. Čini se da je priča u kojem je on glavni lik postala vremenom zatrovana. Znamo kako ga interpretiraju na ovim našim prostorima. U Hrvatskoj gotovo od njega zaziru. U Srbiji ga svojataju, u Bosni je gotovo omražena osobnost. No, nas zanima sad književnost, ne ove neknjiževne stvari. I meni se čini da se vi zapravo cijelo svoje vrijeme koliko se bavite Andrićem, zalažete za mijenjanje našeg odnosa prema njemu.
4: Pa da, ja sam jako nezadovoljan sa stavom hrvatske kulturne javnosti, elite, kulturne elite prema Andriću. Ja mislim da je to potpuno pogrešno, da se ne vode, nemaju u vidu ono što sam rekao, kontekst u kojima se stvari zbivaju. i da se Andriću stavljaju zapravo kao krimen nešto što je se drugima oprašta.
3: Meštroviću smo oprostili jugoslavenstvo, na primjer.
4: Da, na primjer to, gledajte. Pa mislim, nije on to bio jedini.
3: Naravno.
4: Nije bio jedini i ne vidim za to neki veliki krimen. Mislim, Andrić je zapravo sam želio se izuzeti iz bilo kakvih ladica ideoloških, nacionalnih i tako dalje, kao da je slutio šta će se dogoditi i želio biti izvan toga. Želio biti čak i iznad toga. To bi možda bilo najbolje rečeno. Tu su tisuće anegdota ispričane o njemu, jeli, upravo na tu temu.
3: Primjerice. Jeli?
4: Pa, na primjer, kad su ga pitali, druže Andriću, jeste li vi Srbin ili Hrvat, on je rekao, jesam. Dakle, to time je zapravo pokazao jedan prezrivi stav prema tome. Ovo što se sada zbiva sa Andrićem je žalosno. Žalosno je, dakle, prvo, žalosna je pozicija u Hrvatskoj. Njega nema ni u sobi hrvatskih Nobelovaca u akademiji. Ima samo jednu osnovna škola u Zagrebu, nosi njegovo ime, nema ni ulicu, nema trg. Tako, nekako mi se čini da je to jedan podcjenjivački odnos i traženje dlake u jajetu velikanima. Mi smo skloni velikanima zapravo uvijek tražiti nešto negativno. Ne gledati ih u njihove kompleksnosti, ne gledati sve ove faze koje sam govorio, te i Andrić je morao nečega živjeti, gledajte, mislim, nije on napravio ništa ružno.
3: Da, a zapravo njegovo je mjesto među piscima hrvatske geneze.
4: Apsolutno.
3: Gdje je taj hrvatski književni sloj, da tako kažem?
4: Ja sam svoju monografiju napisao bez ikakvog politikanstva, dakle, čistih otvorenih karata. Evo, samo krenimo od činjenice da je Andrić napustio Zagreb kad je imao 27 godina. Pa ja vas pitam, je li pisao sa 27 godina u pubertetu ili je on završena, dovršena, dakle, umjetnički izgrađena osoba? Dakle, Andrić je otišao iz Zagreba kao formiran pisac. Gdje se formirao? Formirao se u Zagrebu, formirao se naravno u Sarajevu, formirao se na Franjevačkim kronikama, formirao se na Hrvatskoj moderni. Dakle, on kad je došao u Zagreb, on se odmah uključio u krug oko Matoša, oko Gričana. Bio je Matošev adorant, jeli? Ušao je u krug hrvatske moderne, upijao je te poticaje. Tako da su njegovi temelji nesumnjivo hrvatski. Jeli? Ja ne kažem da se kasnije nije, da je on kasnije nije i druge slojeve upio u sebe, ali ova njegova osnovni, ovo, kako bi se danas reklo, input, je apsolutno hrvatski, tu nema nikakve dilema.
3: Da, i ušao je u hrvatsku književnost na velika vrata 1914. baš na dan Sarajevskog atentata u almanahu Hrvatska mlada lirika. Tad je bio najmlađi autor uvršten. I onda su slijedile i poetske zbirke, dakle, počeo je kao pjesnik. Kakav je Andrić kao pjesnik? Da li se govori premalo o tom dijelu njegova opusa? Je li možda to nekako zaboravljeno?
4: Sjena ovoga kanonskog Andrića, velikog Andrića, dakle, pisca Travničke hronike, Čuprije, Proklete Alije, nekako je pala na njegov rani opus. Čak se postavljalo pitanje što bi bilo da Andrić nije napisao kasnije djelo, da je ostao samo na Ekspontu i na Nemirima. Dakle, na to hipotetičko pitanje mogu odgovoriti, imao bi svoje mjesto, on možda nije pjesnik toga ranga kao što je, ne znam, Tin Ujević ili Šimić, ali svakako već i sa te dvije zbirke on bi imao svoje mjesto u hrvatskoj književnosti. Kad je Andrić umro, Krleža je napisao jedan kurtoazni nekrolog, ali u njemu ima jedna vrlo zanimljiva rečenica da bi konačno trebalo sa Andrića sprati te folklorne natruhe i njega prikazati kao lirskoga, kao lirika, kao iskonskog lirika. I to je duboko točna ocjena. Naime, u dubinskoj strukturi Andrićeva stvaralaštva krije se lirik. Exponto je temelj njegova stvaralaštva. Dakle, lirski meditativni fragment, to će biti osnovni gradbeni element koji je on sačuvao kroz cijeli svoj opus. Simbolički završio sa znakovima pored puta, opisao potpuni krug i vratio se na svoje početke.
3: Pjesnik, dakle, i u prozi.
4: Pjesnik i u prozi, apsolutno.
3: Da, no ipak je Andrić zbog proze i zbog svoje, da tako kažem, opsjednutosti pričom. Pa vi ste nazvali monografiju Gospodar priče. Tu svoju fascinaciju pričom on je objasnio u govoru prilikom uručenja Nobelove nagrade 1961. I tu se zapravo otkriva njegova poetika. Gdje je srž te poetike?
4: Pa on je priču shvaćao metaforički. Priču je shvaćao kao bitnu antropološku kategoriju. Dakle, čovjek ne može bez priče. Priča je nešto što je svojstveno čovjeku. Priča je most prema drugome. I od početka je stvarao tu jednu vezu između mosta i priče. Kao što premošćujemo da bismo došli na drugu obalu, da bismo se upoznali s drugima, tako i priča služi da bismo komunicirali, da bi se upoznali, da bismo shvatili jedan drugoga. Dakle, on je u priči vidio više struka značenja, to je jedan bogati označitelj u Andrićevu opusu, kojega je teško ovako kratko elaborirati. Ja sam evo nazvao svoju knjigu Gospodar priče, Mada, naravno, niko nije gospodar priče, ali svi se trude biti gospodari priče, odnosno ovladati pričom. I mislim da je to Andrić u priličnoj mjeri uspjela.
3: Zbog čega? Na koji način mu je to uspjela?
4: Kad je stvarao priču, kad je stvarao fabulu, koristio sve moguće elemente. Dakle, nismo bili strane, ni folklorna tradicija, dakle, usmena predaja, lokalne legende. Dakle, sve ono što je namrla tradicija i to je sve osuvremenjivao, da tako kažemo, sa lektirom koju je čitao. Kada je počeo ozbiljno proučavati Franjevačke kronike, onda je vidio da su ti franjački, dakle, anali, da oni nisu gola reprodukcija zbilje, šta se dogodilo taj dan i tako dalje. Te franjačke autore, fra Marijana Bogdanovića, Nikolu Lašona i tako dalje, zanimalo je kako se to dogodilo, da to bude obučeno jedno lijepo ruho, da se to čita, da to bude zanimljivo. I tu je, ja mislim, Andrić našao te neki osnovni poticaj, dakle, da ne bude neka gola fabula, nego da ona bude lijepo ispričana, da ona bude zanimljiva, da ona bude intrigantna, da ima u sebi nekakve potencijale o kojima ćemo kasnije razmišljati.
3: Da. Koliko mu je značila priča, odnosno što mu je značila priča, možda možemo vidjeti u njegovoj zbirci Kuća na osami. Ta zbirka je na neki način, kako vi kažete, njegov testament. Zbog čega? I ona je možda najinovativnije djelo u njegovu opusu, jer znamo da on baš nije volio nešto eksperimentirati.
4: Andrić je jedan sretan spoj tradicije i inovacije. Nije baš da nije bio sasvim inovator, ali se klonio radikalnih eksperimenata. Dakle, nećemo kod njega naći nešto probija granice nečega jednog sustava, jedne poetike koju je zacrtao. Kuća na osami je zanimljiva iz više razloga. Prvo, to je jedina njegova organska zbirka. Dakle, ona nije nastala skupljanjem novela koje su nastale u dugom vremenskom periodu, nego su to novele pisane samo za tu zbirku. Dakle, ona ima svoj okvir, uvodnu priču i jedna novela se nadovezuje na drugu. Dakle, ona je zapravo novela sa okvirom i priče su unutar sebe povezane. A zapravo povezane su upravo sa samom pričanjem priča, dakle, tehnologijom pravljenja priča, gdje je Andrić primijenio zapravo pirandelovski postupak, a to je jedna vrlo zanimljiva inicijalna situacija gdje pisac sjedi za praznim papirom, zamislimo to danas kao zaslon koji je potpuno prazan, treba nešto početi raditi i on nema nikakvih ideja. I tu Andrić radi jednu genijalnu inverziju, dakle, sklopi oči i počinju likovi ga opsjedati. Oni dolaze, dakle, piscu, nude mu svoju priču, a on samo sada treba sjesti i tu priču koju je čuo posredovati. Dakle, to su ljudi koji kao u Šest lisa traže pisca, isto i ovdje kucaju na njegova vrata, svaki ima svoju sudbinu, svaki misli da je ta sudbina vrijedna priče i evo, molim te, zabilježi tu priču. Tako da je nastala jedna originalna tvorevina u kojoj ima čak i fantastičnih elemenata. Dakle, u jednoj recimo priči je pripovjedač more, dakle, antropomorfizirano more, i ima tu i iskoraka koji su potpuno zapravo neočekivani za Andrića. Recimo, u jednoj noveli se govori o odnosu između laganja i pričanja priče. I Andrić dovodi zapravo direktnu vezu laganje sa fikcijom, dakle, sa pripovjedanjem. Jedno drugo je vrlo slična aktivnost.
3: Biste li onda možda taj naslov vi preporučili za čitanje u lektiri? Jer, evo, najviše zapravo preporučuje se roman Adrini Čuprija, njegov najslavniji možda roman. Slažete li se vi s time? Jel moramo misliti na svaki dan, na nove naraštaje, na nove čitatelje, mlade čitatelje? Koji ste vi naslov preporučili?
4: Čupriju ne bih preporučio kao obvezatno lektirno štivo. Mislim da je ona za današnje mlade čitatelje suviše egzotična i da ulazi u jedan svijet koji je njima stran. Ima tu puno boljih naslova kojima se može pridobiti. Ja bih stavio Maru Milosnicu kao jednu veličanstvenu novelu koja onda progovara i o statusu žene u patrijarhalnom društvu, u orijentalnoj sredini itd. I svakako Prokletu Avliju kao remek djelo pripovjedanja. Čuprija je naravno veliko djelo, ali možda od svih Andrićevih velikih djela najmanje razumljiva mladom suvremenom čitatelju.
3: Spomenuli ste Prokletu Avliju. Mnogi drže, evo i sad i od vas čujemo, da je to vrhunac njegova opusa. Pa zašto? Interesantno je, naime, kako ste u knjizi vi analizirali ju. Čak i grafički prikaz ste upotrijebili da biste objasnili tu nevjerojatnu kompoziciju. Pa zbog čega je, dakle, Prokleta Avlija tako veličanstvena, da tako kažem?
4: To djelo je dugo nastajalo. Izgleda se Andrić kolebao što će to zapravo biti. Vidimo to iz niz bilježaka i tako dalje, da je on prvo vjerojatno mislio pisati o sudbini Džem Sultana, dakle neku historiografsku studiju ili nešto kao što je legenda o Lauri i Petrarki ili legenda o Franji iz Asizija, dakle nešto tako je trebalo biti. Onda je to bujalo, građa se gomilala, zapremala je nekoliko stotina stranica i onda je u jednom trenutku Andrić rekao dosta, i išao je, dakle, na obrnuto, išao je na kraćenje. Išao je na drastično kraćenje. Od tih nekoliko stotina stranica ostalo je 80-90, dakle, to je zapravo donja granica romana, možda, jel, po nekim kriterijima i nije roman. I šta je tu napravio? Tu je zapravo pokazao ovu svoju poetiku oduzimanja. Dakle, tu je pokazao vrhunac da sa što manje riječi što više kaže. Savršeno simetrična kompozicija. Često se uspoređuje sa babuškama ili kome je draže sa kineskim kutijama, dakle gdje imate niz ovih dijegetičkih razina. Savršeno složena, sama Avlija kao prostor toliko je suvremen, toliko priziva različitih mogućnosti tumačenja. Dakle, ljudi su svašta vidjeli u toj Avliji. Dakle, najmanje zatvor u Carigradu, a tu se onda vidjela Goli otok, Gulazi, Auschwitz, svašta se pridobila. Dakle, Avlija nudi različite mogućnosti jer je to izrazito alegorijsko djelo.
3: A postoji li neko djelo koje je nedovoljno posvećeno pozornosti njemu, naime da je zanemareno u okviru Andrićeva opusa? Znakovi pored puta možda?
4: Pa Znakovi pored puta oni su voluminozni. To su fragmenti, to su misli.
3: To je njegov duhovni dnevnik
4: i ako malo bolje pogledate po internetu, oni kolaju. Ja sam se iznenadio kad sam vidio da mladi čak šalju jedni drugima te misli i ne znajući da su neke Andrićeve, one su čak ušle u optjecaj kao neka narodna mudrost. Jedno drugo djelo koje je podcijenjeno, naime uvijek se uspoređivalo sa ovim kanonskim djelima, to je Gospođica. Gledajte, Gospođica je zaslužila jedan drugačiji tretman. Nije ona tako jednostavna kao što su ljudi tumačili, kao neka studija o škrtosti i tako dalje. Ona ima puno, puno dublja značenja i evo nastojao sam u ovoj svojoj monografiji dati jedno drugačije viđenje toga, po mom mišljenju, odličnog romana.
3: Spomenuli ste Gospođicu, Maru Milosnicu, pa mi je palo na pamet, Andrić je zapravo fantastično znao portretirati ženske likove. Znamo da je sam uživao u ženskom društvu, postoji ona anegdota da je zapravo izbačen iz masonske lože zbog ljubavne afere sa ženom Gustava Krkleca, kojemu je bio i kum. No, nećemo sad o tome, nek to bude začin mom sljedećem pitanju. Kako je on proniknuo i opisivao ženske likove?
4: Što se tiče samog prikaza žena u njegovom dijelu, To je izrazito kompleksna tema i Andrić je prikazao jedan nevjerojatan raspon u poznavanju žene od, evo, spomenuli smo Maru Milosnicu, dakle jednu ženu patnicu koja sa 15 godina postaje ljubavnica Veli Paši, ne svojom voljom, i njezina katolička zajednica je izopćuje iz crkve. Sam svećenik fra Grga Martić ili kaže da svojim suzama godinama pereš ili ne možeš oprati zlo koje si počinila. Kako je zlo počinila? Pa nije ona htjela biti milosnica turska, ili nju je on uzeo u svoj harem, on je nju oteo. I međutim, tu se pokazuje upravo jedna nemogućnost praštanja. Dakle, upravo katolička zajednica koja bi trebala se temeljiti na milosrđu, na praštanju, to ne čini, i Mara umire zapravo izopćena. Zatim tu je fatalna žena Anika, jedna od najzanimljivijih likova ženskih u njegovu opusu. Dakle, jedna razuzdana žena koja kad nije postala ona koga je želila, kad je nije htio ona koga je želila, rekla ja ću onda biti svačija. Otvara kuću, otvara bordel i postaje svačija. Dakle, pokazuje zapravo jedan rekao bi gotovo nevjerojatan iskorak iz patrijarhalne sredine, jedan demonstrativni subverzivni akt. Pokazao je žene u braku, dakle vjerne supruge, kao što je gospođa Davila, jedna nevjerojatno požrtvovana žena koja čini sve za svoju obitelj. A vjerojatno je vrhunac u njegovom opusu Jelena,
3: žena koja nema.
4: Dakle, jedna spiritualna žena, jedna žena, kako on kaže, avet, jedna žena koja je neki osjećaj duha, koja se javlja u nekim sretnim, privilegiranim trenucima u životu. Zanimljivo je da se već u Ekspontu na nekoliko mjesta javlja, dakle, taj lirski subjekt zaziva Jelenu. Ta Jelena traje kroz cijeli njegov opus da bi doživjela kulminaciju u ovoj jednoj prekrasnoj antologijskoj noveli Jelena, žena koja nema. Dakle, jedna žena koja je stalno prisutna, ali ne kao ne fizički, nego kao jedan duhovni poticaj, kao jedna epifanija, kao nešto nadnaravno.
3: A je li jasna ocjena Andrićeva dijela? Slažu li se tu znanstvenici i kritičari? Naime, zna se čuti da je u romanima staromodan, a da je Belik jedino u kraćoj prozi.
4: To je potpuno pogrešna procjena. Kao što sam rekao, Andrić je bio vrlo oprezan u inovacijama, ali to ne znači da nije vrlo pozorno čitao suvremenu literaturu i da nije bio u tijekovima sa zbivanjima. Samo znate šta, kod njega nema eruptivnosti, kod njega nema ovoga vidljivoga, dakle, otklona od nekog, recimo, standardnog fabuliranja ili ono što bismo mi rekli realističke poetike. On je ukotvljen u tradiciju, ali je izrazito inovativan u nekim dijelima. Prokleta Avlija se ne može nikako nazvati tradicionalnim dijelom. Dakle, to nikako. Ili recimo Travnička hronika, koliko god se čini staromodno, mislim, njegovo psihologiziranje je, što bi se reklo, baš u skladu sa zbivanjima toga doba.
3: I na kraju da zaključimo, koje je njegovo mjesto u kontekstu hrvatske književnosti? Recimo, kako on podnosi usporedbu recimo s Krležom, s Marinkovićem, sa Slobodanom Novakom? Neki će reći oni su bolji pisci. Srbi će pak reći tu je Crnjanski, možda Jači Kiš. Mišu Selimovića će možda spomenuti Bošnjaci. Kako se tu Andrić odmjerava? Evo, na kraju kao zaključak.
4: Mogu li isto ispričati jednu legendu, kad su došli jedan pod Krleži pa su rekli da je, uspoređivali su dakle Andrića, Krležu i Crnjansko, pa su rekli Andrić je najmudriji, Crnjanski je znao lijepo pisati, a Krleža je društvena veličina prvoga reda. Onda je Krleža zlobno rekao, kaže da, dva genijalna, jedan angažiran. Svakako je najkompleksniji njegov odnos sa Krležom, dugotrajan odnos, u početku prijateljski, kasnije rivalski. Teško ih je uspoređivati, oni su potpuno oprečni pisci i čak i jedna knjiga nazvana Krleža i Andrić kao antipodi. Oni su antipodi ljudski, poetički, u bilo kojem pogledu oni su suprotnosti. Teško ih je uspoređivati i sad reći ko je veći, ko nije veći. Recimo, Andrić nije napisao nijednu dramu, a Krleža je dramska veličina prvog reda, on je dramski temperament. S ovim ostalim piscima, gledajte, ja bih rekao da su oni Krleža vrhovi. Jel? A ovo drugo je, ovi drugi koji ste spomenuli, svakako su značajni pisci, ali baš da se mogu uspoređivati sa Andrićem, ne bih rekao.
3: Profesore Nemec, hvala vam na razgovoru. Mogli bismo još puno pričati, ali priča u jednom trenu mora i stati.
4: Tako je.
3: Da. Dosta toga možemo proglasiti, dakle, prijepornim ili intrigantnim u Andrićevoj biografiji, no nije prijeporno i njegovo djelo. On je jedan od najvažnijih književnika s naših prostora i poručuje nam da ama baš svatko ima pravo na priču. Jer kako je jednom davno legendarna Šeherezada spoznala, priča nas spašava i produljuje iluziju života.

0: Svijet glazbe.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Svijet glazbe, emisiju koja se emitira uživo svake srijede od 11 do 13 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Emisiju vodi i kreira Lucija Job, uređuje Jana Haluza, a za tonskim pultom danas je s nama Bernard Cvek. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Autorski koncert skladatelja Frane Đurovića, koji će se 9. lipnja održati u Maloj dvorani Lisinski, povod je za razgovor o skladateljskom opusu koji se kreće između suvremene umjetničke glazbe, elektronike, kazališta, multimedije i eksperimentalnog zvuka. U povodu njegova 55. rođendana program okuplja djela različitih poetika i izvođačkih formata, a izvode ih Cantus Ensemble, Kvartet Papandopoulo te niz istaknutih hrvatskih glazbenika. Telefonski razgovaramo i s maestrom Ivanom Repušićem, koji se 10. lipnja u Minhenu oprašta od mjesta šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra. Koncert Ivan Repušić and Friends okuplja njegove važne umjetničke suradnike i rezimira jedno iznimno plodno razdoblje u kojem je hrvatski dirigent snažno obilježio međunarodni glazbeni prostor. Riječka baletna scena ovih dana donosi susret s jednom od snažnijih umjetničkih biografija 20. stoljeća. Balet Fridin svijet, premijerno izveden 23. svibnja u HNK u Rijeci, u koreografiji Reginalda Oliviere, polazi od života i slikarskog imaginarija Fride Kahlo, umjetnice koja je vlastitu ranjivost, bol, političku svijest i potrebu za samooblikovanje pretvorila u jedan od prepoznatljivijih jezika moderne umjetnosti. Predstava, nastala u suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem, imat će izvedbe još 9., 18. i 20. lipnja. Večerašnji koncert austrijsko-izraelske umjetnice Timne Brauer na Muzičkoj akademiji u Zagrebu donosi program Flowers from the Orient, posvećen židovskim glazbenim tradicijama srednjovjekovne Španjolske i Bliskog istoka, te susret osobne memorije, mediteranske zvučnosti i glazbenih kultura koje se u europskom koncertnom prostoru rijetko čuju, a o svemu će nam više reći sama umjetnica. Ne propustite i ostanite s nama sve do 13 sati.

0: Slušamo kvartet za kraj radnog vremena skladatelja Frane Đurovića u izvedbi Papandopulo kvarteta. Autorski koncert u povodu 55. rođendana Frane Đurovića nije samo obljetnički presjek opusa, nego prilika da se čuje skladateljski rukopis koji zvuk ne shvaća kao gotov materijal, nego kao prostor istraživanja. Od komornih skladbi i solističkih dijela do elektronike i ansambala, program u maloj dvorani Lisinskog otvara različite slojeve skladateljevog rada. A danas je s nama u studiju. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobro vas našao, hvala i što ste me pozvali.
0: Pošto smo u kontekstu ovog rođendanskog koncerta, sretan rođendan.
1: Hvala, hvala.
0: Evo, 55. rođendan je jedna lijepa brojka i autorski koncert tim povodom je sigurno evidentno odlična prilika da napravite jedan presjek koncertni svojeg stvaralaštva. Yeah. Pa kada pogledate unazad sada na ovom, pred ovaj veliki autorski koncert, kako gledate na svoju karijeru koja je iza vas, a koja je i bogata i duga i puna različitim zapravo dijelima u vašem opusu?
1: Da, puno radim, imam baš sreću da mi non stop naručuju skladbe i ne stignem, jedva stižem sve napisat, što je jako, baš se osjećam privilegiran zbog toga. Ja ne znam vam tu reći, prvo ja sebe još uvijek doživljam kao nekakvog mladića s dugom kosom i bez sjedih i sa 20 kila manje, pa se uvijek prepadnem kad se vidim, tako i kad vidim u zrcalo, a i tako i ovo, nekako cijelo vrijeme sam u onoj, kad narastem pa ću to i to.
0: A sad ste već narasli.
1: Ali ja još sebe doživljam kao mladog i kao nešto ću ja još i tako. Dobro, sad ovo je malo se šalim, ali zapravo sam dijelom iskren. Meni jako, jako imponira ovaj koncert. Prvo, to je trebalo biti za 50. obljetnicu, pa je bila korona, pa svašta se izdogađalo. I tako da sam zahvalan što su mi se sjetili, da sam mislio da će me doći tek na red autorski sa 60. Ali evo, dobio sam priliku i za 55. Ma, meni je super, jer kad sam dobio tu ponudu, onda sam izabrao nekako, kako bih rekao, sportskim rječnikom, sve prvoligaše da mi sviraju na tom autorskom koncertu i stvarno su se svi odazvali i to bi trebalo biti, barem što se tiče izvedbi, odličan koncert. Sad u mojoj skladbi, u mojim dijelima, ja sam uvijek samokritičan, ali izvedbi to su sve redom odlični, vrhunski hrvatski skladatelji. Najbolje što imamo, to sam uspio dobiti svoj autorski koncert i to, na tome sam jako zahvalan. Baš.
0: Što se tiče vašeg stvaranja i skladanja, čuli smo već nešto i u uvodu, vaš opus se kreće od instrumentalne glazbe, elektronike, kazališta, multimedije, vrlo ste raznolik i divergentni po tom pitanju. Što vas u različitim tim smjerovima zapravo uvijek vodi? Što vam je primarni cilj kad sjednete i krenete skladati neko djelo, o kojoj god da se vrsti radilo?
1: Pa, smatram da je sve što je na silu, da to nije dobro. Tako da se trudim biti opušten i jako je važno gledati sve iz perspektive izvođača. Jer ako, barem to je moje neki moto, ako izvođač mora skoro poginuti da bi osvirao moju skladbu, to nije dobro. Dakle, ipak treba biti zahtjevno i tehnički i sve. Zato i biram te izvođače koji to mogu. Ali prvenstveno bi trebalo da svi uživaju. I izvođač i ja kao autor, kad čujem dobru izvedbu.
0: A i slušatelj na kraju.
1: Pa da. E sad, treba imati neko predznanje, malo, to vam je kao visoka moda, nije to baš za svakoga. Mm-hmm. Ali, ono, malo intelektualna glazba, ne znam sad kako bi se to nazvalo, ali to mi je, dakle, bitno je da nije muka, da nije kad neko mora vježbati moju skladbu, da ono koluta očima i ono, ajme, meni to sadistička glazba. I to stvarno izbjegavam, mada ima mjesta koji su na rubu izvođenja i to smo riješili. Dakle, ali to, takvu ulogu povjerim stvarno nekome koje je teškog kalibra, kao što je Petri Čehu ili neko tako, koji stvarno može svirati sve. E, i to mi je jedna jedno pravilo moje, a drugo je pravilo da se jako dobro zabavljam. Ja vam cijelo vrijeme nešto smišljam novo, pokušam non stop se ne ponavljati, non stop nešto drugačije, pa malo ljude iznenadim jer onda napravim nešto što je na izgled banalno, a nije, pa onda nešto što je. Baš non stop se trudim da svaka kompozicija je drugačija, recimo to tako. Mislim, svak vjerojatno misli da je drugačija, ali imate tih kolega koji, što se kaže, deru istu kozu cijeli život. Ja sam stvarno trudim pisati svašta. Ono što mi je, ne svašta u smislu bilo što, ja to pomno i biram i samokritičan sam i tako, nego jednostavno ovisi o trenutku, o kontekstu, o kojim je izvođač na raspolaganju, o prigodi. Ne možete za djecu napisati nešto da, ne znam, uzme pa mlati po klaviru, nego nešto što je primjereno dječjem uzrastu i što će im biti zanimljivo. Dakle, treba se prilagoditi, treba imati tu neku širinu koju se trudim imati sad, koliko sam uspio u tome. E, da se, i da se svi zabavljamo. I onda su prije, sad ću vam reći, 2013. 14. Dakle, već preko 10 godina, moja kći, koja sad već, evo, treći srednje, tad je imala par godina, je bio je hit Like Lee, kako se to zove, River nešto.
0: I follow.
1: E, i ona je meni tulila po kući, I follow Deep Sea Baby, Deep Sea Baby. Uglavnom, da skratim, ja sam pisao stvar za orkestar i ta se skratba, nazvao sam je Deep Sea Baby. Onda, i to je tako dobro prošlo, to je bila proizvedba za SOHRT u Opatiji, bio je dirigent Marković, ne? I dobro je prošla skladba i onda to i muzikolozima i kritici i kolegama bilo zanimljivo. Onda sam počeo upotrebljati ove nazive koji su citati stihova iz popularne glazbe, što je nekad ironija, nekad je zafrkancija, nekad stvarno dočaram to sad nema pravila. Recimo, ovaj kvartet za kraj radnog vremena, to je, nije to parodija, dapače, ja se stvarno iskreno divim Olivier Messiaenu, nekog ga poštujem, ali on ima skladbu koju je pisao još u logoru, kvartet za kraj vremena, mm-hmm. Ja on sam napravio kvartet za kraj radnog vremena.

0: vremena, zato što sam to pisao u uvjetima da sam stvarno morao užasno brzo to napisati, pa to više bila neka auto ironija ili nemam pojma. I naravno imao sam fantastičan ansambl, to je Kvartet Papandopulo, mm-hmm, koji su famozni, sva četvorica su mi odlični, super sviraju i kad god da me zove u 3 ujutro da ne piši do sutra napisat ću im što god treba, uvijek stvarno dobro sviraju i jako dobro promišljaju glazbu, što se meni jako sviđa, otvoreni su za sve ideje.
1: Da.
0: Tako da vam se ja radim, malo sam otišao široko, ideja je da se zabavljam, a da u isto vrijeme radim nešto što ima neku težinu. Eto.
1: Ta se mladenačka energija vidi u vašem repertoaru i u vašem zapravo, u razgovoru s vama.
0: Da.
1: A Kvartet Papandopulo kojeg ste spomenuli, oni su vaši redoviti suradnici, yeah, sami ste rekli, između ostalog i Kantus ansambl koji će biti isto tako na koncertu 9. lipnja u Maloj dvorani Lisinski. Pa za naše slušatelje, tko će sve biti u Lisinskom i koje ste dijela od bogate svoje riznice odabrali za utorak?
0: Htio sam biti praktičan da baš me ne ubiju iz HDS-a, da bude ipak ne preskup koncert, tako da je baza je Kantus ansamblu, a iz i Papandopulo kvartet, to su 4 saksofona, onda sam za iz isto tako Tomislav Žužak koji svira u kvartetu saksofona, u kvartetu Papandopulo će svira sa Kantus ansamblom koncertino za bariton, to je Check Ignition po stihu Davida Bovija, Space Oddity pjesme. Onda Crna sonata, ponovo Tudor, Gordon Tudor koji svira u Papandopulo kvartetu, koji će svirati s Katarinom Krpan, i Katarin Krpan koja će svirati solo, isto jedna jednostavna, a vrlo meni poetska skladba. Ne mogu nju izostaviti jer sam je napisao valjda 30-40 skladbi i stvarno se trudi oko mene kao skladatelja, a bome i oko općenito suvremene glazbe. Uh-huh. Tu stvarno napravila veliki korak u smislu da motivira mlade da razumiju i interpretiraju suvremenu glazbu, ne samo hrvatsku nego i velikih svjetskih autora. I koga sam još Petrit, koga sam već spomenuo, Petrit Čehu, koji je po meni, njega je Bog dotaknuo, on je svemirac, stvarno genijalno svira. To mi je privilegija, ne znam kako bi uopšte pristao i što će svirati u moju kompoziciju koja je vrlo teška. I to sam baš za njega pisao prije isto 10 godina, malo više. I on je to sve tako prirodno, bez ikakvih problema svirao. I mislim da sam koga Mario Šincek, koji je inače trombonist Kantus ansambla, ću svirati isto moju skladbu za solo trombon, zove se Piju li nam vuci s izvora vodu. To je stih iz Thompsonove pjesme koje malo sam sve začudio, ali je dobro to sjelo. I Mario isto vrhunski trombonist, tako da stvarno imam sjajnu ekipu i to mora biti dobro,
1: sudeći prema svemu, po
0: da,
1: najbolju
0: da.
1: Ekipu.
0: I još što sam presretan stvarno nekako, jer ja sebe doživljam uvijek kao nekakvog mladića, ljudi, mislim, već mi se jako puno ljudi javilo, traže karte, ljudi iz struke, ozbiljni ljudi koje jako cijenim, onda i mladi studenti, onda ima nekako već se iskristaliziralo netom kod netom diplomiranih studenta naše akademije koji su već napravili neke karijere, oni su zainteresirani doći na koncert. Ono, baš je jako lijepo nešto, baš se osjećam posebno, ono, privilegirano što ću imati ta autorsku Lisinsku. Super.
1: Sjajni će to biti izvođači, ali moramo primijetiti da se saksofon provlači kroz sva vaša djela.
0: Baza su, ma nije kroz sva, ali ovo je napravljen koncept, sam radio koncept da bude što povoljniji financijski, i dva su ta ansambla, mm-hmm, okosnice, od njih sam napravio cijeli koncert, a princip je, ja to znam, princip musake, odnosno može i lazanje, ali musaka mi je zato da ne bude, jer ta glazba zna biti često ne baš milozvučna, jel? Onda radim da jedna skladba je malo ide u tom oporijem ne znam, suzvučio, a onda da druga bude malo pristupačnija zvuku i sve tako, da i dramaturški ne bude nabijeno, nego da ima nekog smisla i da se to
1: da se bude, stvori jedan balans.
0: Da, jer meni je, koje mi je to struka sad, muzike koja je ono, ne mogu više. Tako da vjerujem da neko ko nije te struke, a bit će isto i takvih, da ono malo ipak predahnu između. E, međutim, dosta sam zadovoljan, mislim da će to biti dobro, da sad ne idem u širinu. Mislim da je dobro i dramaturgija koncerta, a i izvođači koji su stvarno fenomenalni, oni će podići sve to na neku onu
1: višu razinu. Da. To sigurno. Prokomentirat ćemo nadolazeći koncerti u drugom dijelu, ali poslušajmo baš skladbu Check Ignition and May God's Love Be With You, koju ste spomenuli ranije. Citat, odnosno referenca na Bowie's Space Oddity, našeg gosta, skladatelja Frane Đurovića, u izvedbi Tomislava Žužaka na saksofonu uz Kantos Ensemble pod vodstvom maestra Berislava Šipuša.

0: Slušamo Check Ignition and May God's Love Be With You našeg gosta, skladatelja Frane Đurovića, u izvedbi Tomislava Žužaka na saksofonu uz Cantus Ensemble pod vodstvom maestra Berislava Šipuša. A skladatelj Frano Đurović je s nama uoči autorskog koncerta koji će 9. lipnja u Maloj dvorani Lisinski donijeti presjek njegova skladateljskog rada od komornih partitura do elektronike i formi za ansambl. Razgovarali smo u prethodnom dijelu o citatima u glazbi koju skladate, općenito u suvremenoj glazbi, između ostalog u dijelu koje upravo slušamo, i to je zapravo jedna sjajna poveznica za i širu publiku, ali užu publiku, da odmah na početku sa suvremenom glazbom stvore jedan taj zajedničku točku i prepoznaju nešto od čega će lakše krenuti slušati dijelo.
1: Da, da. U ovom se slučaju radi samo o citatu koji je u naslovu, citatu, to je stih, stih iz pjesme David Bowie-a. Međutim, negdje imam i citate, glazbene citate, kao što je u ovoj skladbi Nejasno pitanje od, koji svira Petrit, gdje imam dva kratka citata. Jedan je doista kratka i to je, što se tiče autorskih prava, sve je rješeno. Jedan je Bach, jedna baš posebno, Petrit je odmah to skužio, kratki jedan ulomak koji je citat Baha, a imam jedan kratki, to je možda dva takta, citat od Eliota Cartera, koji je nedavno promijenio sa 100 i ne znam koliko godina, isto američki, jedan dosta meni dobar, dobar skladatelj. I nekako sam to suprotstavio, ali ne pretenciozno, nego sam samo nekako htio, ne znam što sam htio, sad već je prošlo 12 godina ili koliko, ali to funkcionira. Tako da nekad koristim i citate i glazbeni materijal, što je rijetko, i onda u ovom slučaju to nije bilo parodija, ali znam i raditi te neke ironične momente, kao što je... ako već sad mogu, na početku smo čuli ovaj kvartet za kraj radnog vremena, mene malo nervira to pretenciozan pristup skladanju, kad jako su svi veliki umjetnici, onda ono maniri širok pokret ruka, onda se stavi to, ruka na ton B1 i to je sad umjetnost, mene to strašno ide na živce, ono faca je bitna je. To nervira, nego smatram da stvarno treba jako, jako puno kilometraže odraditi, napraviti 100 kompozicija, da jedna bude ono baš wow, remek-djelo, da se to se jednostavno treba složiti. Tako su razmišljali, koliko sam shvatio, i Stravinski i svi ovi veliki, ne uspoređujem da ne mislite, nego treba puno raditi. I zato mislim da što više radim, da radim na sebi i nekako sam iskusni, iskustvo, rad s ljudima, to sve oplemenjuje vas. Ja.
0: Da, i stvari se same kristaliziraju. Ne?
1: Da, da, da.
0: Po pitanju autorskog koncerta koji nadolazi, čuli smo i izvođače koji će izvoditi vaša dijela, ali dramaturški luk koji ste promišljali pri kreiranju programa opet ima jednu svoju poantu. Pa s čime ste odlučili krenuti i završiti koncert? Kako ste, već ste nešto rekli da...
1: Princip musake.
0: E, princip musake, tako je. A u toj musaci, musaki...
1: Ili lazanje, ali ne, sad, ko što voli.
0: Što će biti na dnu, a što će biti na vrhu?
1: Pa na početku i na dnu je Cantus Ensemble. Na upravoj skladbi je smanjeni sastav, ali će biti elektronika. A na kraju je puni sastav uz solis,

0: mjestu na baritnom saksofonu Tomislavu Žužaku, a u sredini sam nekako se trudio da bude neki kontrastni, da bude sve na principu nekakvog kontrasta, da ljudima bude ipak malo slušljivije i da nije, da se ne pretvori u monotonu. I jako puno različite su skladbe. Tako da, ako nekome ne bude ova prva skladba odgovarala i o Sono Jutem, onda će im sigurno ovaj kvartet za kraj radnog vremena biti zanimljiviji, jer imate citate čak i iz hrvatske himne, uz sav respekt, ja? To će biti malo prihvatljivije, onda opet ide, ovaj, ne znam što, onda ide ovaj Pivlina Vuci, što je isto malo, ima svega, kuckanje po instrumentu i tako, onda opet ide nešto što je malo pitke. Tako da sam nekako htio slojeviti u nekim slojevima koji su na principu kontrasta i mislim da će to funkcionirati.
1: Biće to prava slojevita, bogata musaka.
0: Da, musaka, da.
1: Osim što skladate i radite punom parom, po tom pitanju vi ste i profesor na da. Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Što danas mladi traže od profesora, od glazbe, od cjelokupnog tog iskustva obrazovanja na muzičkoj akademiji?
0: E, to vam je sad problematika koja je dosta zanimljiva. Vrlo često primijetim da su studenti, ali ne mislim ništa loše, jer su mi svi dragi i trudim se oko njih, ali svake godine dolazi sve malo, ako smijem tako reći, površnija i manje zainteresirana generacija. Ima sjajnih, da se razumijemo, ali generalno oni su malo se isto pogubili svi, što zbog da sad dolaze ove generacije od korone na studiji, što zato što se u međuvremenu pogubilo taj nekakav osjećaj za autoritet. Ja kad sretnem svog profesora iz harmonije Nolvelera, ja, meni dan danas, sam stari prdunja, ja, meni klesnu koljena kad ga vidim, jer to je bio autoritet. Mislim, sad malo karikiram, ali a oni danas ulaze u lift, bok, meni kažu, onda se deru nešto na mobitel i okej, okay, nemam nikakav problem, ali mislim da je nekad važno da imate autoritet koji će vam koji će vam nešto će vam reći, pa što će imati težinu. Nisu svi takvi, ne, naravno, ali ali to je problem. Smatram to nedostatak autoriteta, ali nije to samo u glazbi, to je, koliko sam shvatio,
1: generalno stanje stvari. Da.
0: E, i vrlo često su površni. Meni je, to sam baš nedavno govorio, pa da je meni bio Google i YouTube 80, koje je pete, kad sam išao u srednju školu, pa ja ne bi spavao. Ja bi to, mislim, sve što bi mogao čuti, sam, tad sam, mislim, kako su se mi snalazili, te, su bile one kazete, pa smo obavljali glazbu, ono, menote, ploče, ovo, ono. Danas to sve imaju na jedan klik ili dva, ništa ih ne zanima. Odnosno, uvijek slušaju, to sam primijetio, slušaju prvih 10 sekundi i onda ajmo dalje.
1: To. Da.
0: E, i što isto ima svoje, nije, ne govorim da ovo što smo mi, da to je pravilno, a ovo je nepravilno, ali ta površnost kasnije dolazi do nekakvih, u konačnici, do nekakvih fah idiota koji će biti sposobni samo za određeni segment djelovanja, ovo drugo će biti potpuno to mi se ne sviđa. Treba imati neku širinu i intelektualnu, a i ljudsku. Meni se to malo brinem o tome, ali kako sam takav i u nastavi isto, kad vidim da su umorni, onda malo idem na humor, sve naravno u granici, u nekim normalnim granicama, i onda malo im ukazujem na te neke stvari, pa onda me čudno me gledaju, ali vidio sam da se nešto malo i primilo. Ne možete tako, pa mislim, slušajte me, ja sam tu zato što imam neko znanje, poslušajte me, ne govorim vam to bez veze, onda aha, dobro, i skratim, ti studenti ipak malo se nešto kao napravio sam kod nekih neku vrstu inicijacije, pa valjda sad vidjet ćemo kako će se razvijati dalje.
1: Da, najveći problem je možda ta upravo njihova svijest, naša općenito, svi smo već postali
0: mi mislimo,
1: takvi,
0: da.
1: Ta svijest da možemo za 5 sekundi doći do bilo koje informacije, i ta činjenica da je onda teško razaznati što ipak ne možemo dobiti online, jer je produkt iskustva rada, kao što je to u vašem slučaju, evo, kao profesora. Posebice u glazbi ta površnost dolazi do
0: Znate, vi sad diplomski možete samo iskompilirati malo Google Translate, malo ovo nešto, umjetna inteligencija, vi možete napraviti diplomski rad, odnosno...
1: Za tri dana.
0: Da. I sad, i onda vas pita neko iz komisije pitanje, vi nemate pojma što vas pita. To niste vi napravili, nego je to... Ne mora biti, naravno, da treba i mentor, da sad ne idem u široko paziti na te stvari... Ali da. Teoretski to izvedi.
1: Da, ali to jesu problemi s kojima se danas suočavaju svi profesori i na visokim učilištima i svugdje. Ali da se vratimo na vaše skladanje, što vas trenutno zaokuplja? Imate li trenutno nešto na čemu radite?
0: Imam non stop. Sad imam 4 ili 5 skladbi koje moram, ne znam kako ću to.
1: Sve nešto 5, 5, 5.
0: Da,
1: 55.
0: Da. Završio sam upravo skladbu za orkestar. To će se preizvesti 28.7. u Dubrovniku na ljetnim igrama. Dubrovački simfonijski orkestar. Simfonijeta će biti simfonijeta, ali imam citat Starije od Revelina. To je stih iz pjesme Dubrovačkih trubadura. Uh-huh. Prigodno je. To sam završio, ali moram još urediti dionice i još imam jedno mjesto pred kraj koji, ne znam, moram to ispolirati. Onda radim, dužan sam 2 klavirske skladbe, dužan sam za mandolinu i klavir, to će imati naziv, već sam odlučio, muškarci se slabo peru, tako se zove, a svirat će 2 ženske osobe, to će biti dosta duhovito. A virtuozno, onda imam uglavnom imam cijeli ovako spisak i non stop sam u tome, baš se veselim tom radu, nekad je naporno, ali je non stop je nešto. Moji kolege neki se javljaju na neke natječaje ili šalju, ja ne stignem, sad štancam ovo što
1: sam... To je divno. Čestitke na svemu, čestitke unaprijed na ovom koncertu kojeg ćete realizirati u utorak i veselimo se čuti sva ova najavljena dijela, da čujemo. Kako gledate na svoju glazbu danas? Za sve naše slušatelje mogu u utorak 9. lipnja u Maloj dvorani Lisinski čuti jedan presjek stvaralaštva Frane Đurovića. Što biste za kraj voljeli poručiti našim slušateljima ususret ovom autorskom koncertu?
0: Pa ništa. ko želi doći, nek dođe i veselim se svima koji će doći. Jako sam sretan što sam dobio tu priliku i nekako uživam, stvarno uživam. Sad sam u situaciji da mogu uživati kad se ipak te, napisao sam dosta tih radova i kad se to izvodi kvalitetno, to mi je, nema boljeg zadovoljstva, ne znam kako bi to rekao, a nemam ništa pametno reći slušateljima nego da treba raditi na sebi i nekako uvijek težiti prema višem, prema... To je to.
1: Hvala vam na ugodnom razgovoru, nada se zanimljivom i želimo vam puno uspjeha u budućnosti dalje.
0: Hvala vam lijepo.
1: A za kraj našeg razgovora slijedi Crna sonata našeg gosta, skladatelja Frane Đurovića u izvedbi Gordana Tudora na saksofonu uz Ivana Batoša na klaviru.

Slušamo predigru opere Amfitrion Borisa Papandopula u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, koji naime ovih dana završava svoje razdoblje šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra koncertom Ivan Repušić and Friends 10. lipnja. Program okuplja važne umjetničke suputnike i repertoar koji široko zahvaća operu, koncertantnu glazbu, hrvatske autore i simbolične oproštene geste, a s nama je tim povodom na liniji upravo maestro Ivan Repušić. Dobar dan i dobro nam došli. Maestro, jeste li nam tu? Čini se da imamo nekih tehničkih poteškoća, pa ćemo još koju minutu uživati u glazbi.

0: Maestro Repušić, jeste li nam tu, čujemo li se?
1: Čujemo se, ja vas čujem dobro sad.
0: Eto, odlično. Maestro Ivan Repušić je s nama na telefonskoj liniji povodom svojeg koncerta 10. lipnja kojim završava svoje razdoblje šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra. Evo, ovaj oprošteni koncert nije samo koncert, već i pogled unatrag. Kako doživljavate kraj svojega razdoblja na čelu ovog velikog orkestra kojeg ste oblikovali od 2017. godine?
1: Puno emocija, puno je lijepih događaja iza mene i osjećaj ponosa, prije svega što sam mogao biti dio tog jedne glazbene obitelji kao što je Minhenski radijski orkestar, kao jedna mala posebna glazbena obitelj unutar samog grada Minhena, koji sa svojim posebnim djelovanjem, pogotovo reprodukcijskim i ovom stranu vezanom snimanje, dao veliki doprinos na području europske glazbe, klasične glazbe, toliko da evo da smo zbilja bili toliko aktivni i prisutni, i pogotovo u doba korone, i mislim po meni jedna lijepa zaokružena cjelina i osjećaj zadovoljstva i zahvalnosti što sam imao priliku biti njihov šef dirigent i oblikovati glazbene sezone u proteklih 9 godina.
0: I te kako ste ih oblikovali, i molimo vas da sada ne budete skromni kada nam govorite što vam se čini najvažnijim tragom kojeg ostavljate iza sebe u ovom Minhenskom radijskom orkestru.
1: Pa ja mislim da je razina kvalitete svih izvedbi i snimanja bila tako velika, bila bez ikakve egoističnog nekog stava, da je prije svega ta glazbena kvaliteta izišla u prvi plan i da smo imali jednu vrlo plodnu suradnju sa vrhunskim koncertima i evo snimanjima kojih je bilo, evo ja mislim da sam snimio preko 30 CD-ova. I od toga je naravno bilo i dosta sa hrvatskom glazbom i to je u principu jedan orkestar, jedno posebno tijelo, jedan ambasador, pogotovo skladbi koje je zapravo minhenska publika imala rijetkost čuti. Mm-hmm. I mislim da je to jedan od najvažnijih po meni segmenata. Naravno, posebno mi je drago da smo osim jedne vrlo intenzivne glazbene aktivnosti u samom gradu imali i brojna gostovanja, jeli, osim snimanja koja smo imali recimo u najvećim glazbenim centrima poput Lucerna, Bečkog Musikverajna, Baden-Baden Festspielhaus, i s ponosom mogu reći da smo gostovali evo i dva puta i u Hrvatskoj u dvorani Lisinski, bili smo i na Slovenskom festivalu, Ljubljanskom festivalu, tako da je osim svoje aktivnosti unutar samog grada i osim same radijske aktivnosti koja je bila izuzetno prezentna, ne samo po snimanjima nosača zvuka, nego i stalnim snimanjima i prijenosima, radijskim prijenosima na Barovskom radiju, a i drugim europskim kućama. Mislim da je jako važno da smo imali te zvjezdane momente sa sjajnim solistima u najvećim dvoranama, europskim dvoranama, kulturnim hramovima Europe.
0: Da, ne samo da ste zadužili Minhenski radijski orkestar, već ste zadužili i hrvatsku glazbu, jer ste kontinuirano u posljednjih 9, gotovo 10 godina radili na promociji hrvatske glazbe tamo u inozemstvu, ne samo izvođenjem, već diskografskim izdanjima među kojima je niz hrvatskih djela različitih hrvatskih skladatelja. Ovaj program kojeg ćete izvesti 10. lipnja nosi naslov Ivan Repušić and Friends. Koliko je ta ideja prijateljstva i dugoročnog umjetničkog povjerenja vama važna i kako je utjecala na formiranje programa za 10. lipanj?
1: Pa upravo to, Ivan Repušić and Friends, su taj naslov su oblikovali vodstvo samog orkestra, ali ja mislim da ima jednu simboliku zato što su to zbilja prijatelji, to su sjajni glazbenici koji su proteklih 8 godina sa svojim umjetničkim doprinosom uvelike utjecali na razvoj samog orkestra. i to su izuzetno umjetničke ličnosti i izuzetno drage osobe koje su, evo, to je sada jedna potvrda da su nakon 8 godina da su svi pristali na moj poziv i da su da će rado svirati u iduću srijedu na mom oproštajnom koncertu kao šefa dirigenta, a program se oblikovao iz različitih parametara, ali jedan od najvažnijih je upravo ta glazba koju mi smo proteklih 9 godina svirali, jel? I različiti žanrovi, pošto je taj orkestar vrlo poznat po svojoj širini, stilskoj širini, od, ne znam, barokne do glazbe, do glazbe 21. stoljeća, i puno prajzedvi smo također izveli, i do onog drugog umjetničkog žanra kao što je musical, opereta. Dakle, to je jedan onako mali mozaik nekoliko finih kamenčića koji će se uklopiti naravno u ovaj program koji je poseban, naravno da sam ponosan da imamo i našeg Franu Parača i Jakova Gotovca na programu i da su pored osam umjetničkih snažnih ličnosti poput Emanuela Paija, Krasimir Sonava i naša dva hrvatska artist in residence, to su Radon Vlatković i Dejan Lazić koji su bili prisutni također, i naravno da sam kreirao program u suradnji i s njima. Oni su dali nekoliko svojih prijedloga i onda smo na taj način nekako nastojali oblikovati jednu logičnu cjelinu, dramaturški opravdanu, i mislim da će to biti jedna lijepa večer i ja se jako posebno veselim i nadam se da će emocije ne biti toliko bujne, da će uspjeti doći do kraja i da ćemo na jedan lijepi način zaokružiti ovih 9 godina. I ono što me posebno raduje, i tu sam jako zahvalan veleposlanstvu, odnosno generalnom konzulatu u Minhenu sa na čelu gospodinom Vladimirom Duvnjakom, sa turističkom zajednicom Nerom Miličević, Ministarstvo vanjskih poslova, našom dragom ministricom Ninom Obuljen-Koržinek i umjetničkom vodstvu Dubrovačkih ljetnih igara. Dakle, to zapravo neće biti moj posljednji koncert će biti u Hrvatskoj na Dubrovačkih ljetnih igarama, gdje ćemo biti zajedno sa ostalim izvođačima tijekom samog otvaranja, i tijekom prvog koncerta 11.7. ispred crkve Svetog Vlaha.
0: Da, emocija će sigurno biti na koncertu, a i već znamo, čuli smo provjereno da mnogi, mnogi odlaze put Minhena na taj koncert, pa sve naše slušatelje u inozemstvu pozivam u Minhenu da se pridruže ovom koncertu ako još ima uopće mjesta, ali sigurno se mnogi pitaju kamo maestro Repušić nakon Minhenskog radijskog orkestra odlazi.
1: Ovako, nažalost, karte su već prije 3 tjedna rasprodane i karata više nema, ali ono što je dobro, i postoji direktan radijski prijenos i direktan televizijski prijenos na ARD kanalu, tako da će publika na vrijeme, ja mislim da već i postoji link na koji će se moći direktno gledati taj poseban koncert. A moj put je već započet, ja sam već jednom nogom ulazio u svoj novi, zakoračio svoj novi angažman, to je, završio sam prvu godinu, prvu sezonu kao generalni muzički direktor u Leipzigu sa Gewandhaus Orkestrom, i drugu sezonu kao šef dirigent Staatskapelle Weimar. Dakle, sad je Weimar i Leipzig dva moja grada u kojima ću djelovati kao šef dirigent, odnosno generalni muzički direktor, i naravno uz to će biti i gostovanja najviše za sada još u Njemačkoj, ali i u drugim europskim zemljama.
0: A i u lijepoj našoj vas očekujemo.
1: Svakako, i tu ću biti prisutan koliko god mogu, i ono što me posebno vesele, evo, već je 21 godina iza mene kao šefa dirigenta umjetničkog ravnatelja Zagrebačkog komornog orkestra, evo, ono što mi je posebno drago, gradonačelnik gospodin Erlić Šime je već najavio dva naša sna, ajmo reći dvije naše želje, a to su izgradnja koncertne dvorane i institucionalizacija Zadarskog komornog orkestra, i vjerujem da ćemo tijekom iduće godine započeti tu godinu kao ustanova u kulturi, i da će paralelno s time rasti orkestar i profesionalizirati se, i da će se naravno paralelno uz to graditi koncertna dvorana. Evo ja sam jučer bio prisutan u Čepinu na prezentaciji ovog čuda od dvorane i ponosan i sretan i vjerujem da će to biti jedan magnet za sve naše gradove koje jednostavno vape za koncertnim hramovima kulture, za koncertnim prostorima, adekvatnim koncertnim prostorima. Evo, nadam se da će, kao što smo tako u sportu ulagali bili i košarkaški i rukometnim dvoranama, sada evo vidim i stadioni se grade, ja vjerujem da će to biti jedna vrsta magneta, ovaj Čepin sada, pa vjerujem i Zadar, da će i drugi gradovi pronaći rješenja i načine kako financirati, kako zgraditi naše kulturne hramove koji su itekako važni za razvoj naše Hrvatske.
0: Da, vidimo da je vaš plan i cilj vrlo jasan, pa će se zasigurno to i ostvariti. Mi vam želimo puno uspjeha što u svemu tome, a što i na vašem novom mjestu radnom, odnosno radnim mjestima i u Leipzigu i u Weimaru. I veselimo se vašem dolasku u Hrvatsku.
1: Hvala vam lijepa i pozdrav svim slušateljima i podržite nas, vjerujte da ovo što mi radimo i što želimo i za čim žudimo je dobro za dobrobit, dakle, cijele naše zemlje i naših dragih stanovnika.
0: Apsolutno, podršku imate svu.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. A sada ćemo poslušati simfonijsku pjesmu Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoje Berse u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Ivana Repušića.

0: Slušamo kubanski ples Aarona Coplanda u izvedbi Njujorške filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Leonarda Bernsteina. Nakon Salzburga i Rio de Janeira, balet Fridin svijet stigao je i na riječku pozornicu u interpretaciji baleta HNK Ivana Plemenitog Zajca. Koreograf Reginaldo Oliviera ne pristupa Fridi Kahlo samo kao ikoni, nego kao osobnosti u kojoj se neprestano sudaraju tijelo, slika, ljubav, politički nemir i unutarnja podijeljenost. Ulogom druge Fride, nadahnutom slavnim autoportretom Dvije Fride, predstava otvara prostor između javne slike i unutarnjeg glasa umjetnice. O tom plesnom čitanju Fridina života razgovaramo u nastavku emisije s baletnom prvakinjom Martom Kanazir, koja je s nama na telefonskoj liniji. Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Vi tumačite upravo tu drugu Fridu, zapravo scenu s kojom i počinje cijeli balet. No, počnimo od početka. Frida Kahlo globalna je ikona za koju malo tko ne zna, ali iza te ikonografije stoji jedan vrlo konkretan, ranjiv, proturječan život. Kako ovaj balet pristupa Fridi? Kroz mit, kroz nju kao ženu, kao umjetnicu, ili promatra prije svega onaj unutarnji svijet koji nije bio toliko očit?
1: Pa ovako, ja bih rekla da se koreograf više dotako nje kao žene kroz svega što je ona prošla, jer je važno za razumjeti zapravo koliko je Frida kroz život prolazila kroz teške i traumatične trenutke, od strašne autobusne nesreće do više od 30 operacija, paralize, amputacije. To je konstantna fizička stravična bol koju je ona doživjela, no unatoč tome ona se nije predavala. Bila je izrazito snažnog i borbenog duha, borila se za pravdu, no međutim najviše što ju je zapravo dotuklo je ta emocionalna bol. I prema njezinim pismima koje možemo i danas pronaći, upravo je njen bivši muž Diego najviše emocionalno slomio.
0: Koreograf Oliviera ističe da ga više od Fridinih tjelesnih tegoba zapravo zanima njezina osobnost, ta borbenost koju ste spomenuli, a istovremeno i ranjivost i odbijanje da ju ta bol kroz koju je prolazila definira. Kako se cijela ta slika Fride Kahlo pretače u ovoj produkciji u sam pokret? Što nam vi iz prve ruke najbolje zapravo možete dočarati?
1: Pa evo, moram reći da je to zaista jako dobro prikazano, rekla bih kroz nekakve scenske slike. Kolegica koja tumači pravu Fridu Kahlo, meksičku, ona je snažna, borbena, puna ljubavi i ima tu želju za životom. To je vrlo jasno prikazano. Ja tumačim, predstavljam drugu Fridu u europskoj viktorijanskoj haljini koju možemo vidjeti od njenih najpoznatijih i najosobnijih slika koja se zove The Two Fridas, koja je naslikana upravo nakon razvoda od Diega Rivijere, i zapravo ja predstavljam tu Fridu koja je otvorenog i ranjenog srca, Fridu nakon emocionalnog sloma i boli koju je proživjela nakon njihovog odnosa, i zapravo predstavljam ono što je ona postala nakon svega što je se i dogodilo. Imamo čak tu jednu scenu u drugom činu koja se zove Cutting Hair, gdje se može vidjeti kako ja visim nad njom, pravom Fridom, dok ona reže moju, odnosno svoju kosu. To je simbolično, reže zbog svog bivšeg muža i u inat njemu niče svoju kosu, jer je to bila jedna od stvari koju on najviše volio na njoj, i ta scena zapravo prikazuje trenutak boli, gubitka identiteta, ali i pokušaj oslobađanja od svega što ju je povrijedilo. Jako je jasno prikazana predstava, muzika je predivna, španjolska, tako da ljudima je zapravo jako lako pratiti ta njeno emotivno putovanje.
0: Da, glazbena podloga temelji se na vokalnoj glazbi meksičkih umjetnika, a predstava je nastala zapravo u suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem i riječki ansambl preuzima i interpretira već jedan oblikovan scenski materijal. Što je u tom scenskom materijalu i samom procesu adaptacije bilo najzahtjevnije? Što je u ovoj produkciji ono što je bilo najzahtjevnije, ali s druge strane, što je sve vas oduševilo koji sudjelujete?
1: Pa, koreografu je zapravo tokom cijelog procesa bilo najvažnije ući u lik Fride i mi smo zapravo, svako od nas je trebao pronaći Fridu u sebi. Zato što svi mi prolazimo kroz nekakve teške trenutke, gubitke, htjeli mi to ili ne, i oni nas oblikuju. Ponekad nas slome, ali istovremeno nas i grade. Tako da bilo mu izuzetno bitno da se ispriča priča. Pokret je bio jasan, korektan i pratio je taj meksički svijet. Moram reći da je recimo možda scenografija koja je na sceni dosta zahtjevna, jer imamo dosta visoke te nekakve zidove koje moramo pomicati oprezno i koje stvaramo poslije u te nekakve njene slike. Tako da bih rekla možda malo ta scenografija zahtjevna za nas izvođače bila, ali općenito ono na šta je najveći punkt stavio koreograf je bila ta interpretacija izražajne scene da se ispriča priča.
0: Da, sudeći po reakcijama publike i struke nakon premijere i dosadašnjih izvedbi, sve to stvara jednu sjajnu cjelokupnu sliku i toliko vjerno i dobro prikazuje Fridin život da nada sve riječi nisu potrebne, već samo vaš pokret. A nakon premijere slijede još izvedbe 9., 18. i 20. lipnja za sve naše slušatelje koje možda, koji su privučeni ovim vašim opisima i riječima, pa mogu još pogledati Fridin svijet tih datuma. Što biste poručili svima koji još nisu doživjeli ovu produkciju uživo?
1: Pa evo, prvenstveno meni je jako drago kako publika reagira, jer na kraju krajeva mi radimo predstave za našu publiku, za naše građane. Ljudi su oduševljeni i ono što čujem među ljudima je da se ljudi vraćaju i po drugi put gledati, što me izuzetno veseli. I oni koji, evo poručujem ljudima koji nisu zapravo nikad možda bili na baletnoj predstavi, ovo je suvremeno djelo, da dođu, jer je zaista lako iščitati priču i mislim da će uživati zato što je jako i emotivno i zabavno, baš je onako šaroliko, rekla bi, evo.
0: Za svačiji ukus.
1: Tako je.
0: Hvala vam na javljanju u svijet glazbe i puno uspjeha u nadolazećim izvedbama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svima.
0: A mi u idućim minutama uživamo uz djelo Sensemaya, skladatelja Silvestra Revueltasa, u izvedbi festivalskog orkestra iz Meksika pod vodstvom dirigenta Enriquea Batiza.

0: mi smo došli do kraja još jednog Svijeta glazbe. Emisije koja se emitira uživo svake srijede na trećem programu Hrvatskog radija od 11 do 13 sati. A s nama su danas bili Frano Đurović, Ivan Repušić, Marta Kanazir i Timna Brauer. Za kraj slušamo našu posljednju današnju gošću, Timnu Brauer, u izvedbi njezine autorske pjesme Ja, du bist es uz ansambl Mine Sang und Drang. Emisiju je kreirala i vodila Lucija Job, uredila Jana Haluza, a za tonskim pultom danas je bio Bernard Cvek. Hvala što ste bili s nama. Slušamo se ponovno iduće srijede u isto vrijeme, a do tada ostanite uz treći program Hrvatskog radija.
1: 1, 2, 3.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
0: do korica.

0: Šveđanin Ingmar Bergman, filmski i kazališni redatelj i pisac, jedan je od najproduktivnijih umjetnika 20. stoljeća. Prvu značajniju afirmaciju stekao je 50. godina filmovima Sedmi pečat i Divlje jagode. U njegovu mnogostrukom opusu važni su i prozni radovi, među kojima i autobiografska romaneskna trilogija nastala 90. godina, koja obuhvaća romane Najbolje namjere, Rođeni u nedjelju i Povjerljivi razgovori. Današnju emisiju posvetit ćemo romanu Rođeni u nedjelju, koji govori o odrastanju uz autoritarnog oca. Prevela ga je Željka Černok, a objavila kuća Disput. O romanu za emisiju piše teoretičarka i profesorica na odsjeku za skandinavistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta Janica Tomić. U nastavku ulomak iz Bergmanove proze čita Zoran Čubrilo.
1: Recentni hrvatski prijevod Bergmanova romana Rođeni u nedjelju iz 1993. odjek je interesa za autorovu književnu produkciju posljednjih godina, koji je kulminirao na 100-godišnjicu njegova rođenja 2018. kada su izdani mnogi ranije neobjavljeni tekstovi iz takozvanog Bergmanova arhiva. Ponajprije priznat kao redatelj, Bergman je iza sebe ostavio pozamašnu količinu tekstova koji su do sad najsustavnijem takvom pothvatu sažeti u 6 tomova sabranih dijela. Taj korpus obuhvaća uz ranije poznate autobiografije i romane 60-ak scenarija njegovih i drugih filmova, drame, 100-tinjak eseja i članaka, dnevnike rada, 1000 pisama i mnogobrojne druge fragmente. Entuzijazam u susret budućoj recepciji razumljiv je s obzirom na to da su najzanimljiviji dijelovi opusa sada prvi put ugledali svjetlo dana. Kraći prozni tekstovi, eseji i fragmenti među kojima se izdvajaju dnevnici rada. Prijelazna faza između dnevnika i scenarija. Bergmanov dnevnik rada je kolaž apsolutno svega, nerijetko potpunog nonsensa, pisanja da se pokrenem. O tome kako je spavao, trebali se prebaciti na drugi stol, često o vremenu, čekanju da počne pisati. U kombinaciji s autobiografskim motivima koji se pretapaju u skice i prve nacrte budućih dijela. U jednom odlomku izmijenit će se izvještaj o vremenu taj dan, opis scene za film koji trenutačno radi, pretapanje u prizori iz privatnog života, na primjer čežnju za Liv Ullman, koja ga je ponovno ostavila tu večer da bi otišla na zabavu, i zatim povratak na film. Svojevrstan lavan tekst kao metatekst, kako ih naziva Anne-Sophie Rosholm. Radni dnevnici i drugi fragmenti na marginama Bergmanova kanona autoru su služili da, njegovim riječima, vježba ruku. No dovoljno je reći da je i scenarij persone opisao kao jedno takvo vježbanje ruke. Fascinirani očitim književnim kvalitetama Bergmanova arhiva, kako je to sažela Maret Koskinen, još se 1990. pojavljuju pionirske obrade tog korpusa poput njezine monografije nazvane U početku bijaše riječ. Riječima Mikaela Tima, scenarist Bergman u većoj je mjeri književnik nego zanatlija. Njegovi se scenariji uvijek mogu čitati kao priče, pisani su kao novele, bez podjela na scene. Oslikavao je atmosferu i opisivao stvari koje se ne mogu predočiti u slici poput mirisa. I Brigita Stene je primijetila da su scenariji puni književnih digresija, koje su od malo ili nikakve koristi producentima, snimateljima, glumcima ili drugoj ciljanoj publici, jedva i redatelju samom. Scenarij persone uspoređuje se s pravom poezijom, a od 1960. Bergman će redovito objavljivati scenarije svojih filmova, te u rastućoj slobodi od filmske industrije pisati u sve slobodnijoj formi. Za scenarij filma Fanny i Aleksandar s kraja redateljske karijere, Jan Holmberg će reći da je najbliže romanu od svega što je Bergman do tada napisao, odnosno da je prepun opisa koji se ne daju izravno ili bez teškoća prevesti u slike, već žive vlastitim životom u dimenziji pisane riječi. Među mnoštvom recentnih čitanja Bergmana u književnom ključu najopsežnija je upravo autorska studija Ingmar Bergman, pisac Jana Holmberga, čijim se radom provlači teza da je Bergman bio u prvom redu pisac, a filmovi su nerijetko adaptacije njegovih književnih djela. Bergman se sam vjerojatno ne bi složio s takvom etiketom, barem ako je suditi prema eseju "Svaki film je moj posljednji". Film nema veze s književnošću. Pročitana riječ apsorbira se svjesnim voljnim činom i uz pomoć intelekta. Tek se onda postupno aktiviraju naša imaginacija i osjećaji. U kinematografiji je proces drugačiji. Za vrijeme filmske projekcije svjesni smo da je iluzija priređena za nas i opuštamo volju i intelekt. Oslobađamo put prema imaginaciji. Jedini razlog zašto svi smatraju da su sposobni govoriti o filmu jest to što se film ne uspjeva uzdići kao umjetnička forma. Nedostaje mu jasna nomenklatura, zrelost i status drugih umjetnosti. Vezuje se za ekonomske okolnosti i primitivno djelovanje na emocije. Sve to dovodi do prezira s kojim se često gleda na film, sumnjičavosti prema izravnosti filmskog izričaja, zbog čega se svatko smatra kompetentnim da govori što god mu padne na pamet u kojem god kontekstu o filmskoj umjetnosti. Osobno nisam nikada imao ambicija da postanem pisac. Ne želim pisati romane, novele, eseje, biografije ili sastavke o raznim temama. Ne želim pisati čak ni kazališne tekstove. Želim praviti filmove od stanja, uzbuđenja, slika, ritmova i likova koje nosim sa sobom i koji su na ovaj ili onaj način za mene aktualni. Film je moje sredstvo izražavanja, a ne pisana riječ. Film i njegov komplicirani proces nastanka su moj način komunikacije s ljudima oko mene. Ponižavajuće je kada se kao vrhunac mojeg opusa tretira knjiga umjesto filma. Osim toga, jednako kao što su mu scenariji literarni, Bergmanovo je pisanje u svojoj najboljoj varijanti filmično. Za razliku od s pravom kritiziranog kičenog stila i formulaičnosti ranih književnih pokušaja, Bergman će i sam svoj zreli, razrađen stil pisanja definirati kao pisanje koje je izvježbao u posljednjih 50 godina, u filmskoj formi. Njegovi su prozni tekstovi često primjeri takvog raspisivanja u malom, poput Lanterne magike, gdje užitak u tekstu raste kako se ritom ubrzava do kulminacije potkraj djela, pretapajući prizore iz djetinjstva, ljubavnih odnosa, filmova, roditeljskog braka itd., pročišćene od suvišnih komentara. Umjesto takvih podjela na medije, sretnije je i danas uvriježeno govoriti o Bergmanovu arhivu. Čitanje Bergmanove umjetnosti kao arhiva i Bergmanova arhiva kao umjetnosti može uputiti na ključne poetske crte tog korpusa, na fragmentarnost, preferiranje stvaralačkog procesa u odnosu prema dovršenom dijelu, vježbanje ruke, na isprepletenost autobiografskih i drugih fikcija, tekstova, filmova, fotografija, slika itd. Sam je Bergmanov način pisanja uz neprestano vraćanje repozitoriju slika i tekstova arhivistički, iako je ta tendencija najočitija u djelima kasnije faze, poput slika ili Rođeni u nedjelju. Lanterna magika, Bergmanova najpoznatija autobiografija, riznica je takvih bergmanovskih prizora čije obrade cirkuliraju drugim tekstovima i filmovima. Od motiva predfilmskog izuma iz naslova, odnosa prema roditeljima i drugim sablastima iz djetinjstva, straha od smrti, ljubavnih pokušaja i neuspjeha, do refleksija umjetnosti itd. Jasna je paralela Lanterne magike s filmom Fanny Alexander, još jednim rezimeom vlastite autobiografije i filmografije, ali tekst će nerijetko i eksplicitno uputiti čitatelja i na druge Bergmanove filmove i ostale autofikcije. Koskinen, na primjer, zato s pravom zaključuje kako je u Bergmanovu arhivu dobro poznata autobiografska pozadina svećeničkog doma i kasnijih provodnih tema služila kao plodno tlo za fantaziju, koju su istodobno inspirirali književni idoli u žanru obiteljske drame poput Strindberga. Riječima dječaka Pua iz romana Rođeni u nedjelju, već sam tada imao problema sa stvarnošću. Granice su bile nejasne i određivali su ih odrasli koji su stajali izvan svega. Gledao sam ih i slušao. Naravno, ovo je opasno, ono nije opasno. Duhovi ne postoje, ne budi glup, ne postoje. Duše, demon, mrtvaci koji ondje stoje u pol bijela dana razjapljenih krvavih usta. S druge strane, svijetu mašte suprotstavljen je velikim slovom pisan konflikt. Bračna kriza roditelja kao provodni motiv romaneskne trilogije, koju čine uz djelo Rođeni u nedjelju i nedavno prevedeni Povjerljivi razgovori te Najbolje namjere. Tekstovi su žanrovski neodredivi, pri čemu etikete variraju na skali između fikcije i fakcije. Osim što ih Arhiv klasificira kao romane, zato što nisu bili namijenjeni filmu. Nazivaju se i biografijama, zbog očitog zrcaljenja u opisima turbulentnog braka Bergmanovih roditelja. I dok su razgovori u četiri oka te Najbolje namjere usredotočeni na oca i majku, Rođeni u nedjelju ponajprije se bavi doživljajima autobiografskog subjekta, jer opisuje epizodu sljetovanja dječaka Pua, pseudonim za Ingmara kojeg su zvali Pute. Vremenski sažeta u kratko razdoblje sretnih ljetnih dana, epizoda završava poduljom sekvencom odlaska na propovjed u obližnju crkvu i povratak biciklom kući kao rijedak trenutak bliskosti dječaka s ocem, emocionalno inhibiranim svećenikom. Ta epizoda putovanja biciklom s ocem u Rođeni u nedjelju preslikana s kraja Lanterne magike, gdje se pretapa u srodne prizore iz filma Pričesnici. Još jednu varijantu priče o svećeniku u privatnoj i profesionalnoj krizi, kako proživljava i Puov otac. Pričesnici su, prema mišljenju mnogih čitatelja, Bergmanov najstojevitiji palimpsest, koji u liku svećenika koji gubi vjeru priziva i bergmanovske figure umjetnika. U eseju posvećenom katedrali u Chartru, umjetnost je za Bergmana poput zmijske kože, kruta jer je mrtva, izjedena, lišena svojeg otrova. Puna umjetnika mrava kakav je i on sam. Pogoni ih radoznalost, iako nema tu moć niti mogućnost da utječe na razvoj našeg vremena. Ambivalentan stav prema svrsi umjetnosti, figure umjetnika koji parazitiraju na tuđim iskustvima, na primjer umjetnici kao vampiri koje su Susan Sontag i drugi nalazili u filmovima poput Persone, Kroz tamno ogledalo i tako dalje. A za uzvrat ne mogu dati ništa. Konstanta su kod Bergmana. I u romanu Rođeni u nedjelju jedan ostarjeli ja na kraju zamišlja da moli oca za oprost, za hladnoću u njihovu odnosu, obrćući uloge, odnosno pretapajući persone sina i oca. Ja nisam nikakav analitičar, ja sam intuitivan, Bergman je isticao. A taj autobiografski leitmotiv vezuje i za vlastitu profesiju, potrebu ili čak bolest promatranja i predstavljanja vlastitog ja. Stoga je često citiran zaključak Marianne Hoek da je Bergmanov cijeli korpus niz ponavljanja o temi Bergman, odnosno jedna velika ja drama koja se provlači kroz prizore filmova i tekstova, kroz ogledala persone, predstave, odnosno autofikciju arhiva u cjelini. Takvo fluidno bergmanovsko čitanje otvorenog arhiva prepoznali su u vlastitim terminima autori od Dušana Makavejeva, koji je složio filmski kolaž od isječaka iz različitih Bergmanovih filmova, do Mie Hansen-Löwe u filmu Bergmanov otok. Ta metoda vidljiva je i u romanu Rođeni u nedjelju. U kontekstu trilogije o roditeljima i ostatka arhiva, u montaži s bergmanovskim fikcijama o djetinjstvu, roditeljskim, ali i umjetničkim padovima i usponima, zrcaljenim u likovima dječaka i oca, ali i majke, jednim ja u vječitom procesu postojanja.

Otac sjedi za svojim radnim stolom, ja u izlizanoj kožnoj fotelji u dubini sobe. Ispred prozora je oštro sivilo, zimski dan bez sjenki, snijeg na krovovima i snijeg u zraku. Otac okrene lice prema meni. Taman se obris ocrtava nasuprot izrezanom pravokutniku prozora. Teško mi je razaznati njegove crte lica, ali čujem mu glas. Što sam krivo učinio? Ponovno isto pitanje. Što da odgovorim? Na radnom stolu leži jedan od majčinih dnevnika. Otvorio sam drugi majčin sef i ondje pronašao još dnevnika. Zamisli, Karin je vodila dnevnik od ožujka 1913. kad smo se vjenčali do dva dana prije svoje smrti. Svaki dan. Je li otac znao da vodi dnevnik? Jednom sam je pitao i tad mi je rekla da ponekad zabilježi nešto što se dogodilo, ali ne da... Otac odmahne glavom i prolista otvorenu bilježnicu smeđih korica. Svaki dan. Pokušao sam čitati i razumjeti, mislim tehnički. Majka ima tako sitan rukopis. Morao sam se koristiti povećalom. Otac podigne povećalo kao u ispriku. Svaki dan mikroskopski rukopis, šifre. Majčin je rukopis inače bio uredan i lako čitljiv, ali ovo je nešto drugo. I upotrebljava kratice, riječi i imena. I ponekad neke šifre koje je sasvim nemoguće razumjeti. Otac duboko udahne i pruži mi bilježnicu. Ustanem i uzmem je. Godina 1927. Majka u bolnici, operacija, vadaju maternicu i jajnike. 3 mjeseca. Briga za dom i djecu. Otac je posjećuje svaki dan. Jer ne mogu ga zamoliti da ne dolazi, toliko me umara njegov očaj. Kao da bih trebala imati grižnju savjesti što ovdje ležim. Čitam sporo uz pomoć povećala, zaklopim knjižicu i gurnem je natrag preko stola. Čitam i čitam, polako mi postaje jasno da nikada nisam poznavao tu ženu s kojom sam živio više od 50 godina. Otac okrene glavu i gleda prema snijegu koji pada i bijelim krovovima. U daljini se čuje crkveno zvono. Očev je vrat izdužen i tanak, kosa rijetka. Ništa ne znam, kaže. Karin priča o nekom fijasku. Životni fijasko. Razumiješ li to? Piše ovdje, jednog sam dana pročitala te riječi u jednoj knjizi. Životni fijasko. Nestalo mi je daha i pomislila sam da životni fijasko to točno opisuje. Majka je znala biti dramatična, pokušam. Onda se ja pitam, kaže otac polako i gotovo nečujno. Onda se ja pitam što sam krivo učinio. Ali valjda su otac i majka razgovarali jedno s drugim. Da, jesmo. Naravno da smo razgovarali. To jest, Karin je govorila. Jer što da ja kažem? Karin je imala toliko ideja kako da promijenimo svoj život. Htjela je da joj odgovorim na pitanja, ali što da odgovorim? Karin je rekla da sam lijen. Ne lijen na poslu, nego lijen. Ma, razumiješ? Otac se okrene prema meni. Ne vidim mu izraz lica jer je svjetlo s prozora tako jako, ali glas mu je molečiv. Reci nešto što ovo objašnjava, što će mi dati nešto za što se mogu uhvatiti. Noćas sam sanjao da ja i Karin hodamo ovom dolje ulicom. Držali smo se za ruke, ponekad smo tako hodali. Iza ruba pločnika bila je provalija, a sasvim dolje blistava prozirna voda. Karin mi je naglo pustila ruku i pala u provaliju. Ponekad mi se čini da je majka pokraj mene, kažem s okljevanjem. Jasno mi je da je to nekakva čežnja i ništa drugo, ali ipak... Da, kaže otac, je. Prvo čovjek otkrije da... Ne, ne znam. Ne mogu ovo shvatiti. Što sam krivo učinio? Otkud bih ja to mogao znati? Ovo je kao da sam živio neki sasvim drugi život od nje. Nikada nisam zamolio Boga za odgovor. Uvijek sam mislio,
Moj život je ovakav i nema se tu puno što učiniti. Možda sam bio kao poslušan pas, kao čupavi. Otac se tužno nasmiješi. Duh čupavog tapka preko tepiha, položi njušku u očevu ruku i promatra svog najdražeg gospodara tužnim pogledom. Majka je sigurno bila inteligentnija od mene. Puno je čitala i putovala u inozemstvo i ja sam živio slijedeći svoje osjećaje i svoje nagone. Ali sad sam razotkriven. Ne želim se žaliti, nemoj misliti da se žalim. Ali sad kad ovdje sjedim i pokušavam protumačiti njezin dnevnik, misli li otac da je majci bila namjera da on pročita dnevnik? Nisam baš siguran. Bilo je nekako kao dogovoreno da ću ja umrijeti prvi. Kao neka šala, znaš. Ja sam bio taj koji... Ali to se kao podrazumijevalo. A kad sam dobio rak na jednjaku, bilo je gotovo. Barem sam ja mislio da je gotovo. Najteže je bilo to što smo se toliko bojali. Bojali? Otac me promatra iskreno zbunjen, kao da prvi put čuje tu riječ. Bojali? Bojali smo se očeve ljutnje. Uvijek je dolazila tako naglo da ponekad nismo shvaćali zašto je otac vikao na nas i tukao nas. Sad stvarno pretjeruješ. Otac je pitao i ja pokušavam odgovoriti. Pa bio sam prilično miran i dobar. Ne. Bojali smo se očevih izljeva bijesa. Ne samo mi djeca. Hoćeš reći da je majka? Da se Karin... Mislim da se majka bojala, ali na drugi način. Naučili smo se povući, lagati. Iako moram reći da mi je pomalo neugodno govoriti o tome sada. Mi dvojica starije gospode. I pomalo smiješno. Ali majka stvarno nije šutjela. Majka je posredovala i miješala se. Naprimjer, otac je uvijek bio bijesan na Daga. Sjećam se koliko je batina dobio. Bičem, po goloj koži. Kako je krvarila i gulila se. Pa majka je gledala. Zamjeraš mi? Ne, ne zamjeram. Pa rekao sam da mi je ovaj razgovor smiješan. Ali otac je pitao i ja odgovaram. Strašno smo se bojali da se izrazim dramatično. Sjećam se da je Karin rekla... Što je majka rekla? Majka je ponekad, kad je bila ljuta, znala reći da sam zatvoren. To piše na nekoliko mjesta u dnevniku. S Erikom se ne da raspravljati. Erik nikada ne može oprostiti i zaboraviti koliko god da je pastor. Erik uopće nije svjestan sebe. Otac je uvenuo i klonuo za stolom. Stavi ruku na obraz. I dobio sam svoju kaznu, zar ne? Kaznu? Zar ne misliš da je kazna sjediti ovdje dan za danom i čitati majčin dnevnik? Svađa se čak i s mojim propovjedima. Otac se sarkastično nasmiješi. Tako da ti, tvoj brat i sestra, možete biti zadovoljni. Neki smatraju da se pakao nalazi ovdje na zemlji. Sada se slažem s njima. Ne, ne, ne. Ne ideš valjda već?

0: Konrad otvori vrata svoje sobe i pogleda Pua izazovno. Što sad kažeš, ha? Soba izgleda kao kapelica. Preko prozora je zaljepljen ukrasni papir raznih boja, na kraćem zidu stoji oltar, svjećnjak od mesinga sa 7 krakova i otvorena Biblija. Iznad oltara visi slika u boji u pozlaćenom okviru, izrezana iz nekog kršćanskog časopisa. Nekoliko različitih stolaca poredano je usred sobe. U jednom kutu stoje malene crkvene orgulje s notama i knjigama psalama. Na zidovima vise uokvirni plakati s biblijskim motivima. Sve miriše na karbol i mrtve muhe. Što kažeš? Potakne ga Konrad. Možeš li otvoriti prozor? Strašno smrdi. Ne, ne mogu, jer će mi se onda potrgati ukrasni papir. Da održim propovjed ili da se igramo s provoda. Imam lijes u ormaru. Konrad otvori vrata pretrpane ostave, a ondje je i bijeli dječji lijes s poklopcem. Ne, hvala, kaže Pu pristojno. Ne želim se igrati ni propovjedi ni s provoda. Ja ne vjerujem u Boga.
1: Ne vjeruješ u Boga? Onda si idiot.
0: Bog je živo sranje kad se sjetiš što je sve napravio. Ti si idiot.
1: Kažeš da sam ja idiot?
0: Svima koji vjeruju u Boga fali daska u glavi, tebi i mom starom i svima drugima.
1: Začepi o tome.
0: Ti začepi. Pu i Konrad počnu se naguravati, a onda pljuvati jedan na drugoga. Konrad udari Pua u prsa, Pu mu odgovori pljuskom od koje se Konradu nakrivi zavoj. Počnu se hrvati, Pu brzo shvati da je Konrad jači i pusti da ga sruši, ali Konrad nije zadovoljan time. Sjeo je na Pua i slini na njega. Ne pljuje, nego slini.
1: Predajem se, kaže Pu.

0: Neću, priznaj, neću. Onda ću ti morati okretati ruku dok ne priznaš. Aha, prestani, onda priznaj. Aha, priznajem. Zakuni se na križ da vjeruješ u Boga. Kunem se na križ da vjerujem u Boga. Konrad odmah ustane, povuče zavoje na glavi u stranu i žestoko se počeše. Pus jedne, nos mu krvari, ali ne jako, samo nekoliko kapi. Znaš da je znanstveno dokazano da Bog postoji, kaže mu Konrad. Jedan Rus, koji se zove Einstein, rekao je da je vidio Boga u svojim matematičkim formulama. Ha? Što kažeš? Ali puno želi odgovoriti. Odlučio je prezirati svog neprijatelja uz dugu tišinu. Protivnici sjednu svaki u svoj kut i dure se. Pu pronađe neki obiteljski časopis i udubi se u strip. Konrad češe ekcem i kopa nos, a ono što pronađe stavi u usta.
1: Tema emisije bio je roman Rođeni u nedjelju Ingmara Bergmana. Tekst Janice Tomić o tom romanu čitala je Maja Crnobori-Tretinjak. Ulomak iz romana u prijevodu Željke Černog čitao je Zoran Čubrilo. Snimatelj Ivan Šimec, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila Ana Boban, a snimio Toni Bertović. U današnjoj emisiji poslušate koncert Simfonijskog orkestra iz Bazela. Glazbenici orkestra su 19. lipnja 2025. održali poseban oprošteni koncert sa svojim šefom dirigentom, engleskim maestrom Ivorom Boltonom. Time su obilježili 10 godina njegovog djelovanja kao šefa dirigenta Simfonijskog orkestra iz Bazela, a maestro će svoju titulu predati dirigentu Markusu Pošneru. Program je bio u cijelosti romantičarski, sastavljen od dijela inspiriranih Šekspirom, dijela Roberta Schumana, Ektora Berlioza, Petra Iljića Čajkovskog, te Giuseppea Verdija, a posebnost ovog koncerta obogatio je i zbor bazelske opere u izvedbi Verdijeve 4 duhovne skladbe. Ovo Verdijevo djelo oslanja se na glazbu Giovannija Pirligia da Palestrine, talijanskog renesansnog majstora, kojega su Verdi i njegovi suvremenici smatrali ocem talijanske glazbe.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio atelje. Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno.
2: Jasna Mesarić.
3: Rekli su...
2: Nemoj govoriti.
3: Nemoj govoriti.
2: Eklipsa.
3: Nemoj misliti.
2: U četvrtak u 18 sati.
3: Nemoj se smijati.
4: Nemoj sumnjati.
3: Nemoj sumnjati.
2: Na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Nemoj sanjariti.
3: Nemoj sanjariti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima te knjiškim i nakladničkim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a danas ćemo razgovarati o jednoj poprilično unikatnoj knjizi na našem tržištu. Knjiga nosi naslov Digitalna književnost i videoigre i samo naizgled možda spaja dva nespojiva pojma, literaturu i ludologiju. Razmjerno frišku akademsku disciplinu koja proučava igru i našu ljudsku potrebu za igrom s posebnim naglaskom na onu u digitalnom svijetu. U knjizi se posebno naglašava kako video igre nisu samo zabava za djecu i nedorasle tineđere, nego su i izučavanja vrijedan fenomen te moćan alat za edukaciju, prenošenje ideja i pričanje priča. Autor ove po mnogo čemu idejno friške, zapravo uzbudljive i intrigantne knjige je Zlatko Bukač, profesor na odjelu anglistike na Sveučilištu u Zadru, ali i dugogodišnji poznavatelj i igrač te dizajner videoigrica. Zlatko nam je na telefonskoj liniji dakako u Zadru, a sa mnom je u studiju Kruno Lokotar, koji je knjigu Digitalna književnost i videoigre uredio i objavio u nakladničkoj kući AGM. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Era bestsellera.
3: Počnemo dakako sa Zlatkom. Zlatko, tko je zapravo Zlatko Bukač? Što još moramo znati o njemu i kako i otkad se uopće ste se Zlatko Bukač našao u svijetu videoigara?
5: Dobar dan još jednom i hvala na pozivu. Pa evo da budem što koncizniji i jasniji. Zlatko Bukač je docent na odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Inače, diplomirao sam engleski jezik i književnost i sociologiju. Doktorirao sam interdisciplinarne humanističke znanosti pod temom američkog stripa o superjunacima. I kroz svoje podučavanje, gdje predajem većinom iz područja američke književnosti, američke popularne kulture i britanske kulture, nekako kroz svoje osobne i znanstvene interese, a jedan od tih osobnih interesa su bile igre video igara, o kojima pišem već 20 godina za razne portale. Jedan od njih je Good Game HR, na kojem sam i urednik, već preko 14 godina, ja mislim. Odlučio sam u jednom trenutku to spojiti jer sam uvidio još ranije potencijal video igara u kontekstu prepričavanja, pričanja priča, kvalitete priče i zapravo cijelog audiovizualne prezentacije koja nadilazi samo zabavu, a to mi je moj posao u konačnosti eto i na jedan način omogućio da spojim taj istraživački rad unutar digitalne humanistike, digitalno prepričavanja sa video igrama, recimo tako.
3: A recite mi, Zlatko, kad je počela vaša, ajde recimo to tako, ili započela vaša ljubav i interes za video igre? Ono kao kad ste bili klinac, kad ste bili tineđer?
5: Tako je, jednostavno je počela negdje još u 90-ima. Znači rođen sam sredinom 80-ih i zapravo negdje već za vrijeme rata u 90-ima sam razvio afinitet. Interesirale su me video igre. Roditelji su mi bili po tom pitanju popustljivi, ako je već tada još vladala ta neka kombinacija nepoznanice pa je malo panike oko sve nove tehnologije, ali eto, kad se prisjetim prvih dana, prvih mjeseci, prvih godina igram video igara, sjetim se uvijek svoga oca, svoje majke kako su igrali Tetris na primjer na balkonu s kavici popodne, a ja sam za televizijom ili za kompjuterom igrao neke druge igre i zapravo tu je krenula neka zaljubljenost, ne samo kod mene, nego samo kod mojih vršnjaka u kvartu i slično. Te kasnije, kako sam upoznao književnost više, filmove više, sve te druge aspekte kroz školovanje, malo sam i video igre u jednom trenutku zanemario, pa se vratio njima, ali nekako ostalo sam skužio zapravo da, shvatio sam da volim pisati, makar i loše pisao, da volim pisati, pa valjda ću se u jednom trenutku nešto popraviti oko toga i da volim igrati video igre i biti kreativan, recimo, i nekako je to onda sve krenulo. Recimo do samog djetinjstva, kada još nije toliko digitalizacija bila izražena, već sam bio uranjen donekle, što zbog darova iz Amerike koje sam dobivao od svojih rođaka, to jest rodbine, što kroz eto, ne znam, svoje društvo, jednostavno je to lagano krenulo krajem 90. Hrvatsko izraženije i ostala je ta jedna zainteresiranost i ljubav prema videoigrama. Ne svim, i vidjet ćemo priču, ćemo ima različitih žanrova, različitih aspekata toga, ali recimo da je to tada krenulo, a kasnije kad su ljudi počeli stvarno pričati priče kroz digitalne, ne video igre, nego koristiti mobitele, VR, zapravo HAT kodove, sve ostalo, da imaju neke priče u nekom okruženju koje je to tako digitalno, onda je rasla znatiželja i za time.
3: Zlatko, u knjizi Digitalna književnost i video igre spojili ste na izgled teško spojiva područja literature storytellinga i da kako računalnih i ne samo računalnih digitalnih igara. Kako ste se vi osobno odlučili baš za razmatranje i proučavanje baš tih i takvih spajanja za nas, obične smrtnike, dakle, naizgled nespojivog?
5: Da, to je jednostavno bio proces koji se događao zapravo kroz moje odrastanje. Kako su meni igre bile samo zabava i nešto ovako neobično, nešto na što trošiš vrijeme, nešto s čim se zabavljaš s drugima isto tako i ideš u igraonice. Kasnije kako sam ja rastao i kako su me zanimale priče, shvatio sam da je u igrama ima raznih instanci gdje postoje neke priče koje su onako malo kompleksnije. Znači, nadješe smo ono neku, jednostavno u jednom trenutku shvatiš da, na primjer, Super Mario igra gdje je samo premisa ta da ti spašavaš princezu i vodoinstalater si iz Italije koji skače po gljivama, nešto što nije toliko bitno, da jednostavno postoje u jednom trenutku igre koje imaju puno teksta, puno razgranatih priča, likova, zanimljivih tema, ozbiljnih tema. I jednostavno to se nekako onda kroz i moj akademski rad, kad sam se upoznao s teorijom književnosti, sa kulturnim studijima, sa sociologijom, s antropologijom, slično, vidio da razne teorije, zapravo s kojima analiziramo književnost ili film ili glazbu, možemo zapravo primijeniti na neke aspekte onoga što u knjizi zovem digitalnim pričama, ali uz digitalne priče da postoje i te video igre, znači, i da zapravo njihova raznolikost je nešto što, na što treba obratiti pažnju. Neki su već obratili, da ne bude da ja prvi to izmišljam, jer da sam toliko revolucionalan u svijetu, izvan Hrvatske, pogotovo već 15 godina sam na razni način pričao o tome što su zapravo video igre i kako storytelling, kako pripovjedanje, kako narativi se mijenjaju unutar tog konteksta digitalnog. Eto, ja sam se u jednom trenutku malo više odlučio da uranim u to, kažem, zbog toga što sam imao neku podlogu znanja koje je bilo ovako na jednoj privatnoj ili poluprofesionalnoj razini i onda sam imao ovaj aspekt vezan za teorije, koncepte na poslovnoj, akademskoj razini. Mene su uvijek nekako zanimala, znate, bavim se književnošću, popularnom kulturom prvenstveno, ali unutar toga što književnost je, uvijek me zanimalo ono što je neka on kraj književnosti. Znači što je ono pravo središte, aha, da svi kažu, e, to je pravo, to je kvalitetno. Zapravo me uvijek donekle živciralo, kad bi neko rekao da je nešto loše, jer je popularno ili drugačije. I onda sam htio, a ja, meni se ne čini toliko loše koliko ljudi smatraju.
3: Tu smo dosta slični.
5: Da, htio sam to proispitati malo detaljnije. I zapravo ne sad nagovarati ljude da promijene mišljenje, nego samo i dati jednu mogućnost, e, pogledaj ovo, možda tu ima neka vrijednost slična, ali samo drugačije napravljena. I na sreću, kroz rad na odjelu za anglistiku sveučilišta u Zadru i kroz ono što i nekako interes studenata, pa i moj kako je išao, bilo je donekle logično malo se upustiti detaljnije u to. Jer jednostavno nekako teorija književnosti i uopće teorije video igara, pa i antropologija, sociologija u jednom trenutku mogu ići u tom smjeru i sad idu. Znači nije to jedini smjer, ali je jedan koji je izuzetno zanimljiv i koji je zapravo i budućnost i sadašnjost.
3: Da, svakako dotaknut ćemo se još malo i teorije književnosti, a malo da čujemo i Krunu. Krunu, koje su vam bile prve asocijacije i reakcije kada ste kao urednik na stol dobili Zlatkov rukopis s naslom Digitalna književnost i video igre? I koliko ste vi osobno na ti s video igrama?
4: Pa tu postoji kratka predpovijest. Naime, za Zlatka sam znao više posredno preko nekih zajedničkih prijatelja, budući da sam u Zadru prije dosta godina pokrenuo festival Kalibar, koji je to sada u Pazinu. Pa eto, uvijek se nekakav Zlatko Bukaš spominjao, možda smo se tada i sreli, ko će ga znat, zaneseni si tu bili dani. No, prvi naš kontakt je zapravo nastao oko jedne knjige koja je sad pri finalizaciji, a radi se o monografiji o albumu Životinsko carstvo.
3: Uh-huh.
4: Naime, Zlatko Bukaš je jedan od rijetkih proučavatelja fenomena kolekcionarstva, ali isto tako i pop kulture, dakle u ovom slučaju prezentacije životinskog svijeta kroz sličice, a moje tvrdo uvjerenje da je taj album za generacije, formirao generacijama prvi uvid u svijet životinja, a Zlatko Bukaš je sa Goranom Đurđevićem objavio neke fundamentalne od analize tog albuma. No, pored toga je njegovo bavljenje i ovo, a mene također zanimaju nove stvari. Biblioteka XXI, kak neki čitaju, ili 21, koja je temeljna biblioteka GEMA, govori iz suvremenosti za suvremenost. Dakle, obuhvaća nove fenomene, još kod nas netaknute, ili pak pokušava nove ideje iz 21. stoljeća ubaciti u javnu debatu i po tom okviruje Zlatkova knjiga Digitalna književnost i video igre, to jest u prvi mah je to trebao biti znanstveni rad, idealno prilegalo u biblioteku i onda smo se vrlo lako dogovorili da pokušamo učiniti nešto malo više, dakle da zadrži svoju znanstvenu, svoju znanstvenu aparaturu i težinu i analitično, sa istovremeno da bude zanimljivija i širem krugu čitatelja. Dakle, i onima koji poput mene zapravo nisu na tisa videoigrama, malo sam generacijski prestari, kad su se pojavile ove neke u koje bih se odmah zaljubio, moj dan je već bio rasprodan, a znati želi onako preširokog opsega. Dakle, to su tu neki Tetris iz Mice ili one igrice koje su išle, pardon, igre. Zlatko su uvijek ja ljuti kad,
3: ljute se, ljudi kad se kaže igrice.
4: Igrice jer zvuči da omalovažavajuće. Tako da nisam daleko dospio, ali čitajući ovu knjigu sam se instruirao u košta i kako smo je opremili sa nizom QR kodova.
3: To bih vas možda pitao kruno, kako je strukturirana knjiga? Da, recimo, naše slušateljice i slušatelji otprilike dobiju koliko god moguće ovako uvid u sam tekst i opremu knjige.
4: To je zapravo strukturirana kao znanstveni se rada, napisana kao dobra publicistika i kao nešto što je vrlo ovako na vlakuša dobra. Dakle, imamo naravno uvod ili ti press start. Pa onda otvara se prema digitalnoj književnosti, to je tu jedan tutorial. Dakle, Zlatko je tu lijepo povukao iz gamerskog svijeta relevantne pojmove. Potom se bavi digitalnama pričama, kako ih analizirati, njihove analize ili ti play, read, repeat. Osnov video igara su već level up.
3: Mm-hmm.
4: Ludo u narativnom, o narativnom dizajnu je story mode. Narativni dizajn je afektivno igranje srce igre, potom gamifikacija i ono, ja mislim, vrlo važno, jer ne smijemo zaboraviti da to i nije tako novi fenomen, već dovoljno star da ljudi osjećaju nostalgiju, a to pokazuju tržišni trendovi za remake-ovima starih igara. Nostalgija i folklor fanova, jer tu postoje veliki fan klubovi, na koncu zaključak, to je Game Over, Continue, i onda pojmovnik bilješke, ludografija, bibliografija i DLC, to jest mali prilozi iz osobne, dakle, iz povijesti Zlatka Bukaća i njegovog odnosa prema video igricama. DLC je uvijek dodatni sadržaj knjige, to jest igrica.
3: Mm-hmm. Osim toga je knjiga je puna opremljena QR kodova. Kamo vode QR kodovi za one koji QR nisu još imali knjigu u rukama?
4: Da, dakle, kad god imam u nekakvim fusnotama navedenu adresu, ja je nikad ne ukucam, a kad imam QR kod, primaknem mobitel i tup, otvori se ciljana stranica. Ciljane stranice vode na igrice, vode na izvore, vode na igre, vode na izvore, vode na stranice, na dizajne, na sve ono što ima veze sa tekstom. Dostupno je i naravno, budući da internetu sve privremeno, ciljali smo zbiljnije, trajnije sajtove, dakle svi oni za sada rade. Tako da uz mobitel koji nam je uvijek negdje pri ruci, možete učas vidjeti i o čemu se to piše i vizualizirati se i poigrati neke od igrica.
3: Emisija nam se faktički još nije ni zahuktala, a već po priličnom broju puta spomenuli smo sintagmu digitalna književnost. E sad, to je pitanje za obojicu. Kako biste tu sintagmu, taj pojam definirali? Evo da čujemo sad ponovno Zlatka.
5: Dobro, u knjizi dosta pričamo o tome, mislim, bar u ovom početnom dijelu i nekako propitujem zapravo kako da definicija digitalne književnosti ovisi o tome kako ljudi definiraju samu književnost i kako je vide, ali ja bih svakako predložio za sada barem da predložim zapravo definiciju digitalne priče koju u knjizi govorim da je zapravo svaka digitalna priča, svaka priča koja u sklopu pripovijedanja koristi određene digitalne aparate i metode. Znači, može, ali ne mora zahtijevati više pasivne aktivnosti čitatelja. Tako da, recimo, evo, za početak...
3: Može, da čujemo Krunu isto. Kruna, vaša definicija digitalne književnosti?
4: Pa nije nešto različito. Oslanja se bitno, naravno, Zlatko Zvananje i ono što sam usput proučio, no vrlo je važno. U prvi mah ljudi kad vide digitalnu književnost misle da je to naprosto kad čitaš nešto na ekranu, da je to nekakav PDF ili nešto, to dakle nije to. Tu se radi o nečemu što je u principu uvijek i interaktivno i ergodično.
3: U eri bestsellera izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa eto vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u emisiji. Neka ona prvo bude po izboru Zlatka Bukača. Zlatko, što ćemo čuti?
5: Pa evo, ja bih samo izdvojio, znači, jednu pjesmu vezanu za najbolju igru prošle godine, 2025. godine, na kojoj su zapravo radili, znači radi se video igri Clair Obscur, Expedition 33, jedan zanimljiv RPG koji je počeo kao, recimo, nezavisna igra od određenih članova developerske ekipe Ubisoft, koja je ovako više AAA proizvođači. Oni su otišli, oni napravili ovaj RPG i zapravo su, kad su radili na audio dizajnu igre, našli jednu osobu na SoundCloudu, na internetu, njegove radove i svidjelo im se, zapravo su angažirali tu osobu za neke relativno tada jeftine novce, dok to nije sve monetizirano malo jače, kad se vidio potencijal igre. I zapravo se radi o francuskoj igri, francuskoj pjesmi, francuskom izvođaču, pa eto, izabrao sam jednu od tih pjesama, zove se Lumière, pa da poslušamo.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo, raspravljamo o doista unikatnoj knjizi na našem tržištu koja nosi naslov Digitalna književnost i video igre. Na telefonskoj liniji u Zadru je njezin autor Zlatko Bukač, a sa mnom je u studiju Kruno Lokutar koji je za nakladničku kuću AGM tu knjigu i uredio. Nekako mi se čini baš važnim da ste kroz knjigu zapravo osvijetlili i osvijestili činjenicu da u načelu nema video igre bez neke manje ili više složene konstruirane fabule, priče. A fabula ili ti priča je, kao što znamo, pojam iz književne teorije. Kakvi sve tipovi fabula postoje u video igrama, Zlatko, onako baš tipološki?
1: Pa da, mislim, odlično pitanje i dosta može biti kompleksno. Ja na svom kolegiju koji je istog naziva dosta pričam o tim raznim vrstama fabule i pričama, ali čim govorimo o fabuli, relativno ulazimo u to područje narratologije, a video igre kao pojam, taj pojam dodatno rastežu kroz ovaj element interaktivnosti. Znate, ono što čini digitalne priče i video igre specifične drugačijima od recimo romana, filma ili recimo serije ili čak glazbe, je taj što uz konzumaciju toga, znači neki akt, recimo što SPNR se zove pasivnim, iako ne treba biti, ne moramo ga tako nazvati, ali izuzev samo gledanja, slušanja, čitanja, digitalna književnost i zapravo video igre donose taj element interaktivnosti. E sad, zbog te interaktivnosti gdje mi kao čitatelji, igrači, moramo prolaziti kroz priču, obavljati određene zadatke, boriti se protiv nekoga, samo šetati ili istraživati, omogućuje da zapravo propitujemo cijelu tu fabulu još jače nego što su možda postmodernisti to radili prije ili rade dan danas, znači i u književnosti. Znači imamo razne načine kako može zapravo priča biti doživljena i kako se ona može granati na razne načine, pa zbog naših izbora ili nečega što radimo u toj igri ili u digitalnoj priči. Tako da, recimo, jedna od onih koji najviše mene zanimaju su ove takozvane branching narrative, to jest razgranate, recimo, razgranati narativi i okolišno pripovjedanje. Okolišno pripovjedanje je, na primjer, iznimno zanimljivo, jer dok mi sudjelujemo svojim likom ili, kako se popularnije kaže, avatarom u nekoj digitalnoj priči ili video igri, i mi zapravo smo unutar nekog prostora. Taj prostor nije bezličan, nije kontejner gdje samo mi idemo od točke A do točke B, nego su pažljivo zapravo u igrama i digitalnim pričama konstruirani ti prostori koji sami nam mogu implicitno ispričati

0: stvari oko nas toliko, nego da se koncentriramo na zadatak, otići do tog brda, provaliti tamo, spasiti nekoga ili jednostavno proputovati negdje. Znači, igre mogu sve to nekako omogućiti kroz taj element interaktivnosti. I to je zapravo dosta o tome što pričam i u samoj knjizi.
1: Pa da, mene je zanimljivo da je interaktivnost koja je dakle u srčici svake video igre produblje emocionalni angažman u usporedbi s ipak u odnosu na ovo pasivno čitanje knjige. Kruno, zahtjeva li čitanje pod navodnicima konzumiranje video igara novu vrstu pismenosti koja nadilazi uobičajeno poznavanje jezika i simbola tipičnog za klasičnu knjišku priču?
2: Ne bih koristio pojam nadilazi jer on nekako pretpostavlja hijerarhiju, ali on je svakako drugačiji, nekako je širi, ali dakle sasvim novu recepciju pretpostavlja. I to je nekakvo znanje koje se automatski usvaja, vjerojatno i neosvješteno kod svih igrača videoigara.
1: Kruno, koliko ste vi kao urednik knjige, radeći na knjizi, doznali nešto friško i neobično video igrama, nešto vas je možda ozbiljno onako iznenadilo?
2: Pa, zapravo ja sam očekivao da spoznam dubine vlastite neinformiranosti i to sam vrlo uspješno to mi je pokazala knjiga. Dakle, ponešto sam doznao, sve me zainteresiralo, ali kako već imam svoje davno izgrađene prioritete, ne toliko da bih, nešto sam išao naravno provjeravati, odigrati pokoju digitalnu priču, pročitati, s njom interagirati naravno, to mi je sve bilo silno zanimljivo, no moj fokus je u prvom redu bio na jasnoći teksta i tu sam bio dobar urednik jer nisam profesionalac, nisam gamer, pa mi se moralo sve, a opet znam nešto teoriju književnosti i takve stvari, pa je bilo logično da se mora biti vrlo precizno i jasno izvedeno da i neprofesionalci mogu čitati ovu knjigu. Dakle, tu je bio fokus plus ovih dodataka QR kodova, pa vizuala i sličnih stvari, ali naravno da se predanom otvorilo jedno carstvo koje nikada neću, koje neće nitko naravno u potpunosti nastaniti ni obuhvatiti, ali je to toliko intrigantno da mi je žao što nisam mlađi pa da imam nešto vremena pa da se upustim u ko zna šta i ostarim pred ekranom.
1: Zlatko, kada govorimo o videoigrama moramo svakako govoriti i o tržištu videoigara. O videoigrama, a to je moguće, to će možda iznenaditi moguće neke naše slušateljice i slušatelje, videoigrama kao možda jednom od danas najdinamičnijih pa i najprofitabilnijih segmenata industrije zabave. Možete li nas na neki način dodatno uvesti u taj svijet u kojem se vrte nevjerojatne količine novca?
0: Pa da, evo, bitno je naglasiti još jedan put da kad ja pišem ovdje o digitalnoj književnosti videoigrama, znači ova knjiga nikako nije sveobuhvatno neko djelo, zapače ga toliko dugo da ćete tu naći neko pretjerano veliko i ultimativno znanje o svemu u videoigrama i digitalnoj književnosti što postoji, zapače postoje neki radovi na engleskom jeziku, na primjer, koji imaju neki povijesni pregled koji je jači, ima i jedan rad iz regije od kolege Manuela Maravića koji je napisao totalnu povijest videoigara, znači koja je na jedan drugi način isto pristupa tom fenomenu, tako da uvijek nekako moramo biti oprezni kojem tipu videoigara zapravo pričamo i kada što pričamo. Moja knjiga je nekako pokušala ujediniti to i akademski dio i taj za širu populaciju i one koji samo zanimaju romani i književnost. A to zapravo pokazuje ta usporedba, znači kad se govori oko tržišta industrije zabave, znači kako god gledali i smatram da ono to svemu kad nešto dižeš na neki aspekt možda umjetnosti kako neki vole to raditi, pogotovo sa književnošću, ne može se zanemariti da je to opet u neki način sve zabava recimo, i kad u kontekstu industrije zabave ipak tu uspoređujemo, ne znam, film i glazbenu industriju pa čak i sport, video igre su počele izuzetno prenjačiti zadnjih 6 godina. Ima raznih izvora i sad ja neću, ne želim da me neko uzme ono, znaš, za objektivnu konačnu istinu, ali najnoviji ovi izvori koje ja imam, ali zapravo svi se vrte oko iste stvari, a to je da video igre, industrija video igara donekle zarađuju godišnje 200 milijardi dolara, dok film 35, a glazbena industrija 30. Znači kad zbrojiš i glazbenu industriju i film, nisu ni blizu videoigara. Čak možemo tu spojiti sport, naravno ne u najširem smislu, ali u jednom užem, opet da se on spoji s time ne bi dostigao videoigre.

0: to svakako ne može biti posljedica toga da ga igra samo djeca, a niti da je samo ono jedan kao aspekt nekog bjesomučnog, znači industrializacije, komercijalizacije, trošenja novca, iako je to jako, jako važan dio. I zapravo industrija video igara ima taj aspekt. Možete zamisliti ako imamo neke i dobre i loše priče iz filmske i glazbene industrije kroz zadnjih 50 godina, nije industrija videoigara lišena tih stvari, tako da tu imamo stvarno neke teme o kojima nismo toliko pričali o knjizi, a to je baš to utjecaj na tržištu, ali prava radnika, aspekti, znači koliko se izvlači od ljudi novac, na koji način, znači koji su izuzev ovih pozitivnih aspekata, isto je jedan zanimljiv dio. Tako da možemo reći da video igre svakako dominiraju, pa i sa znanstvenog dijela se ne smije baš ignorirati sve ovo što se događa.
1: Apsolutno. Oko video igara se vrti određen broj predrasuda, između ostalog nerijetko se govori o tome kako one kada se s njima pretjera mogu biti iznimno štetne pa i opasne. Posebice kad je riječ o mladim igračima. Jesu li to doista predrasude ili nešto drugo? Kako biste sve to komentirali? Kakva su vaša osobna iskustva? Koliko se lako postane ovisan o videoigrama?
0: Pa mislim da videoigre su znači prvenstveno, bar u djetinjstvu, zabavne. Bez zabave nema ništa. Onda taj aspekt zabave ovisi tome koliko ljudi oko tebe igraju videoigre, pa te potiču na to igranje, ali mislim da svakako, pa ne znam, ja nisam stručnjak za te aspekte, ali smatram i ono što znam iz osobnog iskustva, previše bilo čega te može učiniti ovisnikom. Tako da svakako postoje instance u kojima neke video igre mogu malo zaokupiti osobu, ali mislim da prednjače zapravo pozitivni aspekti igranja.
1: A to me zanima. Možda da nam malo kažete nešto i o pozitivnim aspektima igranja video igara.
0: Evo, ja se sjećam uvijek u 90-im, zapravo i ono što dosta piše, nostalgija 90-te i utjecaj možda popularna kultura na djecu 90-ih. Sjećam se da sam ja preko gledanja Santa Barbare, recimo, naučio engleski jezik. Onda gledanja Cartoon Networka i crtiće, tamo naučio engleski jezik. Danas dosta ljudi u Hrvatskoj, mladih ljudi, zna engleski jezik, a ne samo zbog interneta, nego praktično zbog videoigara, i primijetio sam kod mnogih da zapravo bolje znanje stranog jezika, engleskog jezika, dolazi iz toga da su više igrali video igre nego bili na društvenim mrežama. No, ima tu raznih drugih edukativnih aspekta koji su malo jasniji. Znači, mi kroz razne igre možemo učiti o povijesti. Na sličan način kako bi utjecao prije neki crtić ili film na nas, isto tako. Možemo za motoriku je iznimno bitna video igra, znači to se zove ruka oko koordinacija, ako se ne varam. Na hrvatskom hand eye coordination. I također pojavom online igranja zapravo nas uči, može biti toksično jedno područje gdje se ljudi vrijeđaju, ali neke igre, neke zajednice zapravo može biti jako ohrabrujuće, jedno arena gdje se stvaraju prijatelji, gdje se uči suradnji i gdje te neke igre tjeraju da rješavaš neke zagonetke i matematičke probleme koji su jako bitni za razvoj, a i kasnije. Jedan od primjera, naprimjer, ja sam na diplomski rad na sociologiji radio o socijalnom kapitalu u World of Warcraft igri, gdje me zanimalo još tada 2010. ne znam kad sam pisao, zapravo igrači koji igraju jednu igru koja je dosta bila na glasu kao to zarazna, gdje su se ljudi izolirali i zapravo, ne znam, gubili poslove, padali godine na faksu i što već ne. Zanimao me pozitivni aspekt i proizašlo je da mnogi ljudi koji igraju tu igru zapravo stvaraju prijateljstva koje nadilaze samu igru. Gdje ti ljudi mogu pomoći, znači ti igraš igru neku gdje se, znači ti si u klanu, boriš se s nekim, ti si student, a jedan od kolega u klanu ti je odvjetnik iz Amerike, drugi je liječnik iz Norveške, treći je, ne znam, profesor iz Zagreba i slično. I ti možeš na razne načine ajmo reći ovako, možda malo ekstremnije, ali profitirati od njih. Ne mislim novčano, ali jednostavno kroz prijateljstvo, kroz ne znam smještaj, možda ti neko može pronaći posao, dati savjet i slično, tako da ima raznih aspekata kako video igre zapravo mogu pomoći,
1: da, pa evo,
0: ali
1: recimo,
0: mogu štetno biti.
1: Da, pa recimo evo, ako mogu ja malo privatizirati medij, prije jednom, ne znam, 20 godina smo bili na Kanarskim otocima, na Lanzarote, na jednom otoku, nešto sa prijateljima i tako dalje. Sad nije bilo još GPS aplikacija, ničega, riječ je o vulkanskom otoku koji je ono identičan ono cijelim svojim prostorom. I postoje samo ono gomila cesta koje voze po tom otoku. I sad je naš vozač, naš prijatelj koji je vozio auto tamo, dakle, nevjerojatno je brzo se snalazio po tim nepreglednim zamršenim cestama gdje zapravo nije postojala nikakva signalizacija. I onda smo ga mi pitali, pa dobro, kako se snalaziš, kako si popamtio gdje treba skrenuti, kamo treba voziti, kada lijevo, kada desno i tako da. On je rekao, video igre. Dakle, ono, naprosto mu je video igre su mu toliko razvile prostornu inteligenciju, znate ono, hodate po hodnicima, lijevo, desno, gore, dolje. Da je rekao, dakle, evo, mislim, ne znam da li postoji bolji primjer za razvoj prostorne inteligencije.
0: Da.
1: Inače, Kruno, kakav je u globalu vaš doživljaj cijelog tog gamerskog svijeta i recimo to tako popriličnog šušura koji taj svijet prati? Po vašem poimanju prevladavaju li pozitivne ili negativne njegove strane?
2: Pa to u pozitivno i negativno se neću upuštati. Ja tu vidim veliku strast, vidim nekakvu beskonačnost, vidim puno stvari koje ne razumijem, pa se tu osjećam nedorečeno, a osobno iskustvo je da me ne jedan put sin probudi urličući noću dok igra igrice na nekoga ili nešto, ili nešto krenulo po krivu, ili mu ja kao strogi otac kažem dobro, dovoljno si igrao. To je jedan svijet u kojem aktivno ne sudjelujem, ali jedan ogroman svijet koji se valja i koji naprosto zato što netko od nas ne sudjeluje, ne možemo ignorirati.
1: To ga ne čini ništa manjim.
2: Tako je, ne možemo ga ignorirati i jasno mi je da to je nešto otprilike meni kao artificial intelligence. Ne znam ni kamo ide, ni kuda sve dopire, ali jasno je da je to nešto što se ne može ignorirati. Žao mi je što nemam kada se uključiti na bilo koji način u to, ali bojim se da će do daljnjega tako ostati.
1: Mm-hmm. Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Kruno, vi ste na redu.
2: Pa hajde, nije baš video game, nego video Kill the Radio Star, The Buggles. Jasno je zašto.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima, književnim fenomenima o kojima se priča. Danas razgovaramo i pričamo o knjizi Digitalna književnost i video igre, i to s njezinim autorom Zlatkom Bukačem, koji nam je na telefonskoj liniji u Zadru, te s Krunom Lokotarom, njezinim urednikom, koji je pak i dalje ovdje sa mnom u zagrebačkom studiju. Još u uvodu u emisiju spomenuli smo da se video igrama u načelu bavi ludologija, znanost o igrama i igranju. Kakva je to zapravo znanost, Zlatko, kako ludologija stoji u svijetu, a kako kod nas unutar naše znanstvene zajednice?
1: Pa evo, ono što se pojavilo kod proučavanja videoigara, zapravo moram napomenuti da nekako studiji videoigara nisu isto što i studiji igara. Ali studije videoigara su nekako proizašli na jedan način studija igara. Znači, igre mogu biti razne board game-ovi, razne stvari u vrtiću, mislim, ne znam, bilo što, sport i tako ostalo, gdje se proučavala mehanika nagrada igranja i slično. Ludologija je, recimo, najveću koncentraciju u kontekstu studija videoigara imala na to da nije htjela uopće pričati. Predstavnici ludologije su htjeli, ok, video igre mogu imati priču, ali to ti ništa nije bitno ako igra nije dobra. Znači, ako takozvani gameplay, igrivost, ako izgled igra, ako ona nije zarazna i zabavna, možeš imati priču kako god hoćeš, ali nije to dobro. Naratologija koja se pojavila onda unutar toga, tako da ono, naratolozi su govorili da igra da bude dobra treba imati priču dobro. Da jedino dobre igre mogu biti te s dobrom pričom. Nijedna ni druga strana nije toliko dobra. Tako da ja ne volim te ultimativne, znači, nazive, tako ne smatram se da ovo samo knjiga o ludologiji, nije nikako, naravno, jel, o književnosti, ali niti sam ludolog. Teško je govoriti i o naratologiji kao nečemu što je točno, nego zapravo spoj koji se dogodio zadnjih 15 godina, gdje ljudi zapravo proučavaju te dvije stvari kao međuovisne, je ono što zanima često nekoga ko se bavi i književnošću i teorijom sa videoigrama. Naravno, mi možemo dalje proučavati videoigre, njihovu ovisnost prema videoigrama, možemo proučavati i sport, takozvano natjecanje u videoigrama, gdje uopće priča nije bitna. Neke moje najdraže igre možda nemaju priču toliko koliko neke druge imaju, ali zapravo ludologija kao takva danas stoji u svijetu i banka, a i počelo je tako biti i ovdje, da se zapravo te dvije stvari zajedno isprepliču. Jedan dobar primjer bi toga, na primjer, bili filmolozi. Danas se buni, znači ako neko kaže da neko da je filmolog, svakako je to, ali to ne znači da je to jedino što možeš s filmovima raditi. Znači, ako gledaš samo na neku tehniku, znaš sve o režiseru, imaš iznimne informacije o filmovima, može još dodatno tu teorija književnosti se tako pomoći. Zapravo, teorija filma je onda ta filmologija i naratologija, i ovdje je slično.
0: Da, evo, baš upravo u tom smislu imam pitanje za Krunu. Ako se složimo oko teze da književnost i video igre poneprije povezuje priča, napravite nam malu onako analizu koji je tretman, na primjer, priča u romanu, u filmu, a koji pak u videoigrama?
2: Pa kao prvo, recimo da je priča negdje bila na početku, znamo i one aristotelijanske definicije, i svuda ona ima nekakav tretman i unutar svakog od ovih rodova koje ste naveli, on može biti višestruk i uvijek je različit. E sad, u sva tri medija postoje klasične priče i postoje one koji na izgled nisu priče, ali priča je nešto što načelno ima početak i kraj, pa nek makar bio i kraj nasilan početak, uvijek u principu ima. E, sad opet u okviru svakog od tih žanrova nema jedinstvenog pristupa, nema jedinstvenog tipa priče. Dakle, znamo i za književnost bez priče, i za filmove bez velike priče, kao i za video igre, ali ja sam osobno ljubitelj priče, ja volim kada je priča nešto što ima narativni luk, što gradi likove, što motivira da iz nečega proizlazi nešto drugo, pa logično, pa makar to bilo i retroaktivno osvjetljeno, i na taj način kroz te alate možemo mjeriti i povezivati prvo, drugo i treće. Inače, ja često savjetujem piscima da čitaju scenaristiku, priručnike za pisanje scenarija, jer mnogi od njih su puno bolji od različitih tipova priručnika za kreativno pisanje književnosti, pogotovo kad se radi o dijalozima i o baš fabuliranju.
0: Uh-huh. Zlatko, za one naše slušateljice i slušatelje koji nisu do kraja na tis video igrama, kako bi, ali ono, najrudimentarnije izgledala neka njihova temeljna žanrovska podjela? Ono, naprosto, koji su glavni žanrovi u video igrama?
1: Tako je. Jednostavno možemo ispod... recimo, prva je da li igru igrate sami ili je za više igrač. Onda je li je igrate offline ili koristeći internet. Ono što prvenstveno u knjizi sam najviše pisao su takozvane single player igre, znači igre koje igramo sami i koje igramo offline. A recimo da je to glavni tip igara, a onda kad pričamo baš o žanrovima, to je doslovno praktički je isto s jedne strane, pogotovo ako naratološki gledamo, kao da pričamo o književnosti ili filmu. Ne? Znači, svi žanrovi koji postoje u video igrama. I recimo, da, i onda možemo unutar toga što se tiče priče, a što se tiče tog ludološkog aspekta, imamo igre koje se zove akcijske avanture ili onda s druge strane RPG games, znači role playing igre gdje preuzimamo određeni tim ili gradimo jednog lika koji se razvija kroz igru. Znači imamo tu jednu poveznicu s pričom koja je iznimno zanimljiva. Imate snažnu priču u igri, upravljate likom, a kako saznajete puno u priči i taj lik se oblikuje, karakterizira kroz tu priču, zapravo on iz elementa igre postaje jači. Dobivate nove oružja, skupljate iskustvo, automatski ste bolji u borbama i slično. Znači RPG su svakako dominantne, a što se tiče ovog multiplayer aspekta, tu su uvijek popularne pucačine i sportske igre koje nemaju toliko naglasak ili nemaju uopće priče.
0: Da, Kruno i Zlatko, nema nikakva spora da ne postoji dobra video igra bez dobro napisana scenarija. Pretpostavimo da u Hrvatskoj postoji određen broj posebno mladih ljudi koji bi se voljeli okušati u kreiranju video igara u pisanju scenarija za video igre. Dakle, ponem prije pitanje za Zlatka, ali i Kruno se da kako može uključiti. Što biste savjetovali dakle, takvim potencijalnim mladim kreatorima video igara kada je scenarij posrijedi? Koja je u načelu ulogu pisca u razvojnom timu za neku video igru i koliko se taj posao razlikuje od, na primjer, pisanja romana?
1: Da, iznimno zanimljiv je jedan primjer, znači popularna serija knjiga Witcher, to je Vještac od Andrzeja Sapkovskog, koja prvo su bili romani, onda su nakon toga dobili video igru gdje je postalo još popularnije sve i onda su radili adaptaciju video igre i romana kroz Netflix seriju koja na kraju nije bila toliko popularna. Ali tu se naprijed mogao vidjeti razni slijed kako ista priča može na razne načine biti prikazana ovisno tko je piše i kako se prilagođava. Što se tiče video igara, znači ljudi danas mogu se na razne načine edicirati, bilo tečajevima, bilo već nekim studijima u Hrvatskoj i znači razgranati su opet na ove razne igračke ili naratološke aspekte. Imamo proizvodnju video igara gdje se zapravo radi o programiranju i onda imamo pisanje scenarija za video igre koje to predaju neki moji kolegi koji je dosta slično možda filmu, bar u onom bazičnom obliku, znači kada pišeš, ali automatski kad to zapravo razmišljaš u kontekstu video igre, posebno je važna jedna zanimanje koje se možda nespretno zove, ali tako se zove danas, a to je narativni dizajner. O tome je pišen, ima jedan dio knjige gdje zapravo tu se vidi prostor za studente humanistike raznih studija, pogotovo oni koji su zainteresirani za književnost, ali za recimo i antropologiju i recimo i povijest i tako dalje, gdje ti moraš naći način kako sve ono što se događa u igri. Znači ako je to tip igre, recimo kao što sam prije rekao RPG, znači ti imaš lika i negdje ideš, imaš scenarij, znači ti nisi ni programer ni scenarist, ali ti moraš te dvije stvari spojiti. Jedan od sjajnih primjera kako narativni dizajn funkcionira je, evo na primjer, jedna od popularnijih serija prema video igrama, The Last of Us, koju je HBO radio prije par godina, gdje jedan od glavnih likova, zapravo glavni lik, zapravo pati od anksioznosti i ima napadaj panike, koje ima u seriji, ali nema u video igri. Neki su se požalili da je to promjena koja je nastala u seriji, ali zapravo nisu pažljivo igrali video igru gdje si ti mogao pored njegovog kreveta vidjeti ako si gledao tableti za smirenje, recimo.
0: Mm-hmm.
1: Što je bilo, znači, insinuacija da on to koristi, jel to pored njegovom stoliću. Nikad se nije adresiralo na taj način da on ima napadaju panike dok si ti igrao tu igru, jel ipak to je čovjek koji puca, skačeš, izbjegavaš čudovišta i slično, ali u seriji se odlučio sam to koncentrirati. Narativni dizajner je odlučio tu jednu njegovu osobnost prezentirati u igri na takav način. Znači, to je ono što je, razne stvari zajedno komuniciraju, pa recimo to je jedan aspekt koji možda, eto, neko novo zanimanje, neki novi, novi dio koji možda u igrama. Ja?
0: Da, Zlatko, vrijeme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera, a vi ste ponovno na redu. Što ćemo sada čuti?
1: Evo, pa ovo se nadovezuje zapravo na ove neke stvari. Jedna od mojih najdražih igara, Metal Gear Solid, zapravo cijeli taj serijal ima zanimljive pjesme, ali ona mi se čini nekako najbolje za radio. Inače, o glazbi u video igrima stvarno možemo imati zasebnu emisiju koliko god, pogotovo na radio postajama. Jako su bitne i ta poveznica zanimljiva. Za sada sam izabrao od Mitch Jura, znači njegovu verziju The Man Who Sold the World.
0: Obrada Bovija, ne?
1: Obrada Bovija, koja je onako iznimno zanimljiva, evo samo da objasnim zašto, znači ta igra je, im ljudi koji su radili tu igru i Hideo Kojima kao jedan najpoznati kreator videoigara na razne načine je mogao platiti Bovijevu verziju, ali zapravo je uzeo ovu jer je kopija originala, što je povezano i sa pričom u Metal Gear Solid 5 gdje taj pjesma se pojavljuje unutar igre, jer zapravo nam kazuje suptilno prije vremena da glavnim likom koji igramo, glavnim junakom s kojim smo inače povezani, zapravo ne igramo s njim, nego s njegovom kopijom. Jedna od tema je kloniranje. Tako da je ovako zanimljiva poveznica zašto je baš izabrana ta verzija.
0: Što bi se reklo, pa poslušajmo.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, jedelje ste usred ere bestsellera u kojoj se danas bavimo doista unikatnom knjigom pod naslovom Digitalna književnost i video igre. Na telefonskoj liniji s nama i dalje njezin autor Zlatko Bukač, a sa mnom je u studiju Kruno Lokotar, koji je tu knjigu uredio za nakladničku kuću AGM. Zlatko, zanimljiva sintagma iz vaše knjige svakako je sintagma gamifikacija života. Kako biste nam rastumačili tu sintagmu, taj pojam? Dakle, u kakvoj su vezi, korelaciji, konkretan stvaran život i svijet videoigara?
1: Neki elementi i pravila u videoigrama, znači ostvarivanje određenih zadataka, dobivanje nagrade za taj zadatak, su, ja mislim, prebačeni dosta u život izvan videoigara. To je naravno ako počnemo od vrtića gdje te nagrađuju sa raznim značkama, znači ne samo ocjenama, nego nekim stvarima, prebačeno danas u ovoj eri aplikacija, narudžbi, naručivanja, ostale stvari na razne načine korišteno, danas se tjera ili da trošimo ili za marketing. Jedan primjer je, na primjer, u banci imamo aplikaciju gdje sve na toj aplikaciji kod nas, ali trošenje novca možemo dobivati određene značke, znači uzmeš kredit na 20.000 eura, dobiješ značku, pa onda potrošiš određene stvari, dobiješ značku i s tim značkama možeš ići u gift shop nekog nogometnog kluba i tamo kupiti neku stvar. Znači imamo te stvari, pa onda ako radite za Uber ili Glovo, na primjer ako radite za njih, tamo radnici, znači, dobivaju određene isto neke beneficije ili tobože nagrade ako obavljaju posao na neki način, a onda imamo učenje stranog jezika preko aplikacija i slične stvari, briga za vlastito tijelo, znači ono od prehrane i ostalo, sve se daju bodovi, dodjeljuju i zapravo nas tjeraju. Nekako živimo u tom sustavu, nagrade i zadataka.
2: Evo, cijeli temu počeo zapravo na vrlo brutalnoj gamifikaciji kroz bodove, nagrade, zavrti, dobi, zadnja ponuda, još malo. To je cijeli njihov sistem vrlo agresivne gamifikacije. A evo, da spomenem i to da će uskoro izaći, možda i ovaj tjedan, knjiga Vodiš kroz suvremenu hrvatsku književnost, Ciganin, ali najljepši zbornik autora. Prva knjiga koja je kod nas i gamificirana, što je učinio Želimir Periš, neko od njegovih knjiga u suradnji sa Zlatkom igara za muzej u Zadru, imamo i u digitalnoj književnosti video igrama, gdje se kroz igru uči i ponavlja sve o romanu. To je dakle jedan pomalo svjetski presedan.
0: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi poštovani gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju na razgovoru, a zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Kruno ima pravo na još jednu glazbenu želju.
2: Pa nekako smo u tom duhu, pa neka bude nešto od Kraftwerka, rekli smo The Robots. We are the robots.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peski, tonski realizator Luka Pavlić te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
0: Poštovani slušatelji, ovom epizodom počinjemo novi ciklus pod nazivom Arhitektura odrasta, u kojem promišljamo o tome kako se arhitektura, urbanizam i prostorno planiranje mogu odmaknuti od logike stalnog rasta i početi djelovati u skladu s granicama prostora, prirodnih resursa i društvenih potreba. Ovaj ciklus polazi od jednostavnog ali provokativnog pitanja. Što znači projektirati, graditi i živjeti u svijetu koji ne teži neprekidnom povećanju, kvadrata, profita i potrošnje, nego ravnoteži, brizi i pravednijoj raspodjeli? U svijetu opsjednutom brzinom i društvu spektakla, arhitektura odrasta ne nudi ni velike senzacije ni brza rješenja. Umjesto toga pomno je usmjerena na preispitivanje postojećeg, na popravljanje, prilagodbu i zajedničko upravljanje prostorom, na arhitekturu koja ne ubrzava, nego usporava, koja ne iscrpljuje, nego održava i koja ne služi tržištu, nego društvu. U svakoj epizodi ciklusa razgovarat ćemo o idejama i praksama koje dovode u pitanje dominantne modele razvoja, od razine doma, preko naselja, pa sve do grada i globalnog teritorija, te se oslanjati na radove teoretičara, arhitekata, urbanista, ekonomista i aktivista, koji arhitekturu vide kao političko i etičko polje, kao alat za zamišljanje drukčijih načina života, onkraj imperativa rasta.
2: Stvarnost prostora.
3: Francuski pojam de croissance prvi je put uveo francuski intelektualac André Gorz 1972. godine, kada je postavio pitanje koje i danas stoji u središtu rasprava o odrastu. Je li ravnoteža planeta Zemlje, koja pretpostavlja izostanak rasta, pa čak i smanjenje materijalne proizvodnje, uopće spojiva s opstankom kapitalističkog sustava? U svojoj knjizi Ekologija i sloboda, Gorz ide korak dalje i otvoreno zagovara odrast. Gorz piše:
0: samo je jedan ekonomist, Nicolas Georgescu Rogen, imao dovoljno razuma upozoriti da će, čak i pri nultom rastu, nastavak trošenja oskudnih resursa neminovno završiti njihovim potpunim iscrpljivanjem. Ne radi se o tome da trošimo sve više, nego da počnemo trošiti sve manje, jer to je jedini način da sadašnje zalihe sačuvamo za buduće naraštaje. U tome se sastoji ekološki realizam. Radikali koji odbijaju razmatrati pitanje jednakosti bez rasta, time samo pokazuju da je socijalizam za njih samo nastava kapitalizma drugim sredstvima, produžetak srednjoklasnih vrijednosti, stilova života i društvenih obrazaca. Manjak realizma danas više nije u zagovaranju boljeg života odrastom i preobrazbom vladajućeg načina života. Upravo suprotno, manjak realizma sastoji se u vjerovanju da gospodarski rast i dalje može povećati ljudsku dobrobit i da je to uopće fizički moguće.
3: Gorca se može smatrati pretečom političke ekologije, za koju ekološka pitanja nisu odvojiva od projekta šire i radikalne političke promjene. Jedan od Gorcovih ključnih intelektualnih utjecaja bio je spomenuti Nicolas Georgescu Rogen, rumunjski pionir ekološke ekonomije i bioekonomije. Godine 1971. Georgescu Rogen objavio je svoje kapitalno djelo Zakon entropije i ekonomski proces, u kojem je ponudio temeljnu kritiku gospodarskog rasta oslonjenu na same zakonitosti termodinamike. S prestankom naftne krize te usponom neoliberalizma 80. i 90. godina 20. stoljeća, zanimanje za granice rasta kao i sam koncept odrasta privremeno je oslabio. No rasprava se nastavila u francuskim intelektualnim krugovima. Javna rasprava o odrastu dobiva novi zamah u Francuskoj 2002. godine, kada časopis Silence objavljuje posebno izdanje posvećeno Georgescu Rogenu. Ono je prodano u čak 5000 primjeraka i dva put je doživjelo reizdanje, što se često smatra ishodišnom točkom suvremenog pokreta odrasta.
0: Rasprava o odrastu razvijala se dakle u dvije glavne faze. 70. godina 20. stoljeća naglasak je u prvom redu stavljen na biološke i fizičke granice rasta te ograničenja prirodnih resursa. Od početka 21. stoljeća rasprava je postupno usmjerena kritikom hegemonijske paradigme, takozvanog održivog razvoja. Ekonomski antropolog Serge Latouche proslavio se kritikom održivog razvoja kao oksimorona. Godine 2002. u UNESCO-vu sjedištu u Parizu održana je konferencija naslovljena Rastavite razvoj, preoblikujte svijet, koju je popratilo 800 sudionika. Taj događaj očvrstio je Savez ekoloških aktivista iz Liona i akademske zajednice, kojoj je pripadao i sam Latouche. Iste je godine u Lionu osnovan Institut za ekonomske i društvene studije održivog odrasta, koji je godinu poslije organizirao prvu međunarodnu konferenciju o održivom odrastu. Mnogi govornici s te konferencije poslije su postali vodeći autori u području odrasta. Kao aktivistički pokret, odrast je procvjetao u Lionu ranih 2000-ih, izrastajući iz raznovrsnih borbi za gradove bez automobila, zajedničke ulične obroke, prehrambene zadruge i kampanje protiv utjecaja reklama. Iz Francuske je brzo prešao granice i postao dio raznorodnih zelenih i protuglobalističkih praksi diljem svijeta. U Francuskoj je odrast širu javnost dosegnuo 2004. godine preko konferencija, izravnim akcijama i inicijativama, poput časopisa La Décroissance, Le Journal de la Joie de Vivre, koji se danas svaki mjesec tiska u 30.000 primjeraka. Iste godine istraživač i aktivist François Schneider poduzeo provokativnu jednogodišnju turneju po Francuskoj, jašući na svoje magarcu, kako bi širio ideje odrasta, a tim je osebujnim performansom očekivano privukao veliku medijsku pozornost. Godine 2007. Schneider i njegovi kolege osnovali su akademski kolektiv Research and Degrowth. Institut je organizirao niz međunarodnih konferencija, a Pariška konferencija označila je prvo službeno korištenje engleskog pojma degrowth, što je uputilo na formiranje međunarodne istraživačke zajednice. Odrast se potom proširio u istraživačke skupine i aktivističke inicijative diljem Europe i šire. Od 2008. engleski pojam degrowth prisutan je u akademskim časopisima, s više od 100 objavljenih članaka i najmanje 7 posebnih izdanja u recenziranim publikacijama, a danas se o odrastu poučava na sveučilištima diljem svijeta. I dok su se pojmom odrasta koristili, a katkad ga i pogrešno tumačili, francuski i italijanski političari, odrast je dobio široku medijsku pozornost i u uglednim međunarodnim novinama, uključujući Le Monde, Diplomatique, The Guardian, The Wall Street Journal i Financial Times.
3: Odrast više od svega označava kritiku rasta. To je poziv na dekolonizaciju javne rasprave od jezika ekonomizma i na ukidanje gospodarskog rasta kao društvenog cilja. No odrast označava i željeni smjer razvoja, onog u kojem će društva iskorištavati manje prirodnih resursa i organizirati život drukčije nego danas. Dijeljenje, jednostavnost, druželjubivost, briga i zajednička dobra, to jest commons, neki su od ključnih pojmova za opis društva kako bismo mogli graditi. Odrast se često povezuje i sa sloganom Malo je lijepo. Ekološki ekonomisti definiraju odrast kao pravedno smanjenje proizvodnje i potrošnje radi smanjenja protoka energije i sirovina u društvu. No naglasak nije samo na smanjenju, nego i na drukčijem načelu ophođenja s prirodnim i stvorenim okolišem. Odrast označava društvo s manjim metabolizmom, no još važnije, odrast označava društvo čiji metabolizam posjeduje drukčiju gospodarsku strukturu te služi novim ciljevima. U društvu odrasta sve teži biti drukčije. Ljudske aktivnosti, oblici i uporaba energije, međuljudski odnosi, rodne uloge, raspodjela vremena između plaćenog i neplaćenog rada, odnos prema neljudskom svijetu itd. Odrast nudi šarolik okvir koji povezuje mnoge ideje, prijedloge i koncepte. Unutar tog širokog okvira postoje i određeni centri gravitacije. Prvi je dakako spomenuta kritika rasta. Drugi je posljedično kritika samog kapitalizma kao društvenog sustava koji zahtjeva i neprekidno održava rast. Preostala su dva snažna toka u literaturi o odrastu, kritika bruto domaćeg proizvoda kao uopćene mjere napretka te kritika komodifikacije, to jest procesa pretvaranja društvenih proizvoda, usluga i odnosa u tržišnu robu s novčanom vrijednošću. No odrast nije isključivo kritički diskurs. s konstruktivne strane, imaginari odrasta usmjeren je na reproduktivnu ekonomiju brige i na ponovno osvajanje starih te stvaranje novih zajedničkih dobara. Briga u zajedništvu ostvaruje se novim oblicima života i proizvodnje, poput ekokomuna i zadruga, a može je poduprijeti i država uvođenjem institucija poput dijeljenja rada ili osnovnog i maksimalnog dohotka, koje oslobađaju vrijeme od plaćenog rada i čine ga dostupnim za neplaćene zajedničke te aktivnosti skrbi i brige.
0: Stvarnost prostora između poetike i politike. Danas je sve teže povući jasnu granicu između prirode koju smatramo netaknutom i one koju je čovjek izravno ili neizravno proizveo. Ljudska aktivnost u tolikoj mjeri preoblikovala naš okoliš da je gotovo nemoguće izdvojiti dio planeta koji bi se mogao smatrati potpuno neizmijenjenim. Procesima urbanizacije proizveli smo krajobraze koji na određeni način posredno zahvaćaju cijelu zemlju. Urbanizacija pritom nije ograničena na gradove u užem smislu. Ona nije samo prostorno omeđen, nego globalni, sve prožimajući proces. Zbog toga se danas sve češće govori o planetarnoj urbanizaciji. Ona se proteže daleko izvan granica urbanih središta i uključuje ruralna područja, periferije, prirodna okružja, silnu infrastrukturu, ali i atmosferu, stratosferu, podatkovne centre, satelite i podmorske komunikacijske kabele. Urbanizacija danas strukturira način na koji su prostor, resursi i stanovništvo organizirani na razini cijelog planeta. Empirijska istraživanja dodatno potvrđuju razmjere tih promjena. Od početka 20. stoljeća sveukupna masa materijala koje je proizvelo čovječanstvo, takozvana antropogena masa, udvostručuje se otprilike svakih 20 godina. Riječ je o materijalima ugrađenima u nežive objekte, a ponajprije u građevine i infrastrukturu, beton, asfalt, opeku, metale i agregate. Početkom 20. stoljeća ta je antropogena masa činila samo manji udio ukupne biomase planeta, no oko 2020. godine dogodio se povijesni preokret. Količina materijala koje je proizvelo ljudsko društvo premašila je ukupnu masu svih živih bića na Zemlji. Taj podatak jasno i snažno ilustrira opseg i dubinu transformacije prirodnog okoliša u umjetno stvoreno okružje.
3: Upravo ta promjena stoji u središtu rasprava o antropocenu, pojmu koji označava geološko razdoblje obilježeno presudnim ljudskim utjecajem na planet. No, taj je pojam ubrzo naišao na kritike, a među njima ističe se zamjenski pojam kapitalocena, koji ističe da ključni uzrok ekoloških poremećaja nije čovjek kao biološka vrsta, nego kapitalizam kao povijesno specifičan sustav proizvodnje, a kojim je ljudsko društvo zahvaćeno. Umjesto općenite tvrdnje da čovjek proizvodi ekološku krizu, ova perspektiva preciznije upućuje na to da je proizvodi kapitalizam svojom potrebom za stalnim rastom, fetišom rasta i načinom eksploatacije prirode. Temeljna pretpostavka kapitalističkog poretka jest shvaćanje svijeta kao skupa mrtvih resursa. Priroda se promatra kao pasivna tvar koju treba iscrpiti, preraditi i na kraju odbaciti. Od samih početaka, kapitalizam se temelji na odvajanju čovjeka od prirode, koja se svodi na robu i pretvara u privatno vlasništvo, zajamčeno državnim zakonodavnim okvirima. Na taj način kapitalizam proizvodi vlastiti umjetni ekosustav. Privatno vlasništvo nad prirodom omogućava prisvajanje društvenog bogatstva nadzorom nad resursima koji su prije toga bili zajednički. Priroda se ne promatra kao živi sustav, nego kao kapital koji jednostavno treba iscrpiti i oploditi. Kako ističe David Harvey, kapitalizam počiva na unutarnjoj proturječnosti kapitala i prirode, slično kao što roba istodobno sadrži proturječje uporabne i razmjenske vrijednosti. Ako ekološku kritiku shvatimo ozbiljno, ona nužno dovodi u pitanje samu reprodukciju kapitalističkog sustava. Upravo u tome leže njezina politička snaga. Zelena kritika uporno pokazuje da kapitalizam nije neutralan okvir, nego sustav koji sustavno razara ljudski okoliš. Time se suprotstavlja raširenoj iluziji da je riječ o jedinom mogućem i održivom društveno-ekonomskom poretku. Kapitalistička logika tako omogućava da se nesumjerljive sfere, priroda, rad i život, međusobno razmjenjuju putem novca. Posljedica toga je njihova sveopća komodifikacija. Rast u tom smislu nije neutralan proces. On podrazumijeva stalno širenje tržišnih odnosa i ponovnu kolonizaciju prirode, živih sustava i reproduktivnih aktivnosti koje se sve više podvrgavaju logici profita.
0: Još je 1972. godine izvješće Granice rasta upozorilo na temeljni problem suvremenog razvoja. Eksponencijalni rast gospodarstva i stanovništva nije održiv u svijetu ograničenih resursa. Autori su, koristeći se tada inovativnim računalnim modelima, upozorili da bi se bez radikalne promjene načina korištenja prirodnih resursa mogao dogoditi sustavni kolaps. Iako je izvješće u vrijeme objave naišlo na snažne kritike, kasnija su istraživanja potvrdila njegovu temeljnu postavku. Pojedinačna predviđanja možda nisu bila posve precizna, no ključna teza, granica rasta, ostaje neupitna. Neograničeni rast nije moguć na ograničenom planetu. Materijalna ograničenja prirode nužno se pretvaraju u ograničenja gospodarskog rasta. Danas se taj uvid dodatno potvrđuje. Sve veći broj znanstvenih istraživanja dovodi u pitanje izglede dugoročnog nastavka trenutačnog intenziteta rasta ekstrakcije resursa, protoka materije i potrošnje energije u desetljećima koja dolaze. Ideja stalnog rasta sve teže se usklađuje s fizičkim granicama planeta.
3: Kritička teorija rasta pritom polazi od pretpostavke da se rast mora promatrati u njegovoj materijalnoj dimenziji. Rast nije apstraktan pojam, nego biofizički proces koji se događa u stvarnom svijetu i koji nužno proizvodi društvene i ekološke napetosti. Upravo tom se temom bavi Vaclav Smil u svojoj knjizi Rast od mikroorganizama do velegradova. Smil pokazuje da svi dostupni dokazi upućuju na isto. Rast je uvijek ograničen. U različitim sustavima, biološkim, tehnološkim ili gospodarskim, rast može u početku djelovati ubrzano i gotovo neograničeno. No s vremenom se stope rasta usporavaju, dok se ne sudare s materijalnim i energetskim granicama. Detaljnom analizom Vaclav Smil pokazuje da su sve gospodarske aktivnosti, bez iznimke, podložne fizičkim i ekološkim ograničenjima. Društva koja se oslanjaju na ideju beskonačnog gospodarskog rasta prije ili poslije nailaze na granice koje se očituju u degradaciji okoliša i raspadu ekosustava na kojima taj rast počiva. Tehnološki napredak donekle može te granice privremeno pomaknuti, ali ih ne može ukinuti, jer entropija sustava i dalje raste, resursi se iscrpljuju, a dostupna energija opada. Riječ je o temeljnim biofizičkim činjenicama koje ne ovise o našim ekonomskim modelima, političkim uvjerenjima ili društvenim iluzijama.

0: Središnji izazov 21. stoljeća zato nije rast kao takav, nego osiguravanje dostojanstvenog života za sve ljude unutar ekoloških granica zemlje. Riječ je o zadovoljenju svih ljudskih potreba bez ugrožavanja temeljnih sustava koji omogućavaju život, poput stabilne klime, plodnog tla i zaštitnog ozonskog omotača. U tom je kontekstu razvijen koncept planetarnih granica. Taj su okvir 2009. godine predstavili znanstvenici okupljeni oko Johana Rockstroma i Willa Steffena. Njime se definira siguran prostor unutar kojeg čovječanstvo može djelovati, a da pritom ne naruši stabilnost zemljinih sustava. Model prepoznaje 9 ključnih granica koje održavaju otpornost planeta. One obuhvaćaju klimatske promjene, očuvanje biološke raznolikosti, kruženje kemijskih elemenata, promjene u korištenju zemljišta, dostupnost slatke vode, kiselost oceana, stanje atmosfere, ozonski omotač i uvođenje novih, čovjekom stvorenih tvari u okoliš. Njihovo prekoračenje povećava rizik od naglih i nepovratnih promjena velikih razmjera. Najnovije procjene pokazuju da su neke od tih granica već prijeđene. To jasno upućuje na potrebu hitnijeg i odgovornijeg globalnog upravljanja prirodnim resursima. Koncept planetarnih granica pritom služi kao znanstveni temelj za očuvanje stabilnih uvjeta života, ne samo danas, nego i za buduće naraštaje. Jedan od povezanih pristupa je i takozvani model Krafne, koji povezuje ekološka ograničenja s društvenim potrebama, a koji predlaže ekonomistica Kate Raworth. Vanjski rub Krafne čine planetarne granice čije prekoračenje vodi ekološkom slomu. Unutarnji rub čini skup društvenih ciljeva, utemeljenih na ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Prostor između tih dviju granica predstavlja područje u kojem je moguće živjeti dostojanstveno, pravedno i unutar ekoloških mogućnosti planeta. Upravo taj prostor postaje ključno polje promišljanja budućeg razvoja.
1: U tom kontekstu vrijedi spomenuti i znanstveni rad osiguravanje pristojnog života uz minimalnu potrošnju energije, koji su objavili Joel Millward Hopkins i njegovi suradnici. Autori u tom istraživanju postavljaju vrlo konkretno pitanje. Koliko je energije doista potrebno da se do sredine ovoga stoljeća cijelom svjetskom stanovništvu osigura pristojna materijalna razina života? Analiza se temelji na izračunu minimalne potrošnje energije potrebne za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. To uključuje kvalitetno stanovanje, dostatnu i zdravu prehranu, mogućnost kretanja te univerzalno dostupno zdravstvo. Riječ je dakle o standardima koji ne podrazumijevaju luksuz, ali jasno nadilaze puko preživljavanje. Zaključak do kojeg dolaze autori iznenađuje. Čak i uz znatno povećanje broja stanovnika, globalna potrošnja energije mogla bi se svesti na razinu iz 60. godina 20. stoljeća. No, to vrijedi samo pod određenim uvjetima, uz široku primjenu energetski učinkovitih tehnologija i uz snažno smanjenje rasipne i nepotrebne potrošnje. Autori se tim nalazom koriste i kako bi odgovorili na čestu kritiku da ekološki orijentirane politike zagovaraju povratak primitivnim oblicima života u špiljama. Ironično zapažaju da bi takve špilje prema njihovim izračunima bile vrlo dobro opremljene. Imale bi učinkovite sustave za kuhanje, pranje i čuvanje hrane, kvalitetnu rasvjetu, pristup pitkoj i toploj vodi, stabilnu unutarnju temperaturu tijekom cijele godine, digitalnu povezanost, razvijenu prometnu infrastrukturu te dostupno zdravstvo i obrazovanje. Drugim riječima, riječ je o modernom životu, ali bez energetske rastrošnosti.

0: Što bi sve podrazumijevali arhitektura i urbanizam odrasta? Za početak, prostor ne treba promatrati kao neutralnu pozornicu gospodarskih procesa, nego kao ključni medij društvene pravednosti, ekoloških ograničenja i kolektivnog blagostanja. Temeljna spoznaja jest da su prostor, zemljište, energija i infrastruktura materijalno ograničeni resursi. Urbanistički i prostorni modeli koji se temelje na stalnoj ekspanziji neizbježno stvaraju pritisak na ekosustave, fragmentaciju krajolika i rast društvene nejednakosti. Održiva koncepcija prosperiteta zahtjeva drukčije upravljanje prostorom koje poštuje fragilnost okoliša i dugoročne potrebe zajednica. Nadalje, posebnu važnost u ovom diskursu ima stambeni fond. Prioritet je masovna i dugoročna obnova postojećih zgrada umjesto širenja urbanih područja. Energetska sanacija stanova djeluje ne samo kao klimatska mjera, nego i kao prostorna politika koja smanjuje energetsko siromaštvo, potiče lokalnu ekonomiju i produljuje životni vijek postojećih urbanih struktura. Na taj način gradovi se ojačavaju i popravljaju iznutra, umjesto da se bezumno šire prema periferiji uz visoke infrastrukturne i ekološke troškove. Promet i mobilnost također je potrebno tretirati kao temeljno prostorno pitanje. Ovisnost o automobilu potiče prostornu raspršenost, neučinkovito korištenje zemljišta i visoke ekološke i društvene troškove. Suprotno tome, ulaganja u javni prijevoz, pješačku i biciklističku infrastrukturu stvaraju kompaktnije, dostupnije i zdravije gradove. Takve investicije smanjuju ugljikove emisije, rasterećuju javne proračune i poboljšavaju kvalitetu svakodnevnog života. Energetske infrastrukture također su ključna prostorna dimenzija tranzicije prema urbanizmu odrasta. Decentralizirani sustavi, u kojima zgrade postaju proizvođači energije, a energetske mreže prilagođavaju se lokalnoj proizvodnji iz obnovljivih izvora, radikalno mijenjaju odnos prostora i energije. Prirodna infrastruktura u naseljima podjednako je važna. Ekosustavi nisu samo ukras urbanog prostora, nego temelj ekonomske i društvene stabilnosti. Ulaganja u zaštitu tla, voda, šuma i obalnih sustava istodobno su prostorne, ekološke i društvene mjere. One povećavaju otpornost teritorija na klimatske rizike, poput poplava, požara i suša, te poboljšavaju kvalitetu života u urbanim i ruralnim sredinama.
1: Napokon, arhitektura i urbanizam odrasta podrazumijevaju duboku promjenu paradigme prostornog planiranja. Umjesto planiranja usmjerenog na rast potrošnje i stalno širenje nekretninskog tržišta, prostor se planira radi društvenog procvata unutar ekoloških granica. To uključuje jačanje i širenje javnih prostora i servisa, naselje kao osnovnu jedinicu prostornog planiranja, s time u vezi dostupnost svih osnovnih usluga u blizini, te opće smanjenje prostornih nejednakosti. Prostor tako postaje sredstvo kolektivne skrbi i solidarnosti, a ne samo platforma za akumulaciju privatnog kapitala. Ako je imperativ kapitalističkog razvoja da uzima sve više i pritom vraća sve manje vrijednosti, možda bi etika arhitektonske prakse trebala biti činiti što manje, a pritom pružiti maksimum vrijednosti. Navikli smo promišljati prirodni okoliš kao kritični resurs koji treba brižno paziti i očuvati, ali na isti način moramo pristupiti i našem već izgrađenom urbanom okolišu. Naš okoliš rapidne planetarne urbanizacije zaslužuje istu brigu i sofisticirane pristupe kakve imamo prema netaknutoj prirodi. U vremenu klimatskih kriza, prekomjerne eksploatacije resursa i sve veće društvene nejednakosti, odrast nije samo gospodarski koncept, nego i prijeko potreban alat za preoblikovanje prostora koji nastanjujemo. Mnoge prakse u suvremenoj

0: ovoj epizodi slušali ste esej autora emisije Filipa Pračića kao uvod u osnovnu temu novog ciklusa nazvanog Arhitektura odrasta. Spikeri Šimun Miloš i Natalija Stipić-Matović. Snimio Tomislav Šamec, urednica Evelina Turković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Život glazbe.
3: Život glazbe.

0: אז בני.
1: Rano Glazbeni punkt.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Miroslav Šeb i autor Dario Poljak. Danas odlazim u svijet engleske glazbe 16. i 17. stoljeća slušajući dijela velikana vokalno-instrumentalnog stvaranja toga doba, Johna Dowlanda i Henrya Purcella. Za izvedbe će se pobrinuti mezzosopranistica Lea de Sondre i ansambl Jupiter koji vodi lutnjist Thomas Dunford. U njihovoj izvedbi upravo slušamo Frog Galliard Johna Dowlanda. A baš Dowland bit će prvi skladatelj kojega ćemo danas slušati. Rođen je 1563. a preminuo 1626. Dakle, djelovao je u zlatnome dobu engleske kulture, elizabetanskome razdoblju, a dio života nastavio je i u kulturno nimalo slabijem razdoblju dinastije Stuart. No životni put vodio ga je diljem Europe. Razočaran činjenicom da nije postao kraljičinim lutnjistom 1594. odlazi na putovanje Europom preko Kasela sve do Italije, gdje je posjetio Veneciju, Padovu, Ferraru i Firencu. Godine 1597. sakupio je 21 svoju pjesmu uz lutnju i objavio ih je u zbirci naslova Prva knjiga pjesama ili arija, koja je bila otisnuta u još barem 4 ili 5 izdanja i bila je njegova najpopularnija zbirka. Iz nje ćemo u nastavku čuti najpoznatiji primjer Come Again, Sweet Love, Doth Now in White. Zatim slijedi Go Crystal Tears i Can She Excuse My Wrongs. Između pjesama kao interludije slušat ćemo ulomke majstorske zbirke Lakrime ili Sedam suza, koje je Dowland objavio 1604. s dijelima namijenjenima konsortu viola, tada vrlo popularnom instrumentalnom ansamblu istorodnih instrumenata. Iz nje ćemo čuti pavanu Semper Dowland, Semper Dolens i The King of Denmark's Galliard.

Mezzosopranistica Lea de Sondre i ansambl Jupiter koji vodi Thomas Dunford izveli su dijela Johna Dowlanda, jednog od najuticajnijih skladatelja prelaza 16. u 17. stoljeća u Engleskoj. Bio je briljantan lutnjist, pa se posebno ističu njegove takozvane pjesme uz lutnju koje je objavljivao u tisku. Nimalo ne zaostaje niti njegova instrumentalna glazba, posebice za konsorte viola. Namještenje na engleskom dvoru dugo je priželjkivao, no na kraju ga je pronašao na dvoru Kristijana IV. Danskog i norveškog kralja. Unatoč izvrsnoj plaći, padao je u financijske poteškoće, a nije prekinuo ni sve veze s Engleskom, gdje je dalje objavljivao svoje zbirke koje ga nisu izbavile iz novčanih problema. Nastavljamo s njegovim dijelima. Lacrime antique, Sorrow, Sorrow, Stay, The Earl of Essex Galliard, Flow My Tears, Fall From Your Springs i Now, Oh Now I Needs Must Part. Sve to dio je prve i druge knjige pjesama Iliarija, odnosno zbirke Lacrime or Seven Tears.

Bile su to skladbe Johna Dowlanda u izvedbi mezzosopranistice Lede Sondre i ansambla Jupiter koji vodi lutnjist Thomas Stanford. U njihovoj izvedbi slušamo dijela dvojice velikana engleske glazbe 16. i 17. stoljeća, Johna Dowlanda i Henrya Purcella, koji je za razliku od Dowlanda bio u kraljevskoj službi, točnije u kraljevskoj kapeli, a djelovao je i kao orguljaš Westminsterske opatije. Purcellov opus, osim duhovne glazbe, čini i glazba koju je pisao za kraljevske prigode poput rođendana. Za kraljicu Mary nastaje oda Come Ye Sons of Art, iz koje ćemo čuti čuvenu ariju Strike the Viol, Touch the Lute. Potom slijedi večernji himan naslova Now that the sun hath veiled his light, koji je obilježen ostinatnim basom i Purcellovim majstorstvom u njegovu variranju.

Mezzosopranistica Lea de Sondre i ansambl Jupiter pod ravnanjem lutnjista Thomasa Danforda izvode dijela velikana engleske glazbe. U ovome slučaju to je Henry Purcell. Čuli smo njegovu ariju Strike the Viol, Touch the Lute iz ode Come Ye Sons of Art, te večernji himan naslova Now that the sun hath failed his light. Purcellova glazba nije bila samo namijenjena kraljevskim odajama niti kapeli, pisao je i za scenu. Poznavajući talijansku i francusku operu, njegovi pokušaj uvođenja potpuno pjevanog kazališta u Engleskoj nisu naišli na plodno tlo, zahvaljujući tome što je engleska publika bila naviknuta na snažnu tradiciju govornog kazališta, naročito nakon Shakespearea. Unatoč tome, Purcell je pisao glazbu i za kazalište, a najviše za poluopere, u kojima je glazba doduše imala tek dekorativnu ulogu. Iz Vilinske kraljice čućemo tri ulomka, Chaconne, Oh Let Me Weep i Now the Night is Chased Away.

Slušali smo ulomke iz poluopere Vilinska kraljica Henrya Purcella, koje je pjevala mezzosopranistica Lea de Sondre, odnosno svirao ansambl Jupiter, predvođen lutnjistom Thomasom Dunfordom. Izvedbe dijela engleskih skladatelja Johna Dowlanda i Henrya Purcella u njihovoj osebujnoj interpretaciji privešćemo kraju ulomcima jedine opere Henrya Purcella, Didone i Eneja. Riječ je o operi skromnijih dimenzija, kako glazbenih, tako i onih scenskih, koji su proizvele učenice ženske škole u Chelsea u 1689. Na libreto nema Tate-a nastaje kratka opera koja se temelji na mitu o Eneji, junaku iz Trojanskog rata koji prema Vergiliju, nakon propasti Troje, zajedno s ocem i malim sinom traži novu domovinu. Epizoda koju Purcell obrađuje u operi bavi se njegovim susretom s kraljicom Kartage Didonom. Nakon uvertire slušamo ulomke A Belinda, Ples Furija, Ples Vještica i zaključnu Didoninu ariju When I Am Laid in Earth.

Jedina opera Henrya Purcella, Didona i Eneja, donosi neke od bisera njegove vokalno-instrumentalne glazbe, poput Didonine završne tužaljke When I'm Laid in Earth. Njome je završen izbor dijela Johna Dowlanda i Henrya Purcella, koji su izveli mezzosopranistica Lea de Sondr i ansambl Jupiter pod ravnanjem lutnjista Thomasa Dunforda. Koncert koji smo čuli zabilježen je 21. rujna prošle godine u crkvi Svetog Teodula u švicarskom Messionu. Zabilježila ga je švicarska radiotelevizija francuskog govornog područja, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Današnji ranoglazbeni punkt pripremili su tonski snimatelj Miroslav Šep te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz glazbu još jednoga velikana engleske glazbe, ovaj put 18. stoljeća, također u izvedbi mezzosopranistice Lea de Sondr i ansambla Jupiter predvođenog Thomasom Dunfordom. Slušamo ariju No, No, I'll Take No Less, naslovne junakinje engleskog oratorija Semele, Georga Friedricha Händla. Do slušanja.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radio drama.
1: Thank you so much for your question.
2: And they made him as a main painter and the savior of the city.
3: We didn't know that. We used to think it was founded in 7th century.
4: On the other side, there is a knight. And it's a knight that's called Roland, called Orlando's Gold. There is a legend that he...
3: dall'esercito jugoslavo.
5: Find the arch to go back to Pile Gate. Very easy. Okay? Let's continue.
6: Došli smo. Navratili u rodni grad sa željom da ga pitamo o tolikim stvarima koje mu se događaju, koje ga svakodnevno iznenađuju i nepovratno mijenjaju. Da ga vidimo očima njegovih građana, da ga osjetimo i nada sve čujemo. U njemu starom i zaodjenutom u svoje bezvremeno kameno ruho, koji nas tako dugo uči neprolaznim vrijednostima, trudili smo se poslušati ga, kao i ljude mu, dosjetiti se njegove tajne i saznati kako se nosi s težinom nepouzdane vizije vlastite budućnosti.
7: Dubrovačke aporije.
6: Dijete je grada, cijeli je život tu. Kaže da bez njega ne bi mogla dok se spominje one skladnosti i vremena kad je grad mirisao na grad. U čemu govorimo kada govorimo o Dubrovniku kao sjećanju, najbolje se čuje kroz glas Zore Brajević.
8: Ja sam radila u jednoj firmi, 42 godine, vrtla na pilama. Mislim, i rodila se na pilama, i rodila se na pelinama. I onda sam dobila stan u Lapadu i to, da se razumijemo, u ono doba novogradnja. To je bilo ono noš novogradnja, nema pituravanja, nema klačinare. Međutim, ja se nisam mogla tamo snoć. A došao bi jedan prijatelj u mene nekad u novogradnju da vidi kako je. Onda bi ja ujutro rekli, idemo popi kafu. Ja gledam, počemo, tamo ćemo popi kafu, Njanke govora. U gradu Manona popi kafu. Toliko mi je grad bio. Tako da sam ja jedna od rijetkih što je prodala stan dvosobni u Lapadu za kupi jednosobni u gradu.
9: Ja sam dječit od najranijih svojih noga osjećala potrebu objašnjavati o Dubrovniku i ulit tu moju silnu ljubav i drugima u glavu. E sad mislim da sam tu misiju, što se mene tiče, izvršila.
6: Branka Franičević, turistička je vodička, s preko 40 godina iskustva rada u gradu. Njegova ljepota i povijest i dalje ju privlače kao i na početku karijere.
9: Dugi niz godina meni je Dubrovnik bio moje treće dijete. Ja sam brinula, uvijek osjećala da brinem o svom djetetu. Trenutno se nalazim u fazi, ne mogu uopće shvatiti da mi se to dogodilo. Ta silna ljubav koju sam imala prema Dubrovniku, nikad u životu nisam osjećala potrebu poći negdje drugdje živje, nego mi je uvijek bio Dubrovnik centar, ishodište svega. Sad mislim, dobro, ne bi se pomakla daleko, ali recimo jednu montažnu kuću neđe u Primorje nasadila i ne vidjela niđe nikoga.
10: Mora živjeti i u gradu i od grada i za grad, mislim.
6: Jedan od istaknutih dubrovačkih intelektualaca mlađe generacije, Ivan Viđen, nezaobilazan je sugovornik kad je riječ o sadašnjem trenutku grada. Jednako okrenut dubrovačkoj kulturnoj i povijesnoj ostavštini, kao i njegovoj budućnosti, nesklon je vidjeti ono njegovo nekoć, a priori ljepšim i boljim. Stvari su mnogo kompleksnije, a vremena su, reći će, jednostavno druga i drugačija.
10: Ja mislim da je ovo što se događa gradu imanentno turizmu. Ne može biti turizam opsežan ko što je Dubrovniku bez tog naličja. Nemoguće je očekivati da će neko ljeti u 7. mjesecu zarađivati, sad govori na pamet, 20.000 kuna dnevno na jednom stolu, a da će onda ta isti lokal držati u 1. mjesecu otvoren za 2 kune, mislim, jer će mu doći jedna osoba. Je. Ali isto tako je, se opet druge strane ne može očekivati od nekoga ko zarađuje takav novac, ima takav lokal u gradu, da sad računa 15.12. kad sam da zaključio i briga me, ne zanima me što se događa u gradu do 15.3. Onda to nije grad. Taj dio je meni nevjerojatan. Kako ljudi ne vide da se svih ljudi u Dubrovniku, na primjer, tiče što se zbiva s gradom. Znači, ne možeš reći da si živim u Lapadu ili u Šipčinama ili u Mokošici ili u Zatonu, pa mene to ne zanima. Znači, tebe mora zanimati što se događa u ulici Otpuća ili na Sredunu, jer ti živiš od toga. Nike!
6: Istovremeno živjeti i raditi u gradu, za Nikolinu Farčić, neprestano je hvatanje ravnoteže između racija i emocija.
7: Ja uvijek razmišljam, bez obzira na ovu formalnu funkciju, jeli, predsjednice ceha ugostitelja, kao stanovnik. Mislim, mogu se baviti bilo kojom drugom djelatnošću, isto ću biti uvijek stanovnik grada.
11: Dubrovnik ove sezone bilježi najbolje turističke rezultate nakon Domovinskog rata.
12: Svibanj i lipanj napunili su dubrovačke hotele, čak neke i prepunili. U pravilu se bilježe dvocifreni postoci povećanja prometa.
13: Imamo rezultate koji su 40% iznad prošlogodišnjih rezultata.
14: Do posljednjeg kolovoškog vikenda u Dubrovniku je tijekom tjedna na dan bilo oko 25.000 turista, 1% više nego u isto doba lanske rekordne sezone.
7: Smjer u kojem je ovaj grad krenuo definira svima nama život, ne samo njemu. Možda smo nekad davno htjeli se nečim drugim baviti, međutim sve se svelo zaista na djelatnosti koje su posredno ili neposredno vezane uz turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, i za sad ja ne vidim nikakav drugi način na koji bi se ovaj grad mogao razvijati. U jednom nas je trenutku iznenadio u smislu brojaka taj turizam i na neki način nismo za njega spremni, odnosno ovaj grad i dan danas nije infrastrukturno za njega spreman. To je naš najveći problem.
8: Ne daj Bože da se kakva gvera dogodi. Na svaki put kad je festa Svetoga Vlaha ili kad se čekaju ljetne igre, hvala ti Luči. Mene uvijek strah kakve gvere. U prvom redu me strah te gvere da se ne bi koru vino. Ali da se što dogodi, turizam bi džebini. Ej. Ali što ću kaj, od ničega se nema živjeti.
7: Radili smo jedan interni popis stanovništva i često sam znala kolendat tu kroz ulice u ljudi doma. Popisalo se nekih 1600 ljudi od kojih nisu svi stalni stanovnici. Imate studente, imate pomorce, imate neke ljudi koji tu žive samo sezonski. Međutim, mislim da je najrelevantniji dan Stanko što blagoslivio kuće. On vas da reče da nas ima 100 euro, a to je nekih 750. I ja se nekako držim njegove procjene u smislu onih stanovnika 24/7, jeli?
15: Ja se bojim da je živi srednjovjekovni grad nesto i već, nažalost, bili su razni uzroci tome. Recimo ono silno iseljavanje koje se dogodilo nakon potresa 79. godine iz Karmena, kad su ljudi tendencijalno znali se odselili. Mi smo imali, čini mi se, 5.017 ovako negdje 91. Znači, to je drastičan pad, nije samo prodaja, nego je to i silna apartmanizacija.
7: Najviše nam fale mašte. U stvari, kad bi bila jedna butiga, jedan prostor koji bi grad dao, u kojem bi bio jedan marangun, jedan vodoinstalater, jedan električar, to jednostavno gradu treba. Vi kad rečete da vam nešto treba servisirati u gradu, svi padaju nesvijest, neće da mu priđu. Tako je davnih dana iz grada i otišla posljednja cvjećara koja se sada namala vrata jer je mali prostor vraća.
16: Ja sam vam pravi primjer te priče odlaska i dolaska. Znači, ja sam 2000. godine počela svoj privatni biznis u jednoj maloj cvjećarni ovdje u Zidinama u Čubranovićevoj ulici. Nakon toga, kako mi se posao počeo širiti, tražila sam malo veći prostor, pa sam ovdje došla u Cvjeti Zuzurić i, nažalost, su počela ta vremena galopirajućih cijena najmova i prostora i morala sam, pritisnuta ogromnim dugovima, izići iz Zidina, jer moj biznis sa cvijećem, nažalost, nije mogao pokrivati te visoke najamnine.
6: No nema odustajanja, rekla nam je Kristina Skvrce. Povratak u grad bio joj je i osobni i poslovni prioritet.
16: Uspjela sam održati taj svoj biznis u drugom prostoru, u novom dijelu grada, i dogodila se taj natječaj od zaklade. Nekako mi se činilo ok, pa nekako dugujem gradu da se vratim opet. Nakon 18 godina moja mala cvjećarna u Zidinama u gradu, po drugi put u ulici od Puća.
6: Thank you.
17: Sezona kad krene, to je posao 24 sata, ajmo reći, jer tu nema opuštanja. Ja moram biti u butizi skoro pa svaki dan.
6: Aida Huseinović jedna je od Dubrovkinja i Dubrovčana koji svojim rukama i vještinom nalaze način kako izaći na kraj s uvoznom suvenirskom konfekcijom.
17: Još uvijek pokušavam doživljavati nekako pozitivno da ljudi dolaze u naš grad. Možda da sam koncentrirana na ovu samo negativnu stranu, vjerovatno se ne bi ni bavila s čime se bavim, možda ne bi ovdje ni živjela, znači to može stvoriti čovjeku veliku frustraciju. Posao kojim se ja bavim i veliki dio mog života, jer ja to su moje kreacije, to i stvaram i stvaram onda interakciju s tim ljudima. Zainteresirana sam uvijek za te njihove neke priče. To su ljudi koji su na odmoru, obično su svi raspoloženi, vedri. Ja to pokušavam, znači, doživiti ugodno. To je konkretno u mojoj butizi. Ja ne mislim da je to, recimo, najveće ako ćete izaći vanka, tu bude razuzdanih Engleza, Australijanaca, 19-20 godina koji ne znam gdje su.
18: Pa super, s jedne strane naporno fizički, jer ono...
6: Dubravko Jakovljević proizvodi replike srednjovjekovnih karata i slika. 6 mjeseci u godini provede sjedeći ispod suncobrana na zelenoj pleci.
18: Vrućina je, pogotovo ono, svaka godina je sve vruća i vruća, ali s druge strane ono, vidiš kroz svaki mjesec im razliku od gostiju do ljudi iz grada, ono, zimi, niđe nikoga, do ljeti kad se ne možeš obraniti. Od... Super je. Zima se više manje svima nama bazirana, sjedi doma i proizvodi i onda ljeti to naravno. Smo na pijaci i onda ostalih mjeseci zimskih je zapravo razmišljanje i uglavnom proizvodnja da se može pokriti sezonu.

0: Pa nekad mi se čini da sam se više navikla na to ludilo. Jako ima dana kad je stvarno jako naporno, i, ali budući da se bavim organizacijom vjenčanja i u kontaktu sam direktom s mojim klijentima, mislim da mi stvari najteže pada objašnjavati svim tim ljudima zbog čega ovakav kaos i zbog čega se to sve nama događa. Nekad mi je to najteže, vjerujte, teže od čekanja parkinga, teže od traženja nosača da vam pomognu nešto spustiti u grad ili rješavanje te logistike. Jer mi zaista bude žao, sjetim se kako je lijep zimi grad, pust, i kako su te vizure grada sasvim drugačije.
1: Meni nekako ljeto prođe u takvom ludilu, ono, da jednostavno preživljavam od dana do dana, ali ne mogu reći da ne znamo žonglirati i balansirati u toj cijeloj strci. Jednostavno smo se navikli kao i na ovu zimsku nekakvu hibernaciju.
0: Taj stres koji doživljavate ne doživljavamo samo mi pojedinačno, svi. I onda kad se još u kontaktu s svim ljudima, taksistima, drugim turističkim djelatnicima, to se sve onda podiže na entu.
2: Gledam vam karte.
3: Taj solad mi je počeo ići na nerve. Kad sam ja čula, no, kad je počelo, 5000 maraka, znaš što, to me nerva. Sve nekak, lijepo ima koji solad, da, Bože da, meni drago da mogu doći kopi kafe. Ali ne može mi se život da solde, nema ljepote.
4: Od bankomata do bankomata, građani Dubrovnika položili su cvijeće i tako odali počast svim izlozima koji su izgubili bitku pred bankomatima.
5: Festa la bankomata. Stavimo još jedan dodatni bankomat.
6: Nigdje nema, siguran sam, niko bankomata na ovakvom malom prostoru, na malom gradiću. Mi radimo suprotno Dubrovčanima, stavljamo ne više mjeru ničemu.
7: Sad imamo 38 bankomata, nestali su naši izlozi i ako se ovo ne spriječi, dogodit će se da ćemo ući u grad, da će biti samo banka.
8: Kad se izgubi taj prostor svetosti, recimo, kao što se izgubio prostor svetosti za Srđ, izgubio se prostor svetosti za Stradun, onda je jednostavno sve je otvoreno, sve je moguće.
9: Povjesničar, filozof i arhivist Nikša Selmani grad vidi kao ono vječno, iskonsko i nepokorivo u nama. Idealno mjesto za sintezu privatnog i javnog, iz čega isijava njegova mistična priroda.
8: Libertas znači da postoji jedan dio u čovjeku koji je apsolutno nepotkupljiv, po svojoj biti nepotkupljiv. Sloboda je jednostavno nešto što se ne može prodati. Neprodavljivo je.
10: To su Dubrovčani znali. E sad, kako doći do te slobode? To uopće nije stvar stjecanja slobode, u smislu da smo mi kupili nju materijalno ovako onako, nego se mi moramo za to odgojiti. Znači, mi se na neki način u gradu, u Dubrovniku, odgajamo za slobodu kao nešto potpuno nemjerljivo, nepotkupljivo, ali mi smo tu u nekom potpunom zaboravu, kao da nama više do toga nije. Mi smo zapravo ono što je trebala biti srž Dubrovnika, sloboda, pretvorili u slobodu kao funkcioniranje. To znači da zarađujemo novac. Kad zaradiš novac, onda će svi reći, znaš, tvoja sloboda ovisi o tome koliko ti imaš, jeli? I to da je njegova sloboda postala funkcija puku njegova, to je ono, u stvari, na što je on najniže, je li, mogao pasti.
11: Pa nije ovo nastalo zato što je neko rekao, gledamo sad napred lijepi grad, nego su oni tu svi, za tako kažem, ukoričili u, i razvijali. To je onaj dio koji niko ne vidi. Mislim da je ovo grad koji je nastao na jednoj velikoj kontroli i žrtvi. Zato što su razumjeli da ako ne naprave to, da će im biti sigurno puno, puno gore. Sad je blesao da mi sad filozofiramo kako je prije bilo bolje, kako je sad grozno, kako sad nema ono discipline. Ali je činjenica da kad vidimo kako nam društvo izgleda, kako nam grad izgleda, da jednostavno, evo, mislim, rezultati gore sami za sebe. A to je zato što u naše današnje vrijeme sve ima cijenu, ali malo toga ima vrijednost.
12: Ovdje ćemo kundurovati, jel?
9: Profesor Antu Nodilo, Dubrovnik filozofski promišlja više od 3 decenije. U njegovom apartnom opusu kreće se unaokolo iskonskog kućišta preko Prasko Mudrije i Podzvizda, stupajući na današnje tlo, gdje vlada korupcijore i publike. A iz nekoć nebeskog grada postojano se već vjekovima hodi u had. Zašto?
12: Već smo mi u 21. stoljeću. Ja sam ovo pitali, recimo, negdje u 16. stoljeću, to bi bilo onaj taman, jel? Već imam jedno 500 godina zaborava taj Dubrovnik nebeski grad. Ono što nam je najviše ispralo mozak, da rečemo malo prizemnije, to je ovaj trenutak da se dogodila reformacija i protureformacija. I sad se dogodilo to da je ovaj inzistiranje na prirodnim znanostima odsjeklo nebo skroz. Znači, grad je u stvari ima svoj smisao jedno ukoliko povezuje nebo i zemlju, isto kao i svaki čovjek. Je. On povezuje nebo i zemlju, to mu je zadatak. Je. I u tom smislu je ovaj Dubrovnik izgubio status nebeskog nekog, recimo, svog dijela. Što se tiče ovaj nekog obnove grada, to, ne, on je predgrađe, isto kao svaki grad na svijetu. Znači, tamo na ovom dijelu Ploče, tamo je bilo neko predgrađe gdje su bile karantene, dolazile su karavane, trgovci, imali su svoj han, gdje nije mogao svak ući u grad bilo kad. A onda i ta roba što su donosili iz toka morala se prvo na fontanama oprat, pa lijepo sve to uredno u gradi, što ja znam. E sad, kad je to predgrađe počelo prodirati u grad, i kad se pretopio grad u predgrađe, onda je bio kraj.
10: Dubrovnik stalno rađa jednu svojevrsnu idealizaciju sebe samog i ima strahovitu moć da tu idealizaciju u navodnike proda drugima. Recimo, kada gledamo kakav mi Dubrovnik pamtimo, mi Dubrovnika da čitamo recimo kroz Vojnovićeva djela, imamo stalno osjećaj zapravo da je Dubrovnik jednako Vojnovićevski Dubrovnik. A pitanje je li Dubrovnik to? Međutim, činjenica je da fenomen Vojnovićevskog Dubrovnika jest fenomen jedne slike o Dubrovniku kojega mi nosimo. I on je zapravo nije bio neki realni prostor, on je bio jedan idealizirani prostor. Ali je taj idealizirani prostor postao nevjerojatno jako njegov sastavni dio, njegovog identiteta. Dubrovnik je sada posve nešto drugo nego možda kako on izgleda prema vanka, jer on je prema vanka sada fenomen, ne znam, kraljevog grudobrana, jedinstvenog grada, UNESCO-ve zaštićene baštine, ono, sve to je sasvim drugačije u realnosti. Jeli?
13: You're not on a wrong tour, okay?
14: Dubrovnik je entertainment these days. Pure entertainment.
15: I što se sve više radi na ovim Game of Thrones turama, ono, u nekom procesu se gleda obaciti malo povijesti Dubrovnika, da usput, ajmo reći, kroz ovaj entertainment predstavimo povijest grada i grad očaramo i neke točke, neke viewpointe i tako neke interesantne stvari.
16: Jo, ima strašno su ludih pitanja, da pače, mislim, meni je najdraže i to je jedno od nevjerojatno čestih pitanja, zapravo 2 pitanja. Zašto ne srušimo zidine kad nema rata? A drugo je sklopimo li zidine zimi? Zato što Amerikanci i ta ekipa su stvarno navikli na kulise. Dobar dio njih smatra da su to kulise, pitaju sklopimo li mi sve to zimi i gdje spremamo zimi te stvari. Ja bih rekao skoro 30% sada, u zadnjih 2-3 godine, posjetitelja naštandu pita imam li karte King's Landinga, Winterfella i ne znam. Smiješno je sada recimo tamo na stepenicama gore na jezuitima, tamo je snimana ta shame scena sa Cersei Lannister. Ljudi naravno stanu tu i viču shame, ali je super vidjeti ih u ovim sa strane ulicama koliko oni zapravo uopće ne prepoznaju razliku, pa onda u ulici ispred recimo muzičke škole koja nema veze sa onim skalama je silaze i viču shame jer uopće zapravo nemaju pojma ni gdje su ni šta su došli, ali su oni došli u King's Landing.
17: Neki dan idem s mojom grupom gosti, penjem se uz jezuite. I stoji tamo jedan vodič s grupom mlađih ljudi i sad on objašnjava kako je tu kamerman držao, ne znam, dirigirao, dobro, on držao kameru, a neko drugi dirigirao kako će biti osvjetljenje, koji kutamo temu. Ja to slušam pažljivo i mislim se, Bože moj, oni ovo slušaju i ovo ima nekoga smisla ipak, jel? Ja sam veku prije, ne znam, 30 godina, 40, stavila ispred Božidarevića i temu objašnjavala kako je Božidarević iz kasne gotike prelazi u ranu renesansu, koje je on kutove slikavanja i osvjetljenja gledao i kako je postizao iluziju prostora ili ne znam već čega ne.

0: Imam osjećaj da je Dubrovnik hoće previše toga. On hoće biti i kruzersko odredište, hoće imati recimo turizam na najvišoj nekoj razini, a hoće, ne znam, i nekakvu treću stvar. Znači, hoće imati apartmanizaciju srđa. Znači, ne može biti to sve skupa. To je nemoguće njemu, jel? On će, jednostavno će puknut, na kraju ćemo se mi svi iseliti. Ono.
1: To je, recimo, jedna rečenica koju nam je često, što se nam izgovaraju stručnjaci iz Instituta za turizam, citirajući ovoga Kerola, jel Isus zemlji čudesa, kad ne znaš gdje ideš, svaki put je dobar.
2: Iz UNESCO-a naime stižu najave da bi Dubrovnik zbog projekta gradnje na Srđu i na Bosanki mogao biti izbrisan s popisa svjetske kulturne baštine.
3: Orlandov stup zaštićen daskama na emblematskom prostoru grada upozorava na ugroženost spomeničkog identiteta, istakao je Đuro Capor iz inicijative Srđeg naš.
1: I nekako je ova cijela naša priča sa Srđem u stvari pogodila u žicu stvari, jer se radi o toliko velikom prostoru nad toliko vrijednim gradom i nad toliko, ajmo to tako reći, svjesnom zajednicom.
4: Đuro Capor govorio nam je o stalno aktualnoj, aktivističkoj i građanskoj borbi za očuvanje dubrovačkog javnog prostora.
1: Sustavno se mogućnost eksploatacije tog prostora povećavala. Tako da je nekakav projekt koji se u početku spominjao, u stvari pretvorio u megalomanski projekt izgradnje apartmana, vila, stanova na Srđu, dostatan da u njemu može živjeti 20-25 tisuća ljudi. I to smo pokušavali građanima pokazati, da se ne radi o nikakvom golfu ni sportu, nego jednostavno o najgrubljem građevinskom ulasku u prostor koji je trebalo čuvati, štititi.
2: U Dubrovniku je održana javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš sportsko-rekreacijskog centra s golfskim igralištem na Srđu. Okupili su se i pristaše i protivnici.
5: Predloženi su sve vrste davni insekticidi, herbicidi i fungicidi koja su najpovoljnija po okoliš i stanovništvo.
6: Ovo je sramota i kriminal. Ako ne padne kod nas u ministarstvu, e bome, ići ćemo skroz do Europe.
7: Ja želim golf teren radi budućnosti.
1: Naravno, mi kao inicijativa smo nastavili sa borbom na sudovima i uspjeli smo dobiti satisfakciju pravnu. Pravomoćnim presudama sudovi u Hrvatskoj dokazali su da je nezakonito mijenjan županijski plan i nezakonito uvećan golf, pa da je nezakonito izrađena studija utjecaja na okoliš i da su nezakonito izdane građevinska lokacijska dozvola. I uspjeli smo postići da se ti dokumenti ponište. Tako da je taj prostor za borbu naravno otvoren i stalno se neke nove teme otvaraju.

0: Što se tiče turizma na koji smo sve karte nekako stavili, mislim da treba zabraniti u buduće argumentaciju novih radnih mjesta u kontekstu turizma i djelatnosti koje ih generiraju, jer zaista ni postojeći kapaciteti ne mogu se zadovoljiti djelatnicima radnim kadrom, a kamoli da sagradimo nove. Makar u ovoj zemlji, u ovom gradu se često investicije jako hvale. To su nekakvi hvalospjevi bez pokrića, jer toliko je teško i napraviti, standardizirati nešto sa 5 zvjezdica što ovaj grad zaslužuje, čime se uvijek hvali, a kamo li održati tu kvalitetu sa postojećim kadrom kojeg mi imamo.
1: Nije ničudo dok se otvara tih objekata, Sila. Na svakom koraku novi objekti.
2: Između dvije smjene, dva otpuhnuta dima i 2 i 3 sata poslije podne, u špici jedne po svemu uobičajene i rekordne sezone, Stjepo Tepšić pričao nam je kamo ide domaća i dubrovačka industrija prometa stranaca.
3: Definitivno će biti rješenje uvoz radne snage, ali da li će to izaći na dobro, to je sad pitanje. Da li će ta radna snaga biti motivirana za rad, da li je Hrvatska kao zemlja interesantna, da li tu sebe vide. Nažalost, što smo imali situaciju možda prije par godina, pošto dolazim iz te branše, je određeni dio ljudi stvarno izrabljivao radnike i ucjenjivao ih, i ljudi su radili po 10-12 sati, plaće nisu bile adekvatne, ali sad imamo situaciju gdje radnici mogu doslovno ucjenjivati poslodavce.
4: U najjužnijoj županiji, poput prethodnih godina, traži se oko 4000 sezonaca. Najviše će ih doći iz drugih dijelova Hrvatske, ali je sve veći broj stranaca.
5: Sve više u najavama imamo agencija koje dovode radnu snagu iz prekooceanskih zemalja. Tu su i Filipini, Vijetnam, čak su u kombinaciji Južna Amerika.
6: Ima svega. Radimo cijelu godinu.
7: Kad se mentalitet poslovanja ovdje promijeni, onda stvari možda stvarno budu išle nabolje.
2: Ivan Golušić, odvjetnik, pjesnik u duši, sazdan od mora. Podsjetio nas je na složeno stanje raspolučenosti

0: nego ljudi ne žele raditi.
1: Pa domaća radna snaga, doviđenja. Jednostavno, ljudi bježu od tih zanimanja. Što se može razumjeti, to su teška, naporna zanimanja gdje vidu druge ljude, gdje se kupaju, uživaju. Sad nekom da plus 40, da radi 8 do 10 sati. Pitanje je da li su ljudi spremni na tu žrtvu.
0: Ja sam za to, neka dolaze turisti, neka ljudi rade, neka zarađuju, neka imaju novaca. Jer kako je ovaj narod ovdje živio prije recimo evo 25-6 godina kad se dijelila voda u cisternama i kad se dijelilo brašno u vrećama, neka dolaze turisti i neka dolaze pošteni investitor i neka rade. Samo neka se stvari rade na način da se ima za ostaviti budućim generacijama. Ne bi Dubrovnik bio ništa bolji od nekakvog industrijskog središta gdje se kopa ugljen bilo gdje na svijetu, da nam recimo ta povijest nije takva kakva jest. Odnosno da u jednom trenutku nije bilo takve vrste društva koja mora razmišljati u konačnici 5 koraka unaprijed.
2: Dubrovnik mora prestati sa turističko-ugostiteljskim investicijama. Njemu se nažalost počelo događati to da praktički nitko drugi ko nije vezan direktno ili indirektno za turizam ne može opstati u gradu, ne može raditi, ne može naći nekakvu drugačiju vrstu posla. Mladi ljudi nam odlaze ča. Upravo zbog toga.
3: To nekako robovanje brojevima posjetitelja, brojevima noćenja nas je dovelo u situaciju da je grad zagušen preko krajnjih granica i to pretvaranje stanova, apartmane koje je toliko uzelo maha, stvari čini život običnim ljudima gotovo nemogućim. Noć smještaj za studenta, noć stan za mladu obitelj, vi jednostavno ste prisiljeni tražiti taj prostor negdje dalje od grada.
4: Orkestru Stac borimo se po lavovi s programom koji nije mal s obzirom na količinu nas muzičara.
5: Denis Ajduković, član je Dubrovačkog simfonijskog orkestra, neskriveno kritičan prema stanju i tendencijama suvremenog Dubrovnika.
4: Imamo probe u sramotnom prostoru Slanice. Skladište soli nekad bila za vrijeme Dubrovačke republike. Ono je sigurno dobro kao skladište. Mi nismo ni sol, niti vreće. Naš orkestar, nažalost, imao bolje uvjete u Karađorđevoj Jugoslaviji. Zatim za vrijeme NDH, onda imao bolje uvjete za vrijeme Titine Jugoslavije i imao je bolje vrijeme u Domovinskom ratu, nego li sad u Evropskoj, Demokratskoj, Evropskoj, Hrvatskoj, radne uvjete imao bolje onda nego sad. Za život ovdje, pa nitko od nas ovdje, da se mi razumijem, nakon akademije, da nam nisu roditelji nešto stvorili prije nas, nitko od nas ovdje ne bi imao uvjete s obzirom koliko nam je plaća za normalni život. Jer kako će proći sa plaća? Nitko od nas ne bi mogao ostati ovdje. Jer bi samo za, i to ako bi našao stan, ako bi ga je našao, pa da ti netko dampira cijenu niže, bila bi nam naša točno plaća mjesečna samo za stan bez režija normalno.
2: Dubrovnik je možda imao priliku da se razvije, na primjer, kao nekakav univerzitetski grad. Ima prekrasnu poziciju, postoji određeni potencijal i tako dalje, međutim, jednostavno, ka tome se ne ide. Mi ćemo radije prihvatiti kruzere, jeli, i razvijati nekakav nazovi kruzerski turizam.
6: Danas je u Dubrovniku plovio najveći kruzer koji je posjetio neku od hrvatskih luka.
7: Oduševljena sam da takvi brodovi dolaze i u Dubrovnik, što je dobar znak da ćemo mi ipak našu luku preorijentirati u onu pravu luku za kruzere, što Dubrovnik i želi. A to znači da moramo i sve sadržaje u luci i u gradu prilagoditi ovakvom vidu turizma.
6: Dubrovnik će prema očekivanjima ove godine posjetiti 900.000
8: brodova. 712 brodova na kruženjima sredozemljem u Dubrovnik je dovelo više od
6: prema očekivanjima zaraditi 50 milijuna eura.

0: pogledajte ulaz u grad i onu skalinadu na ulazu u grad. Ta skalinada se u zadnjih 20 godina istrošila više nego u zadnjih 100. I svako, ne znam, dvije godine trebaju sa bučarnom, dakle s onim kamenim čekićem, jeli ga na novo izgratati, jer jednostavno se to toliko izlizuje. Dakle, tako isto i s kruzerima i sa svime. Dakle, mi ne vidimo koliko trošimo za to nešto što zarađujemo. Jeli? To je onaj dio kad pilimo gramu na kojoj sjedimo. Jel?
1: Zato što ljudi koji odlučuju biti nemaju mirisa za taj kamen. Probajte malo prošetati po gradu da nije stradnu, pa ćete vidjeti kakve se rupe događaju, odnosno kakve probleme imaju komunalne stanovnici starog grada s obzirom kako moraju radi oborinskih voda izvoditi recimo ulaze u svoje kuće ili sad kako izgledaju ulice, kako izgledaju skalini, kako izgledaju pjace, odnosno trgove po gradu. Eto. Jer se grad de facto raspada. Naš se grad raspada. Mali muo se raspada. Veliki muo se raspada. A možemo i dalje govoriti što se raspada. Svako ljeto pile poplave usred sezone od fekalija. I to je grad koji ima 500 miliona kuna proračuna.
2: Dubrovčani su ogorčeni jer tijekom svake jače kiše u gradu nestane struje, voda se zamuti i nije za piće, a za šetnju Stradunom potrebne su visoke čizme.
3: Ovo je stvarno tragedija. Evo, ja ne mogu prijeći, onda odnijeće me vodu. Niće šak, nije očišće nijedan, niće.
4: Ne možemo prijeći na drugu stranu i sad čekamo. Što ćemo? Preživjet ćemo, ali ovo treba riješiti, ove odvode, ovo je strašno.
5: Jednostavno smo ođe u sankciji.
6: Kada se pojavi neka skupina ljudi koja traži nekakvu mjeru, njih se definira u Dubrovniku danas kao njorgetala. To bi hoće reći da se nešto žale bez pokrića. Naravno da nekome ko nema svijest o tome da treba samom sebi stavljati određenu mjeru, da mu to zvuči kao, ma nemoj me sada gnjaviti čovječe, nemoj pusti nas da živimo, da rastemo, da se razvijamo, jel, nemoj nas kočiti. To je stvar odgoja. Ako to nisi odgojem dobio, ako te nisu doma naučili, da ipak moraš držati neku mjeru, da bez obzira što ti imaš potrebu za strahovitim širenjem sebe samoga, da je to nešto što moraš raditi unutra, to moraš internalizirati. Ne možeš se širiti beskrajno u prostoru u kome postoje i drugi ljudi. Tu moraš naučiti staviti sebi granicu neku. E, to smo mi potpuno izgubili.
7: Mi sami osobno određujemo te vrijednosti i te mjere, jeli? Svak za sebe. Makar mogli smo se malo više potruditi, pa neke ljude koji su postali stanovnicima Dubrovnika naučiti i senzibilizirati na ovaj način života do kojega smo mi nekad držali, nego da oni preuzmu sa svojim sustavom vrijednosti na neki način grad. Mislim da se zbog toga to novo stanovništvo koje generiramo distancira od grada. Grad im postaje i jest jedino resurs, jer svi od njega živimo. Jednostavno, samo neki u njemu i žive, jeli?
1: Malo tko ovdje ima osjećaj i sentiment za te vrijednosti koje su bile, jer malo tko uopće ima tako dugotrajnu vezu s ovim područjem. E, o tome se radi u biti. Da mu mogu prići iz kuće prolazi, to su prava sjećanja. Malo tko ima osjećaj, odnosno sentiment pravi za našu dubrovačku ostavštinu.
8: Možete li nam reći o Stradunu iz doba vaše mladosti?
9: Ba, skladno je bilo.
8: A što mislite danas da nije skladno?
9: Ne znam, kažem da nije skladno, malo i drukčije.

0: mi u gradu imamo jako male kvadrature stanova. Živimo u palačama, ko što su nekad jeli, živjeli, tako da je u stvari taj stradom zbog toga Saloča. Jeli. Mi stalno imamo potrebu izaći u taj prostor među mirima, to nam je na neki način jeli, dnevni boravak i učini džir poslije objeda, predvečer. To je jednostavno nekakva uzanca i taj prostor je dio našeg onog unutrašnjeg stambenog prostora u širem smislu.
1: Vi cijeli život sa svog prozora gledate na stradu. Što je za vas taj, cijeli taj ambijent?
2: Ima jedna vrlo lijepa atmosfera, čujete, vidite svega i doživite, čak čujete što govoru nekad u sobi. I nasmijete se možda kad ste žalostni.
3: Da vam rečem pravo, ovdje kao uživam gledat ono kretanje, ono pazara, ono smijanja i što ja znam, jako lijepo. Eto, tako da se naučio i vezao sam se za Stradun, da kad ne bi bio na Stradunu, mislio sam da nema više.
4: Da bismo mi shvatili što je Stradun, moramo najprije shvatiti što je to grad. Zamislite da imamo jednu bučinu bez preglednog mora. I da bi se nastao neki grad, mora netko izvući nešto svojom rukom i ograničiti od svega ostaloga drugoga. E, ta ruka koja vadi jest ruka Svetoga Vlaha. U tom ograđenom prostoru počinje se razvijati neki grad, neki život. Smisao toga grada je u tome da se u ograničenomu shvati i vidi ono bezgranično. E sad, svaki taj grad ima jedan podsjetnik na ono bezgranično. A taj posljednik se zove placa ili plateja. Znači, Stradun je nama podsjetnik na ono neograničeno u ograničenom. I kada netko stavi gučice na Stradun i zakiti ga, taj je potpuno zanegirao smisao grada, smisao Straduna, odnosno place.

0: Recimo Vojnović kad govori o smrti, onda uvijek govori o lažnoj smrti. Dubrovnik je lažno umro zato što u njemu žive ljudi. A ljudi su mrtvi, a grad je živ. I onda on čeka dva po noći da svi zaspu, onda se šeće po gradu i onda se osjeća i on živ. Jel? Ali sad više ni to ne može, jel? Jer je turizam doveo dotle da kad god izađete neko ide po gradu. Posebno ljeti, jer najživlje je oko 3 ujutro. Znači više nema čak ni tog mira, ta čuvena mjesečina Dubrovačka, gdje je grad sam, pust, mističan, jel? Nema više ni to. Jel? Stavili su svjetla po zidinama, sve se pretvorilo u kafić, evo. To se dogodilo vrlo brzo, jer sad to sve to par stotina godina. Znači, kad trg izgubi to da se čovjek može posramiti ispod neba, grada više nema.
1: Mislim, Dubrovnik je bio zaista grad koji imao nekav self-respect, ajde recimo to tako. Ta vlastela, kad su došla francuska pauzijska vlast, su rekli, oni su izumrli, tako reći, u jednoj generaciji, nećemo rađati djecu koja neće imati grad koji je self-respect, ja? To je to, to mi ne razumijemo. To je, kakav je to ponos zapravo, ono, da ti kažeš, pa bez toga ne želim da mu uopće bude. Zato ne kaže Vojnović, Dubrovnik traži novu hrid, da skrije slobodu. Zamislite kako to genijalno, da skrije slobodu.

0: kad ste rekli da ste iz Dubrovnika, su svi od vas u stvari očekivali, prešutno su očekivali da imate taj neki uzgoj, odgoj koji je drugačiji. On naravno kad zahiri, kad zastrani, onda postane onaj kampanilizam, postane zagledanost u samoga sebe koja je izazov u Dubrovniku.
1: Nekad se pitam je li to mediteranska ljenost naprosto, da ono sunce i more i uživanje, pjevanje po kantunima ili što li već, ili stvarno nismo dosegli određenu razinu da shvatimo da to možemo okrenuti u svoju korist.
2: Suštinski ljudski konformizam. Znači, pusti me stat. Ne tiče me se. Eto, do toga je u biti došlo. Zato što svak je nekako uljuškan u svoj život, ne mora biti nužno zadovoljan sa njime. Nego jednostavno, ovo, pusti me stat, tu sam gdje jesam, što će mi biti, ne znam. Konformizam, ljudsko prokletstvo.
3: Dubrovniku treba da ponovo bude grad koji će postavljati standarde, jer je on to oduvijek i bio, jeli, na neki način. Ja to najviše zamjeram kako sebi, tako drugima i strukturama grada, znači da mi moramo na neki način razmišljati o tome da ovo ponovo bude grad koji postavlja standarde. Eto. To mu dugujemo.
4: Zamislite vi ovo, imate Dubrovnik kao polis. Znači, to je polis, je u stvari zajednica bića koja nije samo ljudska, nego svi slojevi života su unutra, minerali, biljke, životinje, ljudi, bogovi. Znači, to je kao nekako agora na kojoj bogovi gledaju što se događa i to aktivno gledaju, kao neko Božje oko je tu i tijelo i duša su kao organ za nešto božansko. Sve što se događa, događa se po nekoj sudbini i slušaju i bogovi i ljudi. A ta sudbina je nedokučiva, pa onda ako ne znate što, idete u proročište, nešto pitate, sve tragikomično malo, ali je junački nekako, jeli? Osjeća se čovjek da ga neko gleda i da je važan. U Dubrovniku se to vidi, zato što je ovdje bio život jak. Sjajio je ko lampa, onaj, božanskog tipa. E sad kad se to ugasi, onda je to šteta. Ali svakako, ovaj, tu nema nikakvog života, ovo je iluzija. Jest to neka vrsta sna, snomorice, ali u podzemlju. To je neki podzemni svijet, mi živimo zapravo u paklu neke vrste.
5: E, to je malo grubo. Mora bi, da, onda mi reći, tako je svijetu, ne, ali napravljam, ostavite mi svijet na miru, ja živim na Stradunu. Ne, mislim, sad ću ja, tako je svijetu, ne interesa. I prije je bilo svijeta, Dubrovnik je bio Dubrovnik. E.

0: Nepredvidljiva prolaznost svih stvari u vremenu. Vječna mjena koju je Dubrovnik ustrajno odoljeva, u samom je srcu njegova misterija. Makar se čini da je nestajao toliko puta i nastajao drugačijim, njegova nutrina i bit preživljavala je i opstajala u onom nadosjetilnom, utiskujući u prostori čovjeka svoj mikrokozmos, svoju energiju, frekvenciju i vibraciju. Čineći to, preobražavao je i preobražava grad i svog stanovnika i gosta. Oplemenjuje svakoga tko kroz njegova vrata uđe bez primisli, fige u džepu i pogleda, što u zidinama jedino vidi, stroj za proizvodnju gotovine. I usprkos svemu i baš zato, grad postoji i postojaće dok je ljudi kroz koje će moći progovarati. Na naše trenutne dileme, koliko nam je gramzivosti stolica, apartmana, kruzera ili decibela optimalno, on odgovara nespoznatljivim kamenom. I zvucima sjećanja na uzdizanja, visine, lomove na nebu i na zemlji, stradanja, zidanja i rađanja. Promatra silne brojke što se vrte u brojčanicima i po računima unutar njegovih mira, na što se tek neprimjetno osmijehne i pomisli na vječnost i slične sitnice. Dubrovnik, uvijek nanovo, ponovljen, neponovljiv. Bilo bi dobro kad bi ga opet naučili čuti. Probali smo. Bilo bi sjajno kad bi ga opet mogli ugledati. Okamenjeni život brod, što je ostao na pučini i blizu i daleko od svoje izvorne luke. Brod koji se ne može odlučiti, koji je odluka i jednom davno donesena.
1: Dubrovačke aporije. Hvala svim sugovornicima koji su sudjelovali u realizaciji ove dokumentarne radiodrame. Hvala gradu.
2: Ta skladnost mi fali. To nije vele. Treba samo ove mlade da vrate dušu grada. Od skladnosti, od trčanja. Da se igraju tu iza svetka vlaka pa kad je lopton. Ajme, oprostite, ništa zlato. Još jedan pun možeš. Neka djeci naši. Tu su naša djeca.
3: Nije važno, sam
4: se... Nije
3: sam ja, goman!
4: Pa što, samo nabijan!
1: U emisiji su korišteni arhivski materijali Hrvatske radio televizije. Autori Gino Đivanović, Srđan Ogić i Maro Market. Autor glazbe Maro Market. Ton majstor Srđan Ogić. Urednik Nikica Klobučar.
5: Svaki dan igrate?
6: Da.
7: Svaki dan.
8: Cijelu godinu.
9: I zime i ljeće.
10: Da.
5: Koji ste razred?
8: Treći, prvi, tu ima trećaša i drugaša i prvaša.
11: I četvrtaša.
5: Živite u starom gradu?
11: Da.
8: Pa, živi se dobro. Nekad par nezgodica, ali može se živjeti.
11: Može se, ali ima dvije stvari koje su bile ono...
5: Koje?
11: Kuga i potres. Ili crna smrt.
8: Bilo je sada gripa, pa je. Par, bilo je gripa, pola nas nije bilo u školi, bilo nas jedan put i osmjero, šest.
5: Kad je ljeto i kad su gužve, ili igrate onda?
8: Da. Idemo na pelinama.
5: Do kojeg mjeseca možete ođe na stradinu igrati?
8: Do 4. 5. Da, onda se prebacujemo na
11: razbijemo
8: teline.
11: Sve čaše i onda super gol, a i razbijemo
8: I onda opločaj čaše.
5: Bili bilo bolje da nema stranac?
8: Da.
12: A ne bi bilo, zašto ne bi bili poznati?
8: Samo nas gledaju i smetaju nam.
12: Osikavaju. I onda mi možemo razbiti mobite, ali
8: to se dogodilo par puta.
12: Moramo se dići.
1: Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2019.
13: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa duo varijacije za violu i gitaru opus 77 Obera Lemelana, violu svira Jean Dupuis, a gitaru Ramon de Herrera.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. U prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz, Tamara Obravac će u telefonskom razgovoru govoriti o svojem novom albumu Misečina bila, White Moonlight. I slušat ćemo izvedbe s tog izdanja, a u drugom ćemo najaviti koncert Tomaža Gajšta i jazz orkestra HRT-a, koji će se održati večeras u dvorani Gorgona. Dobar večer, Tamara.
1: Dobro večer, Davor, lijep naglasak, Tamara Obrovac i Misečina bila.
0: Glej, zapamtio sam kad si jednom rekla nisam ja propala investicija.
1: Tada sam rekla da sam sušta perspektiva, što i danas mislim.
0: White Moonlight, po čemu je poseban? Naime, radi se o Tamara Obrovac Transhistory ansamblu s kojim si snimila nebrojene albume. Arsen je uvijek govorio da za album treba imati razlog. Koji je tvoj razlog bio?
1: Pa nemam nikakav specijalan razlog, osim činjenice da je možda, ako gledamo čisto praktično, da je posljednji album sa originalnim autorskim kompozicijama izašao 2016. Znači nakon 10 godina bilo je vrijeme, ja mislim, nastupiti sa novim autorskim albumom, iako je između bilo izdanje live sa Transhistory ansamblom, dakle live u ZKM-u, dvostruki album i album Transadriaticum sa hrvatsko-talijanskim kvartetom i album Apoxiomenos Recomposed sa Stefanom Batalja, koji je istovremeno i član Transadriatic kvarteta. Tako da evo, to je neki praktičan razlog, a nekakav, ajmo tako reći, intimni razlog je to što pjesme stoje i čekaju da budu izvedene od mojih divnih suradnika iz Transhistory ansambla, koji je još uz to, čini mi se, iako sam, znaš, poznat po nekakvoj kemiji između nas i baš lijepom razumijevanju u načinu sviranja, doživio još jedan skok u tom smislu koji nekako nisam ni mislila da je moguć. Govorim o tom još jednoj razini uzajamnog razumijevanja koja je po meni posljedica određene izrelosti koju smo na neki način dostigli zajednički, pa se to osjeća i u svirci.
0: Gle, kad si ih toliko nahvalila, moraš reći koji su to glazbenici.
1: Eto, znači, po redu vožnje možemo ići bubnjar Krunoslav Levačić, kontrabasist Žiga Golob, gitarist Uroš Rakovec i harmonikaš Fausto Bekalosi.
0: Koji je to novi materijal, koje su to skladbe? Ima tu, za neke si pisala i tekstove i glazbu, a koristila si traditional i druge
1: da.
0: Autore tekstova, kao što to i inače činiš. Kako je to bilo za ovaj album?
1: Pa ovaj put sam uvrstila jednu obradu, uzničku, dakle obradu Gradišanske narodne pjesme koju smo napravili 2006. godine kad smo izdali album, isto Transhistory ansambl, sa obradama svih Gradišćanskih pjesama, pa mi je ta ostala u nekako posebnom sjećanju zbog iznimno melodijski, meni bliske i zanimljive teme, a i činjenice što Gradišćanski kao jedna od najstarijih forma hrvatskog jezika ima dodirnih točaka i sa istarskim. Tako da mi to nije bilo strano. A uglazbila sam i stihove po prvi put na žminskom dijalektu žminske pjesnikinje Nade Galant, zatim akustičnoj verziji Drage Orlića, Kada gava cvita, jer sam njega imala još i u seksualnoj, koja je bila po njemu nazvana politička. To je bilo na Electric albumu i na albumu Sve pasiva, osim njih još je i moja starija suradnica, dakle na vodnjanskom i striotskom dijalektu, pjesnikinja Loredana Boljun. Ostale su skladbe, za ostale sam napisala i glazbu i tekst, a evo, Misečina bila je tako neka unutarnja i vanjska slika koja mi se činila najzanimljivija i pjesma nekako oslikava tu neku atmosferu poetske slike koju ja jako volim.
0: Koliko još ima prostora za proučavanje tradicije i zašto je to važno za očuvanje i predstavljanje istarske tradicije?
1: Pa ja iskreno nisam nikad bila baš predana etnomuzikološkom istraživanju. Za mene je Istra nekako moje duhovno i zvukovno okruženje. Pa su za mene pjesnički izričaj i melodija pjesničkog zvuk poezije je meni zanimljiv. I iz njega, dakle govorimo o melodiji govora, o tome kako govorna riječ ima isto tako svoju melodiju koja, to sam već više puta rekla, mene navede na neku određenu melodiju i u glazbi. Tako da meni je to najinteresantnije i vuče me sasvim privatna motivacija u tom smislu. Svjesna sam da ona doprinosi tom nekakvom očuvanju, jer konkretno vodnjanski i istrijotski dijalekt je praktično vrlo ugrožen jer ga vrlo mala skupina ljudi govori, iako imaju snažnu tradiciju pisanja poezije, to malo ljudi koliko ih ima. Tako da je tu taj doprinos te vrste, a za mene je nekakav duh Istre ono što ja na neki način spajam sa džezom, koji je moja primarna vokacija i vokacija glazbenika koje me okružuju, s obzirom da je za nas najbitnija improvizacija u stvari kao najvažniji segment izričaja, iako za nekog ko pozna džez to ne zvuči kao tipična džez improvizacija ako gledamo dosadašnje forme džeza. Ne?
0: Koliko je tipična istarska glazba zahvalna za improvizaciju?
1: Pa ja mislim ne pretjerano, mada recimo u svakoj narodnoj glazbi, pa tako i u istarskoj, uvijek postoji doprinos određenog svirača i određenog pjevača koji na svoj način izvode pjesme, tako da varijacija sasvim sigurno ima. To se vidi i po izvedbama istih pjesama u različitim mjestima od različitih sviraca ili sopaca, kako se to kod nas kaže, a i sama ritmika i činjenica da se taj tananaj i slogovi nananaj stavljaju između kad se razdvajaju riječi, isto tako donese određenu slobodu i određenu područje za improvizaciju. Naravno da je to na drugačiji način impostirano nego u džezu, gdje je to u biti na neki način kolektivna stvar, gdje se tim osluškivanjem jedan drugoga. Ali ako gledate recimo fraze dvoglasnog pjevanja ili dvoglasnog sviranja, oni isto tako imaju taj neki moment da su ili povezani, pa stvarno, kako bi se u džezu reklo, svingaju zajedno, neki više, neki manje. Tako je i u ostalom i u životu. S nekim čovjekom se jako dobro razumiješ i bez riječi, a s nekim ni sa 100 riječi ne stigneš nigdje.
0: Kako se razumiješ s publikom? Bio je nedugo koncert u Zagrebu.
1: Da, divan koncert, stvarno divan koncert. Nekako došli su ljudi koji zaista, čini mi se, poznaju ono što Transhistrija i ja osobno radimo i na neki način su znali što treba očekivati, što će dobiti u stvari na tom koncertu, a dobili su naše bezrezervno predavanje glazbi, kao što je to i inače slučaj kod Transhistrije. S tim da mi je drago da su tako dobro prihvatili nove skladbe, s obzirom da su one nešto kompleksnije u samoj glazbenoj formi nego što su bile prijašnje. To je vjerojatno stvar samo nekakve osobne faze razvoja i nekakve potrebe da na malo drugačiji način pristupim aranžmanu, ne u smislu fiksnog dijela, nego u smislu dijelova same skladbe, i da razvedem nekako tu glazbenu formu, eventualno uključim još jedan dio dvoglasa koji sam malo rijeđe uključivala prije, između na primjer harmonike i glasa, gitara i glasa, kontrabasa ili unise kao što je u pjesmi Svila. Tako da sam jako sretna što je na takav način se stvorila atmosfera, a da nisu bile, da tako kažemo, uspješnice sa prošlih CD-a, koliko god se to baš ne može primijeniti na jazz glazbu, ali u tom smislu da su pjesme bile poznate. Ovo su potpuno nepoznate pjesme, dakle smo svirali prvi put kompletan repertoar sa novog CD-a, pa utoliko mi je divno da je baš bila tako lijepa atmosfera.
0: Možemo li se još malo zadržati na Lisinskom, ali sa skroz drugom temom? Naime, odabrana si da osmisliš program za obljetnicu smrti Matije Dedića koja će se obilježiti u nedjelju. Pa evo, kako si to osmislila?
1: Pa kad su me zvali, inicijativa je došla od Lisinskog, točnije od ravnateljice Nine Čalopek. Ja sam odmah rekla da mi se čini najbitnijim i da ja želim to raditi u kontekstu u kojem bi se njega portretiralo prvenstveno kao jazz, glazbenika, jazz umjetnika u različitim aspektima njegovog umjetničkog izričaja. I za prvu godinu sam odabrala to da ga se predstavi kao jazz autora, dakle jazz skladatelja, i da se sviraju njegove autorske kompozicije u dvije forme koje su njemu bile najdraže, a to je solo forma, dakle solo klavir, i klaviristički ili klavirski trio, koje je jedna od poznatih formacija u jazzu, a koju je isto tako Matija jako volio, kroz prizmu same ljubavi i samog odnosa Matije prema glazbenim formama, prema vlastitim kompozicijama i prema glazbenicima s kojima je volio raditi, a to su najstariji suradnici iz njegovog trija, dakle pripadnici mog kvarteta iz kojeg je to sve skupa izraslo, jer je Matija došao u kvartet praktično dan nakon diplome, dakle ritam sekcija Levačić Golob. Što se klavira tiče, najzahtjevnija zadaća je za Vasila Hadžimanova, Matijinog bliskog prijatelja i kolegu, gdje su radili i koncerte sa dva klavira, koji će preuzeti tu pijanističku ulogu, gdje će naravno Vasil neće svirati kao Matija, nego za Matiju.
0: Dakle, nedjelja u 20 sati, mala dvorana Vatroslava Lisinskog.
1: Tako je. Stvarno pozivam sve vas, slušatelje koji ste voljeli i cijenili Matijin rad, da dođete na tu svečanu i tužnu priliku, da na neki način obilježimo godišnjicu, nevjerojatno meni neprihvatljivu činjenicu, da njega više nema, sa nečim što je njemu bilo najvažnije i najbliskije, a to je glazba i solo, klavir i klavirski trio.
0: Možemo li najaviti još neki koncert sa Bijelom mjesečinom?
1: Sa Bijelom mjesečinom ćemo imati jedno 10-12 koncerata, od kojih je prvi u Škofljoj Loki, zatim ćemo biti opet u Zagrebu, pa idemo u Kopar, Labin, Trst, Rakalj, Dalmaciju, Đevrske, Solin i u Makar, nije Makarska, nego Malinska na Krku. Evo, to je tih 12 koncerata.
0: Dobro, dobro si to zapamtila. Ne?
1: Da, jesam, pročitala sam.
0: Dobro, dobro. Trebamo li još nešto reći ili krećemo s glazbom?
1: Pa evo, možemo krenuti s glazbom. Što se koncertnog dijela tiče, to je to. A ove moje ostale paralelne svjetove isto tako imam u tijeku, a to je glazba za film Štriguni i za predstavu Idiot u riječkom HNK.
0: Hvala Tamara.
1: Hvala vama na pozivu, pozdrav vašim slušateljima. Nadam se da ćete uživati u Misečini Biloj.
0: Bila je to Tamara Obrovac koja je govorila o albumu Misečina Bila, White Moonlight. A s tog albuma slušat ćemo izvedbe njezinih skladbi Daž, Kada gava cvita i Unuka Šimina.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz, Tamara Obrovac je u telefonskom razgovoru govorila o svojem novom albumu Misečina bila, White Moonlight, te smo slušali izvedbe s tog izdanja. U drugom dijelu najavit ćemo koncert Tomaža Gajšta i jazz orkestra HRT-a, koji će se održati večeras, s početkom u 20 sati u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti. Trubač Tomaž Gajšt je više od 15 godina prisutan na slovenskoj glazbenoj sceni. Zanimljivo je da je iskustvo na području orkestralnog džeza stjecao svirajući u džez orkestru Hrvatske glazbene mladeži, u kojem se upoznao i sprijateljio s nekima od današnjih članova džez orkestra HRT-a. Ta povezanost traje i danas. Na programu će biti njegove skladbe u aranžmanima njegovih kolega iz big benda RTV Slovenija. Naime, u posljednjem desetljeću redoviti je član i jedan od najvažnijih solista tog big benda, s kojim je ostvario mnogobrojne koncerte i sudjelovao u snimanjima diskografskih izdanja. Tijekom tog razdoblja nametnuo se kao ključni svirač trubačke sekcije i izvrstan solist, o čemu svjedoče snimke brojnih koncerata i mnogi albumi objavljeni posljednjih godina. Kao solist sudjeluje na gotovo svakom albumu koji je snimio big band RTV Slovenija. Djelujući u tom orkestru, ostvario je suradnje sa svjetskim uglednicima današnjeg džeza. U drugom dijelu, dakle do kraja emisije, slušat ćemo jazz orkestar HRT-a u izvedbama skladbi Morning Variations Charlesa Tolivera i In Sitte Davora Križića. Uz tu glazbu, ugodan nastavak večeri, žele vam tonski realizator Domagoj Šimunaci i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Opasno dobra.

0: nova sezona Jazz Orkestra HRT-a.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji trećega programa Hrvatskog radija, dobra vam večer. Srdačno vas pozdravljamo na početku posljednjeg ovosezonskog koncerta Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije, koji prenosimo izravno iz dvorane Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Jazz Orkestru večeras u goste stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se autorskim programom predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. No, zanimljivo je da je iskustvo na području orkestralnog džeza stjecao svirajući u Jazz Orkestru Hrvatske glazbene mladeži, u kojem se upoznao i sprijateljio s nekima od današnjih članova Jazz Orkestra HRT-a. Ta povezanost traje i danas, te je posve logično da svoj glazbeni portret predstavi i uz ovaj orkestar. Na programu večerašnjega koncerta su njegove skladbe u aranžmanima njegovih kolega iz Big Benda Radiotelevizije Slovenije. U posljednjem desetljeću redoviti je član i jedan od najvažnijih solista toga Big Benda, s kojim je ostvario mnogobrojne koncerte i sudjelovao u snimanjima diskografskih izdanja. Tijekom toga vremena nametnuo se kao ključni svirač trubačke sekcije i izvrstan solist, o čemu svjedoče snimke brojnih koncerata i mnogi albumi objavljeni posljednjih godina. Djelujući u tom orkestru, ostvaruje suradnje sa svjetskim uglednicima današnjega džeza. Gajštova glazba oslanja se na džez tradiciju, ali zvuči suvremeno i svježe. Protkrana je izraženim kontrastima, bogatim harmonijama i raznolikim glazbenim utjecajima. Svoje skladbe kad obogačuje tekstovima različitih autora, dok birani aranžmani doprinose punoći i dojmljivosti njegova zvuka. Na pozornici dvorane Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu srdačno pozdravljamo Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije, a s njima je večeras Tomaš Gajšt.

Dobar večer svima. Neću gubit previše riječi jer imamo dovoljno muzike pa ne treba tu vuć minutažu. Vrlo sam sretan, ponosan i počašćen da mogu biti tu ispred vas. Stvarno je to velika čast i nadam se da ćete uživati u rezultatima našeg 10-dnevnog projekta s nazivom Crossing the Divide. Prva pjesma se zove Virtual Meditation i to mi se činila super stvar da nekako krenemo sa nekom meditacijom, makar je samo virtualna. Jedan veliki aplauz za Vojkana Jocića na tenor saksofonu. I za sad je to. Nadam se da ćete uživati. Sljedeća kompozicija zove se Inner Circles.

Damir Horvat i Mario... O, Miha Đerek. Znao sam da ću neke imena ću pogrešiti, predobro ih sve znam. Da, ovo je bila Inner Circles. I sad smo došli već do prve balade. A ta balada nije ona obična, ono gdje se vam spava, nego je zove se Sleepless Thoughts. I bazira na tome kad, ne znam, imate ujutro neki stres, ne znam, ili se trebate probuditi za avion, ili imate neki test, ili ima vaše dijete neki test, ili težak dan na poslu, šta god, i onda želiš spavati, a ne možeš spavati. I onda jure te misli kroz lijevo uho i kroz glavu i s jedne strane na drugu. I ništa, to je to. Sleepless Thoughts, i predstavit ću se vam uz mene Mario Bočić.

Dame i gospodo, Mario Bočić. Suvišno bi bilo pričati o tome kako je to za mene emocionalno, jer to su svi, velika većina iza mene, ljudi s kim sviram od kad znam da sviram. I sad dođe, sad smo prošli ove neke starije stvari i dolazi prva ova nova, koja je isto plod novog prijateljstva koji se dešava u RTV Big Bandu. I potpuno nova stvar koja se rodila iz toga da puno razmišljamo o tome šta o životu, kako si možemo međusobno pomoći, kako rasti, kako ne štetiti, kako biti progresivan i tako dalje. I nastala je pesma Decide You Shall i samo od sebe je došla odluka da treba aranžma za to napisati jedan jedini, Aleš Aubel, koji mislim da je tu danas među nama. I mislim da je zihr, možete već sad dati aplauz jer je super aranžma, samo se nadam da mu napravimo čast. Hvala.

krasni soli Hrvoje Rupčić na prkašnu. Da, zaboravio sam ga predstaviti kod prošle stvari, a mislim da svi ga znate koja je to legenda. Ja sam stvarno sretan da mogu reći da je taj čovjek sa mnom svirao na svim mojim big band projektima i to je nevjerojatna čast. Hvala. Hrvoje na prkašnu, Bruno Domiter na bubnjevima. S njim se isto znamo od tu. I ja mislim da to se osjeti u svim aspektima na bini i čak i šire. A da, molim veliki aplauz Elvis Penava. Da, rekao sam vam da je super aranžma i super smo ga odsvirali, tako da bez riječi sam. I pomaknut ćemo se naprijed. U biti pomaknut ćemo se naprijed u pjesmu za koju ja vjerujem da je nastala, došla je iz mene, ali imam feeling kao da ju svi već znamo. Zato je bila najlakša naloga dat ime toj pjesmi i zove se Song Long Forgotten. Uživajte.

Hvala. Joe Keplovic. I stvarno, jedan veliki pljesak za orkestar koji je super. To smo stvarno super. Najbolje mislim da smo do sada odsvirali uživo ispred vas, što je rijetkost i za pohvalit. Hvala vam, dečki. I Klara. To što sam prije pričao o tome kako smo si friendovi, svi se znamo, skupa se razvijamo i sve. Imam iznenađenje za vas i pozov bi na binu moju dobru prijateljicu, super pijanistku, skladateljicu, pjevačicu, mamu, organizatoricu, nemam, mogli bi biti tu do kraja prenosa na radiju, a zato jedan veliki aplauz, molim vas lijepo, za Lanu Janjanin.

Dobro večer, draga publiko. Ja neću pjevati, ali imam potrebu nešto malo reći. Nije Tomažev rođendan, ali bio neki dan, pa bih htjela reći par riječi uz njega. Kao prvo, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti ga u ovoj ulozi. Neki od vas znaju da smo mi zapravo već dugogodišnji suradnici, ali mi je posebno zadovoljstvo vidjeti ga kako briljira i u ovoj ulozi svog autorskog koncerta. I želim reći kao glazbenik i organizator kako je bitno da zovemo naše susjede i da se međusobno regionalno glazbeno podržavamo, tako da Jazz Orkestru HRT-a i Slovenskom veleposlanstvu aplauz za ovu inicijativu i za ovaj poziv našeg susjeda. A sa osobne strane ću reći da mi je jako važno i drago biti ovdje večeras uz Tomaža, a i velika čast mi je biti pozvana kao njegov jedini gost. Bez lažne skromnosti, Tomaž je jedan fantastičan glazbenik i čovjek koji daje uvijek sve od sebe na stage-u i off stage-a, i kao glazbenik, i kao osoba, i kao prijatelj. I stvarno sam sretna što sam još jednom večeras uz njega. Mislim da ima puno odličnih glazbenika, ali da će se ovi naši vrhunski glazbenici kolege svi složiti da je samo jedan Geist. I definitivno je jedini koji mi je uspio nagovoriti da se par tjedana prije poroda popnem na stage i nešto kažem. Prestat ću pričat, izvešćemo moju skladbu A Minute of Love, koja nas je zapravo povezala kad sam taj album snimala, tražila sam svog trubača i eto, to je bio i ostao Tomaž. Hvala lijepa.

Sad polako, polako se približavamo savršetku, kraju, i savršenosti i svemu. I ova koju ćemo sad svirati je moja prva kompozicija. I došla je ono, znate te, kad misliš mladci, pred tobom je cijeli život, misliš svirat ćeš na stadionima, jazz i ljudi će biti. Yeah! I tu smo sad. I napisao sam tu pjesmu u nekom kraju veze koja je bila, užasno kraj je bilo. Nije, nikako nije to stalo i la la la. I ko uvijek činilo mi se, pa zašto ne bi napisao pjesmu i tako sam sebe sterapiram nekako. I nastala je Bye Bye Bygones. Ništa, pa da vidimo.

Evo, ja bi to zvao super terapijom. Jedan velik aplauz Miha Đerek na alt saksofonu i Bruno Domiter na bubnjevima. Molim vas, hvala. I sad smo došli do te naslovne skladbe, title song, Crossing the Divide. I pošto sam od uvijek sam želio imati drum and bass band, a nikome od drum and bass bandova nije nikad trebala truba. Tako da sam čekao otprilike od jedno 13. godine, jedno puno godina, da sad imam drum and bass big band i radujem se tome. Uživajte Crossing the Divide.

Evo, to je to. Band. Band koji snova. Molim vas, jedan veliki pljesak Elvis Penava. Došlo je vrijeme da se zahvalim svima. Pa ću krenut od početka. Hvala svima iz produkcije HRT, Ivani Kocel, Tena Dobranić i ekipa koji ste omogućili da se to desilo i organizirali kako god. Hvala televiziji HRT i radiju. Svi su danas tu. Tako ne znam ako je još nešto drugo negde, ali stvarno hvala da ste omogućili to. Hvala Lana Janjanin. Moram jedan veliki aplauz. E sad ide. To je sad najveći test uvijek. Znači, hvala Darko Sedak Benčić. Hvala Nikola Cvetković. Hvala Davor Križić. I hvala Valdemar Kušan na trubama. Hvala Janezu Hrastošku. Hvala Domnu Gantarju. Hvala Lauri. Povijač. On je jedan tih, nažalost, oprosti, on je jedan tih s kim nisam svirao od malena, on je još vrlo mlad i perspektivan i zadnji put sam zaboravio njegovo ime danas i to se neće više nikad ponoviti. I na bas trombonu Ivan Mučić. Hvala. Saksofonska sekcija, hvala Mario Bočiću. Hvala Vojkanu Jociću. Na lead altu hvala Mihi Džereku. U zadnje vrijeme je uskočila i pomogla nam od opasnosti Klala Rauriša. Puno hvala. Naša kamikaza i dobro došla promjena u monotonosti spolne, ne znam čega, sastave benda. I na bariton saksofonu čovjek kojeg znam u biti najduže od svih u vašem orkestru, jer s njim smo se, znaš kad smo se upoznali? 2003. u Mariboru na jazz workshopu i svirali smo skupa u bendu i evo, nas još tu uvijek. Damir Horat. Na klavijaturama jedan velik aplauz molim za Joea Kaplovica. Elvis Penava na gitari. Hvala. Saša Borovec iza, koji nam polaga temelje cijelje večeri. I hvala Bogu, nemamo samo jedno, imamo dva srca. Hrvoje Rupčiš na prekašnjima. I Bruno Domiter na bubnjevima. Aha, skoro sam zaboravio. Uvijek nešto skoro zaboravim. Puno hvala slovenskoj ambasadi koja je pripomogla, pomogla da isto da se to desilo. Znači, Tamara Plankar, hvala ako ste tu. Hvala. Nadam se da ćemo još sudjelovati u budućnosti. I to nije slučaj da sad toliko puta kažem hvala, jer zadnja pjesma je moja omiljena. Moja? Čudno mi je to reći. Ali nastala je isto samo od sebe, kako sam rekao. Ovaj program je sastavljen iz pjesma koje su samo prošle van i nekako su nastale. I najviše mi se sviđa ova. I zato sam, kad sam shvatio što sam napisao, osjetio sam tu zahvalnost i zato se zove Gratitude. I to je isto naša zadnja pjesma, tako da uživajte, neće dovoljno dugo trajati. Hvala svima, nadam se da se još vidimo, lijepo što ste došli. Dolazite i u budućnosti, trebate potpirati orkestre, jazz, muziku, općenito, pogotovo ako je dobra. I ako ne znate ako je dobra, zovite mene, ja vam mogu odmah reći. Hvala. Gratitude.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja posljednjeg ovosezonskog koncerta Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije, koji ste pratili izravno iz dvorane Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Predstavio nam se slovenski trubač, skladatelj i dirigent Tomaš Gajšt. Od jeseni smo ponovno zajedno i pozivamo vas da nam se pridružite i u novoj sezoni Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije, koju ćemo također izravno prenositi na trećem programu Hrvatskog radija. Večerašnji prijenos ostvarili su za tonskim stolom trećega programa Domagoj Šimunaci. Tonska realizacija Zoran Urojić, Daniel Blagec i Alen Križančić, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, tonski majstor Pavao Slabinac, glazbeni producent Igor Geržina i urednica i voditeljica prijenosa Darija Hodnik-Marinković.
1: U nastavku programa slušamo pjesmu Dark Knight Viktora Lipića. Nastupaju Valerija Nikolovska vokal, Marko Lazarić bubnjevi, urguljaš je autor Viktor Lipić, te nastupa Jazz Orkestar HRT-a. Dirigent je Andreas Marinello.

Čuli smo pjesmu Dark Knight Viktora Lipića. Nastupili su vokalistica Valerija Nikolovska, bubnjar Marko Lazarić, orguljaš je autor Viktor Lipić te jazz orkestar HRT-a. Dirigirao je Andreas Marinello. Slijedi skladba Bedtime Story Tonija Starešinića i Đure Dobranića. Nastupa bend Čuji te jazz orkestar HRT-a. Još jednom dirigent Andreas Marinello.

0: Radio Atelje. Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno.
1: Jasna Mesarić.
2: Rekli su...
3: Nemoj govoriti.
2: Nemoj govoriti.
1: Eklipsa.
3: Nemoj misliti.
1: U četvrtak, u 18 sati.
3: Nemoj se smijati.
2: Nemoj sumnjati.
3: Nemoj sumnjati.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Nemoj sanjariti.
3: Nemoj sanjariti.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Na jednoj od najjužnijih točaka Sibira, gdje se cesta prekida pred velikim planinskim lancem Srednje Azije, četiri zemlje, Rusija, Kina, Mongolija i Kazahstan, susreću se blizu ravnice koju domaći zovu kraj svega. U jednom trenutku svoje potrage trebala sam pregledati putanju izlaska iz Rusije u Mongoliju. Bude li otkrivanje klavira uspješno, moguću putanju izlaska mogle bi pružiti Altajske planine. Osim granice u Kjahti, to je bila jedina cesta prema Mongoliji otvorena za strance. Osjećala sam se optimistično. Mogućnosti nije poboljšavala samo moja suradnja s lokalnim radijem i televizijom, nego su i druga istraživanja otkrivala ohrabrujuće tragove širenja europske kulture klavira sve dovde. Godine 1848. engleski par Lucy i Thomas Atkinson putovao je kroz Altaj. U svojim lijepim opisima smrznutih boja te susreta s dekabristima rekli su da je grad Barnaul vrvio klavirima. Instrumenti su pripadali novim industrijalcima koji su u 19. stoljeću zarađivali na altajskim rudnicima srebra. Povijest je pokazala da su planine dobra lovišta za one koji su voljni tragati. Godine 1825. ugledni njemački biolog Karl Friedrich von Ledebur, blago pogrbljen lovac na biljke uska lica, otputio se u Altaj i donio dojmljiv ulov. 42 sanduka biljaka i sjemenki te 500 kukaca. Još jedan važan ulov imao je britanski prirodnjak Henry Elves, kojeg pamte po gromkom glasu. Dok je sjalo sunce, prikupio je gotovo 1000 leptira, a kada je kišilo, lovio je umjesto toga altajske divlje ovce argali. Ali možda najveći ulov ostvario je Elim Pavlović Demidov, najbogatiji čovjek na svijetu, pošto je u jednoj londonskoj radionici za prepariranje životinja opazio jednu od najprivlačnijih altajskih lovnih životinja. Godine 1898. ubio je 32 najveće divlje ovce na svijetu, od kojih je svaka težila kao dva krupna muškarca, a jedan je rog, kad bi ga se izravnalo, bio gotovo 2 metra dug. Zbog svoje surove izolacije, ljudi s altajskih planina uživali su glas pouzdano samodovoljnih. Uz nešto dobre zemlje za obradu, planine su imale dugu povijest privlačenja izdržljivih doseljenika s njihovim trbušastim konjima i kravama vezanim za stražnju stranu kola. Ta je regija bila i dobro mjesto za Ruse koji traže pribježište od građanskog rata koji je harao zemljom otprilike od vremena smaknuća cara do 1922. Stoga sam zaključila da je za neki klavir koji je izdržao cijeli taj put do ovamo bilo manje vjerojatno da bude uništen na mjestu na kojem još traje duh mirne granice. To je osobito vrijedilo za rubove regije u sjeni visoravni Ukoka, koja sadrži neke od najdubljih slojeva sibirske ljudske povijesti za koju znaju arheolozi. Htjela sam istražiti taj planinski tjesnac blizu južnog ruba Altaja, konkretno selo Ust Koksu, udaljeno nekoliko stotina milja od Ukoka. Ondje je živio bivši navigator Aeroflota, koji je bio sakupio 41 klavir i raspodijelio ih domaćoj djeci koja žive u planinskim zajednicama. Poput dekabrista, htio je širiti kulturu i obrazovanje po zabačenim dijelovima Sibira.
1: Taj sakupljač bio je oduševljeni bibliofil Leonid Kalošin. Smatrala sam junaštvom što je iz Moskve ovamo dopremio ne samo desetke tisuća knjiga, nego i desetke pijanina, i to sve o svojem trošku, pošto su ga ovamo privukle ezoterične filozofije ruskoga pisca Nikole Rorića i njegove supruge Helene, čiji su ga duhovni spisi sve više privlačili. Roričovi su na Altaju proveli ljeto 1926. kao dio četverogodišnje slikarske i etnografske ekspedicije, u vrijeme dok su grobovi crvenih vojnika još bili svježi nakon građanskog rata. Nikola Rorić, rođen 1874. u Sankt Peterburgu, bio je jedan od velikih ruskih polihistora 20. stoljeća. Najprije stekao ugled kao arheolog, a onda kao scenograf Igora Stravinskog i Sergeja Djagileva, impresarija i osnivača Ballet Russe. Rorić je bio izvrstan slikar. Njegova supruga Helena bila je talentirana pijanistica. Njezin je ujak bio ruski kompozitor Modest Petrović Musorski, jedan od takozvane velike petorice. Roričovi su ujedno bili i duboko nekonvencionalni. Kad su se otputili u Sibir, penjući se na Altajske planine uz Wagnerovu glazbu s prenosivoga gramofona, tragali su za mitskom kraljevinom Šamhala, davnim rajem tibetanskog budizma. Napisi toga para i danas, nakon gotovo cijeloga stoljeća, dovode onamo sljedbenike. Ljudi koji ne samo da dijele vjerovanje Roričovih u postojanje Šamhale, nego vjeruju, i uvelike slično dekabristima, da će čovječanstvo napredovati samo uz pomoć visoke kulture distribuirane onkraj teatara za gradsku elitu, koncertnih dvorana i galerija. 90. godina, kad su Rusi patili od krize vjere, ljudi su se iz svih krajeva zemlje počeli seliti u Altaj s uvjerenjem da Roričovi imaju pravo, da je ta regija svojevrstan Shangri-La ili obećana zemlja. No, do raja nikad nije bilo lako doprijeti. Ust Koksa, gdje je živio kapetan Aeroflota, bila je na 3 dana puta od Novosibirska. Putovanja po golemom teritoriju uskih prijevoja, oštrih litica i opasnih cesta. Alta je bio i geopolitički osjetljiva točka. Rusi su kroz tu regiju gradili novi plinovod koji zapadni Sibir povezuje s Kinom. Vodili su se nervozni razgovori zaštitnika okoliša i lokalnih stanovnika koji su bili spremni osigurati bilo kakav razvoj koji ne dira u svetu zemlju. Vlasti su provjeravale aktiviste za zaštitu i očuvanje divljeg života. Nekakva engleska književnica koja tu čačka za klavirima može izgledati sumnjivo. Stoga sam u Bisku, gradu na pola altajskog putovanja, prihvatila savjet i angažirala osiguranje. Naziv osiguranja bio je Stric Vitija, geolog s prijateljima na korisnim mjestima, koji je mnogo znao o Roriču. Stric Vitija znao je i Aeroflotova navigatora. Poznavao je kriminalce koji su nekoć divljali po planinskim selima. U 90-ima je bio preživio napad kad su ga banditi pokušali ubosti nožem. Putovala sam u siječnju kad je snijeg dubok, a ceste zatvorene. Bio mi je potreban netko tko poznaje teren.
2: Odmah mi se svidio. Stric Vitija nosio je vunenu kapu poput patuljka, ispod koje su stalno ispadale njegove debele kovrče. Više se gegao nego hodao i nosio je debele naočale. Kad je sjedio u autu, trbuh bi mu se toliko raširio da mu je bilo teško dohvatiti mjenjač brzina. Bilo je u njemu nečeg umirujućeg. Bio je bezbrižan čovjek velikodušna dvostrukog podbratka s obrazima koji su se tresli kad se smijao. Stric Vitija postaće važan za moja putovanja Sibirom, kao kakav talisman. Kad god je sa mnom bio Stric Vitija, osjećala sam se sigurno. Što god bi rekao, vjerovala sam. Bio je topao i duhovit. U njegovim pričama miješali su se mit, sovjetska povijest i razna usputna metaluruška zapažanja. Svako toliko zastajali smo da podnesemo žrtve duhovima, blizu izvora, visokih prolaza, svetih mogila, a pritom je smirujući glas strica Vitje bio jedino što se moglo čuti po ravnicama koje se prostirahu tako daleko i široko da je cesta nestajala u daljini. Razgovarali smo o raštrkanim raketama Sojuz, te kako je u apsolutnoj bjelini zime Sibir jamačno savršen teren za traganje za meteoritima. Ako kamenje leži na snijegu, moglo je samo pasti iz svemira. Stric Vitija nekoć je provodio mnogo vremena kao terenski geolog i tada je prvi put vidio Jetija. Tih je dana živio u stambenom bloku u Bisku, gradu koji je nekoć proizvodio raketno gorivo za ruski kozmodrom u Kazahstanu, odmah preko granice. Izolirane točke Altaja posute su metalnim otpacima koje je odbacio sovjetski svemirski brod. Jedan takav komad snimljen je 2000. u Altajskoj republici, koji stoji u polju uspravno poput šahovske figure. Ta slika prikazuje dva muškarca koji stoje na vrhu zgužvanog metala, fotografirana baš u trenutku leptirske oluje. Ta stvorenja roje se u gustom oblaku uz lepršalih krila, leptira bijelih kao snijeg. Slika odzvanja zračnim vibracijama, užurbanim šumom na podlozi nabujale trave altajskog ljeta. Krajolik se doima kao svojevrstan raj, podsjetnik na još neukročen planet, sirov i nenastanjen, s raketom kao otrovnom jabukom na polju života koji cvate. Što smo se dublje probijali u planine, uporniji je bio osjećaj prirodnog obilja. Krajolik je imao potmulu, preobilnu energiju dok smo se kretali prema Beluki, jednom od najviših vrhova Sibira. U autobiografiji Borisa Pasternaka, autora Doktora Živaga, opisan je ruski kompozitor Aleksandar Skrjabin za klavirom i ton dotad neviđenog sljubljivanja, glazbe koja je mogla biti i opis boja altajskog krajolika. Kad sam zagazila u zapuhe duboke do mojih bokova, pucala je ledena pokorica snijega. Prelazili smo uske mostove obrubljene grudama snijega koje vise na čvorovima užeta. Iznad šumskog pokrivača, što zastire planine, nebo se mijenjalo iz bijele u ružičastu. Kad bi počelo snježiti, pahulje bi se doimale kao dijamantna prašina, a onda kao krhotine uzbibanog zlata. Alta je divlji, tajnovit kraj, rekao je stric Vitja. Pričao je o skupini masona o kojima se govorilo da u planinama grade mjesečeve gradove i kako je i on napunio podrum svoje dače krumpirima da preživi apokalipsu. Ponovno je govorio o Roriću, koji je Altaj smatrao nekom vrstom lonca za taljenje nacija. Rusko vjerovanje u misticizam katkad vas zna uhvatiti, osobito na rubu Sibira, gdje se praznovjerice kriju ispod svakog kamena. Stalno sam sebi govorila, klavir, klavir. Morala sam se u duhu držati predmeta, a ne simbolike, koju su Rusi u stanju učitati u svaki doživljaj, simbolike koja me usisavala isto tako lako kao i priče strica Vitje. Ako je neki fotograf mogao naići na komad svemirskog smeća na Altaju u istom trenutku u kojem se zbivala oluja leptira, onda ću i ja svakako naći instrument za ođerel. Jasno da ćeš uspjeti, uvjereno je kimao stric Vitja. Ne samo da ćeš na Altaju naći muziku, nego i univerzum onkraj percepcije. Ušli smo u riječnu dolinu pod zimskim pokrovom, usnuli krajolik kroz koji krivuda potok. Kad su kristali padali sa snijegom pokrivenih grana, izgledalo je kao da ulazim u prolom oblaka. Prelazili smo preko visoravni i krivudalini serpentine, koje na ruskom nazivaju svekrvin jezik. Prošli smo pokraj drevnih uspravnih kamena, znakova iskliznuća iz moderne Rusije. Poznata imena mjesta ustuknula su pred drukčijim zvucima, dok smo se kretali prema starijoj, turkijskoj etimologiji u riječima koje raskrivaju izvanredne slojeve etničke povijesti Altaja, gdje se prije koje 3000 godina bila razvila civilizacija brončanog doba, a kad je čovjek svladao konja, počela se širiti dalje.
1: Altajski korijeni sežu unatrag sve do Pazirika, skitskog plemena koje je izumjelo sedla, pričao je stric Vitja, kao i Huni, Ujguri i Mongoli. Prema pričama o ljudskoj pretpovijesti u ovim planinama, Alta je još jedna kolijevka čovječanstva. U špiljama izdubljenim poput Sača, znanstvenici su otkrili ostatke ljudske podvrste starije od 100.000 godina. Ovdje kost prsta, ondje dječji zub. Sve u svemu nađena su uopće samo 4 sitna primjerka Denisovskog čovjeka. To što ta reliktna DNK ne opstaje samo u altajskim fragmentima kostiju, nego i u današnjoj Oceaniji, spektakularno je svjedočanstvo razmjera migriranja hominida i činjenice da su se različite vrste predpovijesnih ljudi vjerojatno miješale. Ta otkrića također ističu prednosti zabačenosti Sibira, što podrazumijeva da ima još toliko neotkrivenoga. Tu je zatim i sibirski zaštitni permafrost. Ta zemlja djeluje poput suhog zamrzivača, čuvajući mumije davnih nomadskih plemena koje znanstvenici stalno otkrivaju u altajskim kurganima, odnosno grobnim humcima, ili u podzemnim grobovima. Te komore pune predmeta koji će ustrebati umrlima na sljedećem putovanju, riznice su priča, od kojih je najbolja ona o princezi Ukok, skitskoj mumiji pokopanoj prije oko 2500 godina, u uvjerenju da je njezina smrt nastavak njezina života. Povrh njezine pogrebne komore nađeno je 6 konja. Pokraj njezine glave bilo je jelo od ovčetine koje je još mirisalo na sokove kuhanja. Princezu Ukok, nađenu kako leži na boku, poput usnula djeteta, poslali su na put s torbom kozmetike, žutim svilenim prslukom ukrašenim crvenkasto smeđim vrpcama i zlatnim ljuskicama. Nije ju se smjelo uznemiriti, govore lokalni protivnici. To je profano uplitanje u svjetove koje ne razumijemo. Altajske mumije ipak su od ovoga svijeta, a to je razlog što, čini se, svaki put kad se otvori ledom zatrpan grob, slijede potresi. Miješamo se u izgubljenu mitologiju upisanu u tetovaže tih drevnih ljudi, pri čemu svako sasušeno truplo predstavlja nešto mnogo veće od puke kože i kostiju, povezujući ovaj svijet i zagrobni život. Po žilavim tijelima boje namočene kože vijugaju obrasci. Ovdje sob, ovdje ptičje krilo, tigar s panđama i prugama poput lika iz kazališta Sjena i žene, lijepe u svilenim resama, koje su živjele i borile se kao i muškarci.
2: A onda nova doza sibirske zbilje. Na putu na sastanak s navigatorom Aeroflota zaustavili smo se da se sastanemo s ugađačem klavira, koji je ujedno i samouk rock muzičar. Imao je koncertni beker iz 90. godina 19. stoljeća, koji je izvukao nakon poplave u lokalnoj muzičkoj školi. Taj potomak starovjeraca popravljao je klavir da bi ga prodao. Razgovarali smo o Frediju Mercuryu, dijeleći kruh i ukiseljeno povrće u prostoriji besjedala. Pričao je o pločama Led Zeppelina, koje su ga prve upoznale s glazbom. Kad je u sovjetska vremena bilo teško doći do američkog roka, slušali smo ga poskrivečki, rekao je. Poskrivečki? Činilo se da ta riječ opisuje srž Altaja, poput vibracije usred oluje leptira ili onoga što je pjesnik Shelley nazvao svjetlucanjem nekog daljeg svijeta. Poskrivečki bioše način života u tim planinama, rekao je stric Vitja. To je bio razlog zašto je Leonid Kalošin, Aeroflotov navigator, uopće došao živjeti ovdje, u Brvnari, na Brijegu, na predbrežju sela Ust Koksa. Kad se u skoku spustio stubama do vrata, Leonid se činio zadovoljan što me vidi. Bio je kršan, s uskim rupcem koji sprečava kuštravu kosu da mu pada na lice. Stisak ruke bio je čvrst i izravan, a oči blistavo sive. Bio je karizmatičan, stariji od 70 godina, ali izgledao je kao 50-godišnjak, dok je letio uz klimave stube natrag u labirint soba i hodnika svoje kuće. Kuhinja i krevet bili su stisnuti između gomila knjiga. Uz krivudave police ide se iz glavne prostorije za dnevni boravak, pokraj male peći, u stražnju sobu s uskim prolazima. Bili su tu romani, poezija, knjige o povijesti, izdanje iz 1837. pod naslovom Djelatnosti Petra Velikog i Mudrog, primjerak Byronovih djela iz 1902. te ilustrirana zbirka bajki Oscara Wilda. Između polica stajala je slika putničkog zrakoplova, drvena skulptura Helene Rorić u pozi lotusa te portret Ernesta Hemingwaya. Na prozorskom su pragu listovi geranija ispuštali sladak, zavodljiv miris ljeta. Sobe su međutim bile ledene. Leonidu je bilo ponestalo novca da kupi ogrjev, pa nije mogao nadopuniti zalihe. Kad bi ponestalo, odlazio je sam po drva iz šume u hrđavom uazu, sovjetskom klasiku tamno-sive boje, parkiranom uz njegovu kuću. 20. godina, od 1969. do 1989. radio kao letni navigator u putničkim zrakoplovima Aeroflota. U svojem je radnom vijeku letio valjda 11.000 sati, prokrstarivši cijeli Sovjetski savez. Onda je jednog dana otišao na izložbu slika Nikole Rorića u Moskvi. Oduševio se. Sve otad slijedio je zamisao da je Altaj duhovno srce Rusije. Napustio sam posao da se preselim na mjesto na kojem nikad nisam bio, pričao je Leonid. Našao sam posao u kontroli zračnog prometa u Ust-Koksi, na kojem sam ostao 4 godine, do perestrojke. Donio sam svoje knjige. Posuđivao sam ih susjedima. Počeo sam ih katalogizirati. Htio sam otvoriti komunalnu knjižnicu. Dio mene smatrao je da je čudno što je taj čovjek napustio svu sigurnost uspješne sovjetske karijere zbog obećanja neke vrste sibirske šamhale. Drugi je dio znao da to ima smisla kad vidiš njegov pogled iz biblioteke na jedan od najljepših krajeva na zemlji. Što se Leonidova zanimanja za glazbu tiče, ono je došlo poslije, kad je naišao na malenog dječaka u selu Uimonu, istom onom naselju u kojem su ocijeli Roričovi na svojem putu kroz Altaj i živjeli s porodicom starovjeraca. Dijete koje je nadahnulo Leonidovu potragu za klavirima pokušavalo je svirati na drvenom stolu s naslikanom klavijaturom. Kad sam vidio kako jako žudi da čuje glazbu, otišao sam u Moskvu i donio mu instrument, reče Leonid. Ništa posebno, to je bio jedan od 4 klavira koje je neki starac rasprodavao iz svoje garaže. Sve od tada činim to isto, dovozim klavire na Altaj.
1: Leonid je sada iza svoje kuće gradio koncertnu dvoranu uz pomoć prijatelja i dobrovoljaca. Uskoro će za predstave trebati naći koncertni klavir. Koncertna dvorana imat će savršenu akustiku, istaknuo je, za 70 ljudi. Rekao je da ne može prodati ni jedan instrument, barem ne za sad. Svi oni koje je donio u Altaj bili su jednostavna potpora koju je davao djeci ili su ih vrlo jeftino kupovale lokalne porodice. Ali ako nađem dobar fortepiano pogodan za njegovu dvoranu, starovjerčev Becker, zvučao mu je zanimljivo, bio bi vrlo zahvalan kad bih za njih mogla pribaviti novac. Sam nije imao mnogo. Živio je s malom Aeroflotovom mirovinom, ali obično je pronalazio načine da riješi stvari. Zapravo, bili moja mongolska koncertna pijanistica željela doći svirati kad njegova koncertna dvorana bude dovršena. Ali ovo je mjesto tako daleko, primijetila sam, osjećajući kako se uloge preokreću. Leonid je od mene tražio da mu nađem klavir, umjesto da bude obratno. Svijet je jako dalek, rekao je blistavih očiju. Mi smo u središtu.
2: Čuli smo ulomak iz knjige Izgubljeni klaviri Sibira, britanske autorice Sophie Roberts. Sada poslušajte recenziju knjige koju je za The Sunday Times napisao James McConaughey.
1: Otprilike jedanput ili dvaput na godinu neka nova knjiga navede vas da pomislite kako oživljava pisanje putopisa. Među takvim je knjigama i putopis novinarke Sophie Roberts, Izgubljeni klaviri Sibira. Ona je izvanredan susret s divlje fascinantnom i zaprepašćujuće slabo poznatom regijom. Roberts prikazuje knjigu kao potragu. Izgubljeni klaviri iz naslova su naplavljeni i napušteni po Sibiru, znak europskog romantizma 19. stoljeća. Njezino je poslanje na izgled naći neki klavir iz doba prije revolucije za prijateljicu, mongolsku pijanisticu koja želi nešto duševnije od Yamahe. Ali knjiga obuhvaća nešto mnogo veće od te posebne osebujne teme. Istražujući priče o tome kako su ti klaviri dospjeli u Sibir i kako su preživjeli, Roberts sastavlja prikaz regije i njezine povijesti, koji mnogo otkriva. Svako je poglavlje susret s drukčijim mjestom i drukčijim povijesnim klavirom ili romantično traganje za njim. Međutim, prava je zvijezda ove knjige sam Sibir. Roberts posjećuje Kolimu, Omsk, Irkutsk, Ohotsk, Kamčatku. Sama su imena uzbudljiva. Te arktički poluotok Jamal, gdje amfibijskim kamionom prelazi rijeku Ob. Malo pomalo prikazuje golemu regiju koja obuhvaća 11 kopnene mase svijeta i proteže se od Urala na istočnom rubu Europe do Komandorskih otoka uz pacifičku obalu sjeverno od Japana, kako ih zove tihe završne elipse na kraju burne priče ove goleme zemlje. U srcu regije leži crna zjenica Svetog mora Rusije, Bajkal, najdublje jezero na svijetu, koje sadrži petinu pitke vode svijeta i tvori svojevrstan prirodni geološki rascjep između Europe i Azije. Njih dvije se po svemu sudeći razdvajaju. Pukotine u ledu daju tome izgled površine smrskanog ogledala. Dublji lomovi doimaju se Sophie Roberts kao dijamantne ogrlice obješene o vodeno plavetnilo. Njeno pisanje zna biti šokantno živopisno. U Kjahti, uz granicu s Mongolijom, otkriva ruševnu katedralu, čije lađa bez kupole izgledala kao lubanja trepanirana radi obdukcije. U olovnoj jednobojnoj guštari jednoga dana na dalekom istoku opaža prljav snijeg sličan istočkanom ponoćnom ekranu starog televizijskog kanala. Tragajući zamorskim tigrom na dalekom istoku, nailazi na svježu krv plijena, a onda, iza krivine na cesti, opazi jednoga. Dok mu se kristalan snijeg sipa niz leđa, a dugi mu rep čvrsto stoji, u njemu nema straha. Ima i užasa. Roberts opisuje kako se tijekom Drugoga svjetskog rata s pomoću klavirskih žica vješalo izdajnike. Priča priču o mrtvoj cesti koju su u 50-ima gradili logoraši u vrijeme kad se temperatura spuštala i na minus 50 stupnjeva, a kosa zatvorenika smrzavala se i lijepila za lice čovjeka koji je ležao do njega dok su se noću stiskali jedni uz druge. U Jekaterinburgu, gdje na istočnim obroncima Urala počinje Sibir, Roberts pokušava ući u trag zadnjega klavira carske obitelji Romanov. Potanko pripovjeda o strašnom kraju obitelji, kako su stražari silili careve kćeri da sviraju na klaviru prije nego što su ih ubili u tom podrumu, kako je umiranje obitelji trajalo 20 minuta. Korzeti u koje su potajice bili ušiveni dragulji zaštitili su djecu od metaka, ali ne i od noževa i kundaka. Te su nam priče poznate, ali način na koji Sophie Roberts prikazuje Sibir dovodi u pitanje negativne stereotipe o toj regiji. Ona prikazuje svojevrstan divlji istok, koji tijekom 19. stoljeća polako naseljavaju valovi prognanika i pionira istraživača, kao i zatočenika, mjesto koje je za mnoge Ruse bilo mjesto slobode i novih mogućnosti. Pokvarili bismo stvar ako otkrijemo je li Robertsova pronašla klavir za svoju prijateljicu Mongolku. Niti bi to bilo potrebno, jer energija knjige leži u njezinu susretu sa Sibirom i njegovom poviješću. Zapravo cijeli taj pothvat traganja za starim klavirima doima se pomalo nategnutim, ne toliko kao potraga, koliko kao kut gledanja. On je dobrih nekoliko kulturnih stupnjeva iznad putovanja po Irskoj s hladnjakom ili bilo čime, ali ipak takve su stvari već gušile pisanje o putovanjima. Sophie Roberts nema potrebe mitologizirati svoje putovanje.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Bila je to u svakom slučaju najizazovnija, najsloženija glazba koju sam do sad napisao. Zanimljivo je to, kad imate film o jeziku i komunikaciji, odjednom shvatite kako vas vuče ambicija da skladate kreativno, da uđete u novi proces drugačijim instrumentima i drugačijim tehnikama. Bile su to riječi engleskog skladatelja Daniela Pembertona, čiji je dosadašnji rad na filmovima, filmskim i televizijskim serijalima i videoigrama okrunjen glazbenom partiturom za film Projekt Spasitelj, koji je producirao glumac Ryan Gosling, a koji su režirali Phil Lord i Christopher Miller. Projekt Spasitelj nastao je prema istoimenom romanu Andya Weira, pisca koji je najprije radio kao softverski inženjer, pa se njegovi romani temelje na istraživanjima svemira, relativističkoj fizici i orbitalnoj mehanici. U projektu Spasitelj glavni lik je molekularni biolog Ryan Grace, koji je zaposlen kao učitelj u srednjoj školi. Svi pa i njegovi učenici znaju da se sunce polako hladi, što će posljedično dovesti do hlađenja zemljine kugle za kojih 30 godina. Grace je regrutiran u međunarodni tim znanstvenika, gdje shvaća da se energijom sunca hrane mikroorganizmi astrofagi. Odabrana ekipa znanstvenika spremna je zaputiti se u daleki svemir, bez mogućnosti povratka, kako bi spasila Zemlju. Zbog nepredviđene situacije i Grace se nađe među njima, makar nije spreman na toliku žrtvu. Ipak, njegovi se stavovi postepeno mijenjaju, naročito kada, kao jedini preživjeli član svemirske posade, susretne vanzemaljca čiji je zadatak identičan njegovom.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali dio glazbe Daniela Pembertona za film Projekt Spasitelj. Emisiju je snimio Toni Bertović, pripremila ju je Irena Paulus, a uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Zvukopis.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled između fizike i filozofije, primjer Wernera Heisenberga. Autor je profesor doktor znanosti Stipe Kutleša, filozof znanosti, profesor filozofije i povijesti, diplomirani inženjer fizike i doktor filozofije.
2: Kada se danas pokrene pitanje o odnosu znanosti i filozofije, najčešće se javljaju reakcije koje bi htjele pokazati veću ili manju isključivost tih dvaju područja znanja. Rijeđe se događa da se pomisli i kaže da su ta dva područja ipak povezana. U slučaju jedne od uzora prirodnih znanosti, fizike, stvar je nešto manje napeta. I oni koji su manje upućeni u znanosti, posebno fiziku, naslućuju da bi fizika ipak mogla imati nekakve veze s filozofijom. Konačno, i ime za fiziku ili čak čitavu prirodnu znanost dugo je bilo prirodna filozofija. Fizika je u staro doba obuhvaćala sve prirodne znanosti, a i naziv potječe od grčke riječi physis, što znači priroda. Postojanje mnogih znanosti u naše doba rezultat je njihova višestoljetnog razvitka, što je dovelo do odvajanja znanosti od takozvane filozofije i do podjele znanja na područja i grane znanosti. To je pragmatični aspekt problema. Ako se i danas hoće dublje promišljati temelje svega, pa i same znanosti, nužno se vratiti staroj filozofiji. I mnogi su znanstvenici tijekom povijesti bili vrlo vezani uz filozofijske uvide u stvarnost. Neki su filozofi bili ujedno veliki znanstvenici. Nije ih potrebno ni navoditi. A neki su znanstvenici pokazivali sklonost prema filozofijskom pristupu stvarnosti. U posljednje doba, barem koje stoljeće, rascjep se između filozofijskog i znanstvenog pristupa zbilji radikalizirao i u naše vrijeme dostigao kulminaciju.
1: Premda su znanstvena pitanja oduvijek bila izazov za filozofe, u 20. stoljeću dvije su nove znanstvene teorije motivirale i same znanstvenike i filozofe da promisle o filozofijskim temeljima znanstvenoga opisa stvarnosti. Kvantna teorija i teorija relativnosti otvorile su nova pitanja o kojima se trebalo i filozofijski razglabati. Iako se uz teoriju relativnosti najčešće vezuje Einsteinovo ime, i drugi su znanstvenici zaslužni za njezin nastanak. Ne ulazeći u tu temu, podsjetimo samo toliko da je teorija relativnosti iznijela posve drukčije mišljenje o prostoru, vremenu, gibanju, energiji i masi te gravitaciji. Druga teorija, kvantna teorija, oko 5 godina starija od teorije relativnosti, zasjeca u čovjekovost dubokom drugačije razumijevanje mikrosvijeta, donoseći posve nove zakonitosti u odnosu na staru, takozvanu klasičnu, Newtonovsko-Galilejevsku znanstvenu paradigmu. Ideja kvanta njemačkoga fizičara Maxa Plancka početak je kvantne teorije kojoj su još doprinijeli drugi znanstvenici, čak i oni koji su na određeni način bili njezini protivnici. Oni su u znanstvenim, ali i filozofskim raspravama doveli do utemeljenja i formulacije kvantne mehanike te doprinijeli njezinoj interpretaciji i raspravi o filozofijskim posljedicama koje slijede iz kvantne mehanike.
2: Jedan od najvećih doprinosa kvantnoj mehanici dao je njemački fizičar i nobelovac Werner Heisenberg. Zasigurno jedan je od najistaknutijih znanstvenika 20. stoljeća. Najpoznatiji je po svojim relacijama neodređenosti, ali i po drugim važnim doprinosima znanosti. Nakon završetka gimnazije upisao je 1920. studij fizike i pohađao predavanja poznatih vrhunskih znanstvenika toga doba, kao što su njegov doktorski mentor Arnold Sommerfeld te Wilhelm Wien, Karl Herzfeld i drugi, a upoznaje svoje studijske kolege koji su također izrasli u priznate znanstvenike i nobelovce. Zahvaljujući mentorovoj brizi za mladog i nadarenog znanstvenika, Heisenberg upoznaje već tada slavnoga Nilsa Bohra i neke od elite kasnije poznatih svjetskih znanstvenika, kao što su Max Born, James Frank, Paul Ehrenfest, Henrik Antoni Kremers, slavni matematičar David Hilbert i drugi. U Göttingenu je Heisenberg postao asistent kod Maxa Borna. Na poziv Nilsa Bohra dolazi u Kopenhagen, koji je tada bio međunarodno središte kvantnih fizičara. Uz mnoštvo zasluga za znanost, koje ovom prigodom ne treba posebno spominjati, podsjetimo da je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1932. godine za stvaranje kvantne mehanike i njezinu primjenu u otkrivanju i objašnjenju alotropskih oblika vodika. Dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih priznanja, nagrada i odlikovanja. Bio je član više od 30 akademija znanosti, među kojima i član HAZU-a, počasni doktor mnogih sveučilišta, a 1969. i sveučilišta u Zagrebu. Od mnogih predavanja održanih diljem svijeta, Heisenberg je također gostovao u Hrvatskoj 1969. i 74. godine. Posebno je cijenio Ruđera Boškovića, kojega je nazvao Hrvatski Leibniz.
1: Nijedan poznatiji fizičar 20. stoljeća nije u znanstvenom radu bio toliko povezan s filozofijom kao Werner Heisenberg. Njegovo cjelokupno djelo rezultat je snažnog povezivanja fizike i još općenitije znanosti s filozofijom pa i s religijom. U tom je kontekstu gledao i na društvene i političke događaje te na potrebu promicanja međunarodne, znanstvene, kulturne, političke i druge suradnje. Kao primjer promišljanja fizike iz filozofije i filozofije iz fizike jest Heisenbergova knjiga Fizika i filozofija, koja je nastala kao rezultat predavanja koje je održao akademske godine 1955-56. na sveučilištu St. Andrews u sklopu poznatih Giffordovih predavanja, koja se od 1888. održavaju na škotskim sveučilištima u Aberdeenu, Edinburgu, Glasgowu i sveučilištu St. Andrews. Na ta predavanja pozivaju se najistaknutiji svjetski znanstvenici, filozofi, teolozi, a svrha je tih predavanja promicati proučavanje prirodne teologije i spoznaje Boga u najširem značenju te riječi, te razvoj teološkog mišljenja. Prirodna teologija jest traženje odgovora o posljednjim pitanjima, a pritom se ne oslanja ni na koju posebnu religiju ili svjetonazor. Predavanja su koncipirana tako da se na njima iznose filozofijski problemi znanosti i njihove posljedice i kako sve to oblikuje pogled na svijet. Namijenjena su ponajprije širem krugu onih koji se zanimaju za znanost i filozofiju. Heisenberg je u tim predavanjima imao zadatak pokazati povezanost moderne fizike i općih filozofijskih problema, to jest uputiti na znanstvene spoznaje koje su promijenile dotadašnje znanstveno znanje i općenito sliku svijeta. Najteže znanstvene probleme moderne znanosti, posebno kvantne fizike, trebalo je izložiti na najjednostavniji mogući način. Da bi se moglo razumjeti modernu prirodnu znanost, nužno ju je gledati u njezinoj povezanosti i dijalogu s filozofijom. Zato je Heisenberg u knjizi Fizika i filozofija, ali i u drugim svojim dijelima, težio za uspostavom dijaloga između znanosti, filozofije, religije, društva, otvarajući tako nova pitanja kao što su granice spoznaje, determinizam i indeterminizam, odnos tijela i duše, sloboda volje, etika i moral znanstvenika, utjecaj znanosti na društvene i političke odnose, pitanja umjetnosti, kulture i drugo.
2: Povijest znanosti i filozofije Heisenberga najviše pamti po njegovim poznatim relacijama neodređenosti. Na tu je ideju došao prihvaćanjem i valne i čestične slike, te dosljednim promišljanjem tog valno-čestičnog dualizma. O čemu je tu riječ? Presudan događaj za daljnji razvoj kvantne mehanike bio je kada je Heisenberg 1925. s Maxom Bornom i Pasqualom Jordanom razvio takozvanu matričnu formulaciju kvantne mehanike. Borov model atoma riješio je pitanje gibanja elektrona u atomu tako što je tvrdio da se emisija zračenja događa pri skoku elektrona iz jednog stacionarnog stanja u drugo. No, ostalo je neriješeno pitanje što se događa s elektronom između dvaju stacionarnih stanja. Heisenberg je došao na ideju da se elektronu ne može pripisati svojstvo da bude između stacionarnih stanja, čime je odbacio stazu elektrona koja bi u skladu sa zakonima klasične elektrodinamike morala kontinuirano ovisiti o vremenu. Umjesto kontinuirane krivulje po kojoj bi se trebao gibati elektron, Heisenberg mu je pridao svojstvo koje ovisi o položaju elektrona prije skoka i poslije njega. Prema tomu, kontinuirana krivulja zamijenjena je diskretnim nizom brojeva koji ovise o početnom i konačnom stanju. To je bila prva teorija koja je objasnila stabilnost atoma. Time je zapravo bila stvorena matrična mehanika. Nedugo nakon toga važnog otkrića, već iduće godine Erwin Schrödinger iznio je drukčiju teoriju koja je isto tako dobro objašnjavala građu atoma kao i matrična mehanika. To je bila valna mehanika nastala kao rezultat prihvaćanja čestično valne hipoteze Louisa de Broglia iz 1924. godine. Nakon nedvojbenog dokaza Artura Comptona i Petera Debye-a da postoje kvanti svjetlosti ili fotoni koji imaju i valna svojstva, kao što su frekvencija i valna duljina, ali i čestična svojstva, kao što su energija i impuls, De Broglie, vjerujući u jedinstvo prirode, proširio Einsteinov dualizam svjetlosti na sve čestice tvari. Valna mehanika dobila je čvrstu eksperimentalnu potvrdu da elektroni imaju i valna svojstva. Od tada nije više postojala dvojba val ili čestica, nego vrijedi i val i čestica istodobno. Schrödingerova valna mehanika zadržala je klasične predodžbe i iskazuje se diferencijalnom jednadžbom koja je formalno istovjetna s klasičnom jednadžbom titranja žice, ali rješenja tih jednadžbi imaju različita značenja i pojmovi koji se pridružuju veličinama u tim jednadžbama posve su različiti. Valna je mehanika lako prihvaćena zato što je rješavala mnogo važnih problema, a fizičarima je bila uobičajeno matematičko sredstvo, za razliku od matričnog računa. Nakon toga nastale su znanstvene rasprave kojima je svrha bila dati prednost ili valnoj ili matričnoj mehanici. I sam Heisenberg uvidio je neke prednosti valne mehanike, te je uvođenjem simetrične i antisimetrične valne funkcije riješio problem Helijeva spektra. Početkom 1927. godine Schrödinger je dokazao da su matrična i valna mehanika matematički ekvivalentne, čime je rasprava završila. Riječ je zapravo o istoj mehanici atoma zapisanoj na različite načine.
1: Vraćamo se pitanju što je zapravo posrijedi kod relacija neodređenosti. Tijekom boravka u Kopenhagenu kao asistent Nilsa Bohra, Heisenberg je s njime vodio žustre rasprave o kvantnoj mehanici, također s Einsteinom i ostalima, te je došao do spoznaje načela neodređenosti, to jest do poznatih relacija neodređenosti koje je nazivao različitim nazivima, poput relacija nesigurnosti ili relacija nestrogosti ili neoštrine. Prvotni naziv koji je Heisenberg upotrijebio bio je izraz relacije netočnosti. One izražavaju načelo da se istodobno ne mogu s proizvoljno velikom točnošću mjeriti fizikalne veličine, na primjer položaj i količina gibanja, to jest brzina neke čestice, ili energija i vrijeme. Ako se naime istodobno nastoje točno odrediti klasične veličine koje označavaju svojstva čestice, na primjer položaj i brzina u svakom trenutku, onda bismo bili u stanju točno odrediti stazu elektrona, a time bi nam posve izmaknula valna svojstva elektrona. I obratno, poznavanjem valnih svojstava ne bismo ništa znali o čestičnim svojstvima elektrona. Posljedica prihvaćanja valno-čestičnog dualizma jest da pojmovi val i čestica u fizici atoma imaju ograničeno značenje. Postoji granica do koje točnosti istodobno moguće mjeriti, na primjer položaj i brzinu čestice, i ta je granica zadana Heisenbergovom relacijom neodređenosti, to jest Plankovom konstantom, a to znači da relacije neodređenosti nisu nešto proizvoljno. To je načelo koje govori da istodobno mjerenje položaja i brzine, također energije i vremena, ne ovisi o manjoj ili većoj savršenosti mjernih instrumenata. Koliko god imali savršene instrumente, još ostaje nemogućnost istodobnoga točnog mjerenja obiju veličina.
2: Relacije neodređenosti bile su ne samo korjenit zahvat u temelje dotadašnje fizike, nego su nužno potaknule raspravu u teoriji spoznaje. Heisenberg je revidirao pojam gibanja, točnije staze gibanja, i pojam opažanja u svijetu atoma. Promatranjem klasičnog objekta mi na njega nikako ne utječemo. Njegova svojstva ostaju ista neovisno o tome motrimo li ga ili ne. U klasičnoj se znanosti govori o objektivnoj stvarnosti tih svojstava ili stanja klasičnog objekta ili pojave. U atomskom i subatomskom svijetu motriti ili opažati neku pojavu znači mjerenjem odrediti njezina svojstva. Opažanje i mjerenje nerazdvojivi su. Heisenberg je išao još dalje, ustvrđujući da se opažanje i sama pojava ne mogu razdvojiti. O mikropojavi se i ne može govoriti prije mjerenja i mimo njega. A mjerenje se sastoji od međudjelovanja kvantnog objekta i mjernog uređaja. Pritom kvantni sustav prelazi u novo kvantno stanje. U koje će kvantno stanje sustav prijeći, to se određuje u samom činu mjerenja. Prije mjerenja ne može se odrediti u kojem je stanju kvantni sustav. Postoji naime mnoštvo mogućnosti kvantnog sustava, a u činu mjerenja ostvaruje se jedna od njih. Zato mjerni uređaj, što može biti motritelj ili subjekt, i pojava ili objekt, čine nerazdvojivu cjelinu. Tako je Heisenberg uveo novi pojam stvarnosti u kojem ne vladaju kauzalni zakoni, nego statistički, pri čemu je statistički zakon rezultat čovjekova postupka mjerenja. Prema tome, s kvantnom mehanikom promijenilo se shvaćanje prirode. Umjesto strogih kauzalnih zakona koji vrijede u klasičnoj njutnovskoj mehanici, u kvantnoj mehanici vrijede statistički zakoni koji se matematički formuliraju kao funkcija vjerojatnosti, što nužno sadržava kategoriju mogućnosti ili potencijalnosti, dinamis, čime se Heisenberg vraća jednom od zaboravljenih središnjih pojmova Aristotelove fizike. Iako Heisenberg u doba postavljanja relacija neodređenosti nije znao za Ruđera Boškovića, on zapravo nastavlja na tragu njegove filozofije prirode, gdje potencijalnost i aktualnost imaju veoma važnu ulogu.
1: Na petom Solvayevu kongresu u Briselu 1927. godine učvršćeno je gledište o kvantnoj mehanici kako su zastupali Bohr, Heisenberg, Pauli, Born i Jordan, a nazvano je Kopenhaško tumačenje kvantne mehanike. Iako je većina tadašnjih fizičara prihvatila to tumačenje, neki od tvoraca kvantne teorije radije su ostali u okvirima tradicionalne ontologije i klasičnih predodžbi fizike, na primjer Albert Einstein, Max Planck, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger i drugi. Rasprava o kvantnoj mehanici i njezinim filozofijskim posljedicama dovela je do takozvane kopenhaške interpretacije kvantne mehanike, koja je utemeljena na Borovu načelu komplementarnosti, Heisenbergovim relacijama neodređenosti i Bornovu statističkom tumačenju valne funkcije. Born je Schrödingerovu valnu funkciju tumačio tako da je kvadratu te valne funkcije pridao fizikalno značenje vjerojatnosti, to jest nalaženja kvantnog objekta u nekom stanju. I relacije neodređenosti i valno-čestični dualizam samo su posebni slučajevi Borova načela komplementarnosti. Dok su u klasičnoj fizici pojmovi val i čestica bili međusobno nespojivi, u kvantnoj fizici su oba prikladna i potrebna za opisivanje istih objekata. Oni nisu protuslovni, nego komplementarni. Načelo komplementarnosti nadmašuje područje kvantne mehanike i postaje opće filozofijsko načelo. Tako bi se, prema Borovu uvjerenju, znanost i umjetnost mogle promatrati kao dvije komplementarne metode spoznaje stvarnosti.
2: Einstein je bio jedan od najoštrijih kritičara kopenhaške interpretacije kvantne mehanike. U mislenom eksperimentu, poznatom kao Einstein-Podolski-Rosen paradoks ili EPR paradoks, on je s Borisom Podolskim i Nathanom Rosenom nastojao pokazati besmislenost utjecaja čina mjerenja na neki atomski proces, to jest bio je uvjeren da i u mikrofizici vrijedi klasično načelo uzročnosti, a time i mogućnost potpunog opisa kvantnog sustava neovisno o činu motrenja. To statistička kvantna mehanika nije u stanju dati. Slijedili su i drugi pokušaji drukčijeg tumačenja kvantne mehanike. Louis de Broglie predložio je kauzalno tumačenje valne mehanike pod nazivom teorija dvostrukog rješenja iz 1927. Ali je zbog oštrih kritika napustio taj prijedlog, ali se opet 1952. vratio na svoju staru ideju nakon što je David Bohm ponudio novi prijedlog kauzalnog tumačenja kvantne mehanike. I Erwin Schrödinger nastojao je zadržati klasične predodžbe protiveći se kvantnim skokovima. Kao i Einstein, i on je ponudio misleni eksperiment, poznat pod nazivom Schrödingerova mačka, kojim je htio pokazati da kvantno-mehanička načela prenesena na makrosvijet vode do besmislica. Mačka, zatvorena u komoru zbog mogućeg radioaktivnog zračenja, može ostati živa, ako se zračenje ne dogodi u nekom vremenskom intervalu, ili mrtva, ako se zračenje dogodi. Valna funkcija tog sustava opisuje stanje u kojemu je mačka ni živa ni mrtva. Otvaranjem komore, to jest činom motrenja, odlučuje se o životu ili smrti mačke, što je prema Schrödingerovu mišljenju besmislica.
1: David Bohm ponudio je kauzalno objašnjenje kvantne mehanike, iznoseći 1952. godine ideju o takozvanim skrivenim parametrima ili varijablama, parametrima koji izmiču motrenju i koji su na subkvantno-mehaničkoj razini podložni zakonima različitima od zakona na kvantno-mehaničkoj razini. Bohm nastoji sačuvati determinističko tumačenje kvantne mehanike. Nakon toga se javljaju i radikalnije kritike uobičajene interpretacije kvantne teorije i protuprijedlozi, to jest alternativne interpretacije. Na tragu Einsteinove kritike kopenhaškog tumačenja, John Bell iznio je matematičku formulaciju prema kojoj svaka teorija koja se temelji na objektivnoj realnosti mora zadovoljavati neke matematičke nejednakosti nazvane Bellovim nejednakostima 1964. godine. Uvođenjem hipotetičkih parametara u kvantnu se mehaniku nastoji unijeti lokalnost i kauzalnost pri pojedinačnim mjerenjima na razdvojenim kvantnim sustavima. Bellove nejednakosti dakle vrijede ako se prihvate lokalno-realističke teorije. Lokalnost znači da su međusobno udaljeni događaji neovisni, to jest da nema djelovanja na daljinu, a realizam da događaji ne ovise o motritelju. Bellov teorem tvrdi da se uz uvjet lokalnosti ne mogu dobiti statistička predviđanja kvantne mehanike. Kvantna mehanika dakle narušava načelo lokalnosti. Zbog toga u njoj ne vrijede ni Bellove nejednakosti. Praktično ostvarenje EPR paradoksa, to jest ispitivanje Bellovih nejednakosti, proveo je Alain Aspect, koji je 1982. eksperimentalno dokazao da predviđanja kvantne mehanike ostaju vrijediti.
2: Kvantna mehanika i njezina kopenhaška interpretacija potisnule su prirodnu znanost materialističke usmjerenosti i materialističku ontologiju. Zato je za Heisenberga svaka materialistička filozofija prilično naivna. On se u svojim filozofijskim nazorima na neki način ne vraća samo Platonu, nego i Heraklitu, koji u prvi plan stavio pojam bivanja nasuprot nepromjenjivom bitku stare grčke filozofije. U prirodi ne postoje stvari, nego događaji i procesi koji su stalni. Taj Heraklitov nauk potvrđuje i moderna fizika, prema kojoj nema, kao ni kod Ruđera Boškovića, apsolutnog mirovanja. Samo je vječno kretanje, to jest promjena, apsolutno. Promjena je događaj, dakle nešto nematerijalno, a to znači da je ona nematerijalno načelo. Za modernu je fiziku to energija, kao što je i Heraklitova vatra, jer one predstavljaju procese. Pojmu materije ili tvari Heisenberg suprotstavlja pojam polja sila kao nešto nematerijalno. Zbog toga je on pristaša protumaterialističkog smjera u filozofiji. Za njega se moderna fizika znatno približava Heraklitovu nauku, jer ako se Heraklitova kozmička vatra zamijeni pojmom energije, onda se tu može razaznati shvaćanje moderne znanosti. Energija je gradivo, supstancija od koje su sastavljene sve stvari, te uzrok svekolike promjene u svijetu. Supstancija, dakle, nije materijalno počelo, a ni kod prvih starogrčkih filozofa, osobito Heraklita, ona nije imala materialističko značenje. Svođenjem materije na nešto temeljnije, energiju, Heisenberga je opravdano smatrati pristašom energizma. Masa i energija su prema teoriji relativnosti ekvivalentne, a kao dvije naizgled suprotstavljene veličine čine jedinstvo suprotnosti. Masa je vidljiva, energija nije. Materialistička ontologija kaže da se materija ne može uništiti. Suvremena fizika eksperimentalno pokazuje da se elementarne čestice koje imaju masu mogu uništiti anihilacija jer ih se može pretvoriti u energiju. To bi značilo da ne vrijedi zakon očuvanja mase. Takav bi zaključak bio ispravan kada bi se materija i energija smatrale dvama neovisnim entitetima. Ali ako ih se shvati kao dva oblika iste supstancije, onda ostaje vrijediti zakon očuvanja supstancije koja nužno ne mora biti materijalna. Zato Heisenberg ističe da moderna znanost u svojemu tumačenju događaja u mikrosvijetu ima doista malo dodirnih točaka s materialističkom filozofijom.
1: U kontekstu Borova načela komplementarnosti i kopenhaškog tumačenja kvantne teorije može se postaviti pitanje odnosa znanosti i religije, o čemu se u Heisenbergovu krugu često raspravljalo. Čak i protivnici kopenhaškog tumačenja imali su u vezi s time stajališta slična onima pristaša kopenhaškog tumačenja. Tako, na primjer, Einstein smatra suviše jednostranom tezu o nužnom sukobu znanosti i vjere. On kaže da znanost ne može biti putokaz za prosudbe i ponašanja, smisao, vrijednosti i krajnje ciljeve. To pridolazi u područje filozofije, teologije i religije. Znanost je nastojanje da se sustavno protumače pojave ovoga svijeta i da se otkrije istina o tom svijetu. Znanost i religija, shvaćene na taj način, prema Einsteinovu uvjerenju, ne mogu biti u sukobu. One su, naprotiv, jedna drugoj korisne, jer se dopunjavaju. Znanost koristi religiji jer je pročišćava i oslobađa od antropomorfizma, a religija sve više ide prema racionalnom znanju, kaže Einstein. Slična stajališta imaju Heisenberg, Planck, Bohr i drugi.
2: Heisenberg objašnjava da se kartezijanski rascjep u znanosti i filozofiji zasnivao na pretpostavci da se svijet može opisati, a da se ne govori o Bogu ili o nama samima. Prirodna znanost je to uzimala kao nužnu pretpostavku objašnjenja prirode. Kvantna je teorija radikalno promijenila pristup spoznaji stvarnosti. Heisenberg ističe da znanost zapravo prirodu ne opisuje onakvom kakva je ona po sebi, nego kako se nama pokazuje u našim pitanjima. On ne vjeruje da bi ljudska društva mogla živjeti prihvaćajući oštar rascjep između znanja i vjere. Iza Bora religija pridonosi skladu života zajednice. Dokaz da ne postoji neslaganje između znanosti i religije, Planck ne nalazi samo i isključivo u povijesnoj činjenici da su najveći istraživači prirode, na primjer Kepler, Newton, Leibniz i drugi, bili duboko religiozni ljudi, nego ponajprije u činjenici da između znanosti i religije nigdje ne nalazimo protuslovlja, nego upravo potpuno slaganje u odlučujućim točkama. Religija i prirodna znanost se, prema Planckovu mišljenju, ne isključuju, nego dopunjuju.
1: Kao kratki zaključak, podsjetimo da je Werner Heisenberg objašnjenje prirode tražio ne samo u tada novoj kvantnoj teoriji, nego je nastojao modernu znanost shvatiti u nužnoj povezanosti i dijalogu s filozofijom, teologijom i religijom. Iz vlastitoga iskustva on svjedoči da je, čitajući Platonov dijalog Timej, shvatio osnovne ideje o atomima, te da mu je nauk o atomima postao znatno jasniji nego prije čitanja Platona. Isticao je važnost humanističkog obrazovanja i zalagao se za duhovnu atmosferu iz koje Zapad nekoliko tisućljeća crpi svoju snagu. Ni znanost, bez te povezanosti s duhovnim nasljeđem, neće voditi pravom cilju.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo tekst profesora doktora znanosti Stipe Kudleše naslovljen Između fizike i filozofije, primjer Wernera Heisenberga. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Luciano Straga, spikeri Rosanda Tometić i Tomislav Baran, tekst je odabrao Marito Mihovi Letica, a urednica je Nevenka Dujmović.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
4: Kasni zvuci.

Julian Bream, londonski simfonijski orkestar i Andrej Previn izveli su koncert za gitaru i orkestar Ettore Villa-Lobosa. Slijedi sjećanje na Alambru za gitaru Francisca Tarege, Norbert Kraft.

Norbert Kraft izveo je sjećanje na Alambru za gitaru Francisca Tarege. U nastavku slušamo posvetu u sjećanje na Claude Debussy-a Manuela de Falle. Izvodi gitarist Julian Brim.

Gitarist Julian Bream izveo je posvetu u sjećanje na Claude Debussya, Manuela de Falje. Završili su kasni zvuci uredila Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta pijanistice Marijam Bacašvili održanu u Wigmore Hallu u Londonu 16. lipnja 2025. s djelima Bacha, Chopina, Haydna, Lista i Schuberta. Za početak ćemo čuti koncertnu uvertiru u D-duru Elfriede Andree u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra.

Violist Jerzy Mate i pijanist Balaš Sokolaj izveli su vokalizu opus 34 broj 14 Sergeja Rahmaninova u obradi Elena Arnolda. Prije toga čuli smo tajanstvene barikade François Couperina u obradi izvedbi Yasunorija i Mamure na Teorbi. Slijedi Na rubu svijeta Genevieve Calame.

U izvedbi ansambla Sekvencija čuli smo Spiritus Sanctus Vivificans Vitae, antifonu za glas solo Hildegard von Bingen. Sa snimke Poljskog radija slijedi sonata za violu da gambu u A-duru Bachove oznake dijela 1015 Johana Sebastiana Bacha. Izvode Teodoro Bau i Andrea Bucarella.

Bila je to sonata za violu da gambu u A-duru Bachove oznake dijela 1015 Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Teodora Baua na violi da gambi i Andre Bucarelle za čembalom. Slijedi lirski koncert za klarinet i orkestar Pavla Merkua u izvedbi Franca Tržana i Slovenske filharmonije.

U izvedbi tenora Benjamina Butterfielda, hornista Jamesa Somervilla i komornog orkestra iz Manitobe čuli smo serenadu za tenor, rog i gudački orkestar opus 31 Benjamina Britna. Izvedbom je ravnao Simon Stratfield. Time smo stigli do kraja prvog dijela Euroklasik Noturna.

Dva su sata, poštovane slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku drugog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturno. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta pijanistice Marijam Bacašvili održanu u Wigmore Hallu u Londonu 2025. s djelima Bacha, Chopina, Lista i Schuberta. Počet ćemo trećim koncertom u D-molu prema Marcellovom koncertu za oboe, Bachove oznake dijela 974 Johana Sebastiana Bacha. Za klavirom je Marijam Bacašvili.